0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、

0: 津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は、巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
1: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたら、どのようにして避難したらいいでしょうか？
0: 人が多く訪れる場所では、津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
1: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
0: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には、高い山や建物を目指して避難することが大切です。
1: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
0: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
1: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: の人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

5月21日木曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けしてまいります。さて今日の立川の空、朝からねしとしとしとしとしとぴっちゃん雨が降っておりますよ。わかるかな、しとぴっちゃんね、大五郎わかんないよね子連れ狼なんてのありましたけれどもね、まあちょっとここのとこねずっと暑かったでしょね、天気も続いておりましたんで恵みの雨と言いたいところですが、どうやらこのちょっとね雨激しくなるかもしれません。でお天気についてはこの後ね一曲挟んだ後に、お伝えしてまいりたいと思いますけれどもね、今日のねメッセージテーマなんですけれどもね、今日は小学校開校の日なんですってね。そこであなたの小学生時代流行っていた遊びは、または小学校のね思い出、小学校の校舎の思い出、ぜひね送っていただきたいんですけれどもね、私が小学生の頃流行ってたのは何かなっていうとね、何だったろう、今思い浮かべないけど石蹴りかな、とベーゴマっていうか手のっけゴマってのがあって、手の上に乗せるのですよ。それであの手の上で回ってる間はね、あ走っていいっていう手のっけ鬼みたいにやってましたね。あとねだるまさんが転んだとかね、でちょっと女の子たちとねゴム跳びとかもちょっとやりましたね。あのそろばん塾通ってて、そのそろばん塾で流行ってて、でみんなでゴム跳びとかねやったりしましたけどね。いかがでございますかね小学校時代。あとね逆上がりがあんまり最初できなくて逆上がり苦労したな。あれできちゃうとなんてことないんですけどね、なんてことないんですよ。で今考えるとね身が軽かったなと思いますよね。運転とかね、あれちゃっちゃ今2つもいけないかな、ぶら下がったらな、自分の体重に負けちゃうってとこありますけども、さああなたが小学生時代流行った遊び、あるいはね、あ校舎まだ木造でしたね私の場合ね、校舎の思い出とか校庭だ、あキックボールもよくやった、そうキックボールもね、だんだん思い出しますね、はい、ぜひ送っていただきたいと思います。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。今日もねアンケートちょっと調子悪いのでアンケートは今日は中止しましょう。皆さんからのたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしております。さあそれではね今日のねオープニングナンバーご紹介したいんですが、今大ヒット中ですよねこの映画、プラダを着た悪魔2、私も言いましたけどもね、メリルストリープとアンハサフウェイもね、プラダを着た悪魔2よりレディーガガでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

時刻は10時6分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。今日雨の関係ですかね、かなり多くの電車に遅れが出ていますので、現在ダイヤが乱れている路線ご紹介しますね。東海道本線、宇都宮線、高崎線、東武東上線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、東急東横線、東急田園都市線、都営三田線、都営新宿線、都電荒川線、東京メトロ千代田線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ半蔵門線、東京メトロ副都心線、以上の線ね、現在ダイヤが乱れています。各線ご利用の方どうぞお気をつけになってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。 Weather Information。さあ今日の立川の空はね、しとしとしとしと雨降ってるわけなんですが、この後の雨どうなっていくんでしょうか。それでは気象庁予報部午前9時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は曇りや雨となっています。今日21日は前線が 関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため雨や曇りで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日22日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや雨で、はじめ雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日21日は北の風、23区西部では南の風やや強く、雨、夕方から夜の初め頃曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。降水確率はお昼から夕方までが 70%、 夕方から夜中までが 50%、 日中の最高気温が23度と予想されています。明日22日は北の風、23区西部では北の風やや強く、雨、夕方から曇るでしょう。降水確率は未明から夕方までが 50%、 夕方から夜中までが 20%、 明日の朝の最低気温が15度、日中の最高気温が17度と予想されます。ほとんど気温が上がりませんよ。だいぶ涼しくなりますんで、明日はちょっとね、冬物とは言いませんが、ちょっとね、上着着ていった方がいいかもしれませんね。以上天気予報をお伝えしました。さあ今日5月20日は探偵の日でもあるんだそうですよ。曲は薬師丸ひろ子で探偵物語。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月20日は何の日かということを皆様にお伝えするんですが、今日のねメッセージテーマにもなってますね。小学校開校の日ということで、1869年のこの日、京都市に日本初の小学校上京第27番組小学校と下京第14番組小学校が開校しました。まあ面白い名前ですよね、はい、上京だねこれね、上区下区だからね京都の場合ね、住民が自分たちで資金を調達しての開校だったものだったんですけども、自分たちの意思で将来を見据えた活動を起こしたことでも全国的に認知されるようになりました。そのためこの2校は日本初となる近代小学校とされている、こういうことでございますよね。なるほど、そういうことですね。さあそれからもう一つ、リンドバーグ翼の日ね、翼よあれがパリの日だ、ね、有名になりましたけどね。1927年のこの日、チャールズ・リンドバーグがパリに到着し、大西洋無着陸横断飛行にこれ成功した日なんですね。で前日の午前7時52分にスプリット・オブ・セント・ルイスと名付けられた飛行機でニューヨークを出発、翌21日の午後に翼よあれがパリの日だという有名な言葉とともにパリのルブールジュ空港に到着しました。飛行距離は約5800キロ、飛行時間は33時間30分だった。これね、窓もついてない飛行機でね、もう眠気との戦いだったそうですけどもね、大変だったそうです。これ映画になりましたね、ジェームス・スチュアートが主演してね、もう古い映画でございますけどもね。そして、今日はですね、さっき探偵の日と言いましたけどもね、社団法人探偵協会が今日探偵の日とね制定したわけですが、1891年のこの日、日本で初めて探偵の広告が新聞に掲載された。どういう広告だったんですかね。あなたの大事な人の秘密探ります、そんなことじゃないね、探偵の日ということでございますよ。さあそして今日5月20日お誕生日の方の曲をねおかけしたいと思うんですが、元乃木坂46の山崎怜奈さん30歳の誕生日ということで、曲は乃木坂46今話したい誰かがいる、そしてあのもののけ姫でね有名になりました目田義和さん56歳の誕生日ということで、曲もそのものズバリもののけ姫、2曲続けてどうぞ。

時刻は10時24分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。政府観光局は昨日、先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない推計369万2千200人だったと発表しました。ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く、中東地域は 21.4% のマイナスでした。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。農林水産省が発表した今年産の主食用米の作付け意向調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。警察庁は先月25日から今月6日までの大型連休の期間中、山岳遭難が全国で147件発生し、176人が遭難したと公表しました。このうち北海道と10の県で合わせて15人が死亡し、4人が行方不明となりました。怪我人は66人でした。都道府県別の発生件数は東京が最も多く17件で、長野の11件が続きました。最後に、ジャスラック日本音楽著作権協会は昨年度に著作権使用料を最も多く分配した国内作品はロックバンドミセスグリーンアップルのライラックだったと発表しました。ライラックは一昨年以降ロングヒットし、動画や音楽配信で多く再生されたほか、 YouTube や TikTok のユーザーによる投稿にも使用されました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。代わっては斉藤和義ボーイ。

0: さあここからは教えて新井先生のコーナーです。今日も特定社会保険労務士の新井隆先生にお話を伺ってまいります。新井先生どうぞよろしくお願いします。さあ、前回はですね、有給休暇から休職入ってきまして、その休職についてさらに今回 ね深掘りをしていただくということなんですけれども、
1: でこれはやはり従業員さんにとっても結構重要なことでもあるし、もう会社にとってもね非常に僕は重要な個人的にはすごく意味がね深いものだなというふうに感じてるんです。で先週ちょっとお話したように自分 のねが招いてしまった、事故であるだとかもしくは病気ね、こういったもので休まざるを得ないよってなって、それが長期間に及ぶよってなった時に、どうなっちゃうのっていうそういうお話で、一般的にはですよ、これは労働契約法から考えれば、退職なんですよ。
0: あ、そういうことになるわけです
1: ね。退職なんですよ、でなぜかといえば働くっていうのは労働契約に基づいて働くことが決まるっていうことで、これ労働契約法っていう法律ができちゃったんですよね、そこに明記されたんですよ、で、そこにはなんだ対等な立場での、契約ですっていうふうに、なるわけだけども、対等かもしれませんけど、経済的なこの貨幣をもらうという立場に立つと、どうしてももらう側が多少なりとも弱くはなりますよ。これは一般の雇用契約以外の通常の商取引の中でも当然お金をもらう方が、立場はなんとなく弱くなるじゃないですか。当然美味しい食べ物を出してその食べ物に対価を払う、だから対等なはずだけども、けれども昨今でカスタマーハラスメントっていう言葉が出てきたっていうのは、やっぱり買う側がもう強い立場で発言をするからカスタマーハラスメントですね、
0: 金銭払う方が立場が強くなるということですね。
1: 売る側からのハラスメントってあんま聞かないですもんねバイヤーハラスメント、
0: いやあなたには食べさせませんみたいな、
1: すごいですよね、ふざけんななんてあんま聞かないですよね。当然お金を出してる側がこう立場が強くて発言力が増してるという、そういうことになるわけですよ。で、この旧その労働契約法でいうと、その要するに契約の破棄になるわけね。役務を提供してそれに対して対価として賃金を払う、これが契約になってるとなると、その前提となってる役務の提供ができないというのは契約を破棄したことになるので、これは自己都合退職にせよ解雇にせよ、ものすごくこれ合理的なね、契約の解消になる、なるわけです。で僕はもうそう思ってるわけですよ。ですから仮に私自身がお勤め人でもうそこの会社で働くことができないってなったら、どっちかというと申し訳ない、潔く辞めますっていう、どっちか、タイプとしてはね、そっちのタイプだったかなと思うんです。ところがね、働けなく自分の病気がで働けないです、で他にじゃあ会社がじゃあそれは今日の明日じゃなくてもね、これが僕は重要だと思うんですけども、例えばすいません今日ちょっともう今日無理なんです、欠勤だから役務の提供できませんだよね、じゃあクビね、これはちょっとないよねって一般的に考えても、
0: そうですよね、
1: これはないと思う、これはなんとなく常識、何が常識って話にはなるけども、常識で考えると、これはちょっと成立しにくいよねってのかなんですよ。じゃあね、鵜飼さん、じゃあそれが2日なの3日なの4日なのってこういう話にこうなってくるじゃないですか。
0: 難しいな、当初はね、有給があれば有給の範囲内ではこなせるかもしれませんが、そこから先になった時には、無断欠勤ではないけれども、労働役務の提供ができなくなると、こういうことですもんね。すなわち契約、違反って言い方変ですけども、契約履行ができない
1: って
0: ことですね。不履行になっちゃう
1: と、どこまで耐えられますかという話になってくるわけですよ。
0: なるほど、
1: でそうすると先ほどお話したように1日で、これはなんとなくちょっと厳しすぎんじゃないのと、2日、2日でもいいんじゃない、3日だってこの先すいません2週間ぐらい入院かもしれませんってもし言われた時に、あ、そう2週間来れないの、じゃあクビね、さあこれどうでしょうってこうなってくるわけですよ。2週間よ、しかもあらかじめ2週間ぐらいって言ってる、なんとなくじゃあお前その後頑張ろうぜって言いたくなるじゃないですか。
0: 様子は見ようかってことですよね。
1: なんとなく2週間ってそうですよね、じゃあこれがね1ヶ月です じゃあ3ヶ月、6ヶ月、1年、10年。1日ずつ伸ばしてた時の切れ目ってどこって話にこれなるわけですよ、
0: はいはい、
1: なんとなくポーンと10年って言われたら、うんうん、10年は待てないでしょうってなんとか思いますよ ねずっと欠勤10年ですからね、
0: はい、
1: ちょっと待てないよね
0: 10年
1: ちょっとないよね
0: ないですね。
1: じゃあバサッと半分にしましょう、うん、もう思い切って半分、
0: はい、
1: 5年、5年って長いですよ。60歳の人はもう定年終わって再雇用になっちゃってるからね、うん、もう、うん、ないじゃないですか、
0: まあ特殊な、ねうん、例でちょっと冒険家で、それを納得して雇っていてちょっと

0: 2年間ヒマラヤに行ってきますっていうのは、まあ、なくはないかもしれないけどね。
1: 全人口の中の何パーセント
0: もいませんね。ただね、はい、私のまあ敬愛する久米宏さんっていう TBS のアナウンサーお亡くなりになりましたけども、うんうんうん、入社してすぐ結核になっちゃうんですよ。
1: あ、結核？
0: はい、1年間休職なんですよ。でご本人もね、本に書かれてますが、それをね認めてくれた TBS は本当にありがたい会社だっていうふうに書かれてますよね。
1: いや、1年、まあそれはでかい会社だからね。
0: だからそこなんですよね。だからよく思うのはこう余人に変えがたい、つまり他に変えられない能力を持ってる、まあアナウンサーが能力持ってるかどうかちょっと置くとしてですけど、うそういう方に関してはどうなんだろうとかね、やっぱり会社の判断になってはきますよね。
1: それが確かに僕みたいなボンクラだとね、すぐにダメよって言われる可能性あるけど、久米さんは残るよ。その違いはありますよ。まあ、
0: ただ新入社員でしたからね。そうか、そこまでの技量があったかどうかは分からなかった。だからこそありがたいっていうふうに久米さんは書いてますけどね。
1: まあそういうことですよね。うんうん、でまさに今宇梶さんおっしゃったように、その人のまあ潜在能力だったり実際に発揮しているまあ、能力だったり、
0: あるいはね、実績があったりとかね、
1: 実績があったりで、当然これ差が出て、こういう話すると、いやこれは平等にすべきだとかね、で僕は平等ってそうそうないと思っていて、やはりこれは公平か不公平かで、
0: そうですね、
1: 僕は言った方がいいと思っている。でその時にどうしたってある一定の条件をクリアしたものについては恣意性が入ってくる、これは、ね、当たり前だと思ってます。当たり前だと思ってる。これはじゃあ本当の平等って言ったら、新入社員は全員給料一律一緒、まあ昔はそうでしたけどね、今完全にそれが崩れたわけですよ、はい、当然あのね、私みたいなボンクラを新入社員で雇うよりも、どこぞのね、頑張ってきましたっていう、学校出たで、しかもゼミも真面目にやった、研究室真面目にやりましたっていう人の方が、これまた潜在能力高そうじゃないですか。ってなったらそちらが多くもらうっていうことには僕は全く、もう何の違和感も感じないですね、全く感じない、
0: はい、
1: ところが最低賃金はもらわないとこもありますよ。
0: まあまあまあ、ね、それは法律ですからね、
1: はいはい、うん、けどそういうもんだと、まあ、正直思うわけです。でそうなった時に、じゃあ先ほどの5年、5年も長いと思うんですよ。久米さんでさえ1年だから ね長い。じゃあ3年またバサッと切りましょう。2年半、うわ削ったよ。でも2年半ですからね、2年半ずっと来てないの
0: ね
1: だって育児休暇だってマックス2年ですからね。
0: そうですよね、
1: マックスよ。だこれだっていろんな理由がついてようやくですからね。
0: そうですね、
1: ようやくですよ。でそうなって、じゃあ1日ずつ詰めていく、1日ずつ伸ばしていこうと、1日ずつ詰めていくと、この妥協点ってどこなのかねっていうところって、本当にいろんな人に考えてもらった方がいいかなと。
0: まあそれこそ会社とそれから職種によってだいぶ変わるんでしょうね、まあ、会社の規模といった方がいいかもしれないけれども
1: 変わります。でもそう、規模によっても変わる、そう、職種によっても変わるし、その人のスペックによっても変わってくると思う。じゃあどのあたりがミニマムなのとかさ、こういうふうに考えていく方がいいかなと思うんです。でそう考えた時に、これいろいろ裁判とかでも出たりもしてるんですけども、じゃあ欠勤しました、で3日ぐらい欠勤続いちゃって、もうちょっとすぐに行けない、こう外傷的なね、なんか骨を折っかいたとかなんとか、そういうのだったらまあ分かるわけですよ。
0: まあ分かりますよね、
1: なんとか治る瞬間で、
0: まあ診断書もあって
1: 見えるじゃないですか、
0: 全治何ヶ月、そうそうそう、何週間で分かりますもんね、
1: かる。そう、そうするとなんとなく交通事故とかだったら、じゃあ全治1ヶ月とかね、まあ、3ヶ月とか、まあ、そんなに長くはないと思うんです。で松葉杖で来れるとかいろいろあったりするじゃないですか。でこれがもうなんかもう両足本当に切んなきゃいけない状態になってしまったとかってなると、これはさすがに現職復帰は難しい仕事って多いと思うんです。そういう、まあ、特別な事情は抜きにしても、そうでなければなんとなく1ヶ月とか3ヶ月で戻ってこれたりっていう気がしてます、統計的に見るとね、一般的なこの外傷であれば。だところが目に見えない病の場合って分からんのですよ、でこれは俗に言うその精神疾患と言われているものになるんですけども、これってまあ長い方ですと本当に数年かかってももう良くならないっていうケースも、
0: はい、
1: もうあるわけです、もう、まあ、そういうのもまあやはり不幸にしてっていう言い方になるのかもしれないんですけども、あったりする。これをじゃあどの期間で区切るかという話がやはり出てくる。

0: んですけども、うん、その時にですね1ヶ月を切るような期間、例えば給食2週間を与える、でこの給食っていうのは要するに戻ってくるのを前提で休ませるわけなんですね。これは会社の命令によって休ませるというケースが圧倒的に多いわけなんですけども、じゃあこれを言う休ませるよとなったけれども復職の見込みがないとかね、まあ、いろいろあったりするわけですよ。けれどもじゃあ精神疾患でね2週間で良くなってきて戻ってきてねってできるかって話になるわけです。例えばでこれは今までの経験上非常に難しいです。難しいのね。でお医者さんも大抵はその仕事によるストレスっていうものを受けないようにするためということで、はい、1ヶ月間の過労要素とかね、うん、こういう診断書が出てくるケースが非常に多いです。で3ヶ月っていきなり出してくるケースは、まあ僕は1回しか見てないんですけども、大体1ヶ月とか2ヶ月を指定してくるケースは結構あるのね。でそれはやはり例えば1ヶ月は1ヶ月でまた1ヶ月に病院に来てねっていうこともあるんでしょうけれども、これは非常に多いです見た中で。ってなると少なくとも1ヶ月間は様子見ようよっていうようなお話はちょっとさせていただくことが多いです。じゃあ1ヶ月間はじゃあ給食を与えよう、先ほどの話に戻りますけども、じゃあ2年半待てるのと5年待てるのってなると、2年半もちょっと長いよねって先ほどの話になったじゃないですか。となると1年なの2年なの6ヶ月なの、やっぱこういう話になってくるんですね。でこれが先ほどお話が出たその人の置かれてる立場であったり会社の規模であったり、もうこれによって全然変わってくる。あとは仕事の中身だったりとかね、ってなった時になんとなく今いろいろといろんな会社の制度を作る中で言うとミニマム1ヶ月で、次に来るのが3ヶ月で、次に来るのが、まあ、4ヶ月だったり6ヶ月、こういう期間を区切るっていうケースが割と多いです、
1: はい、
0: で多い理由っていうのは従業員が5人しかいないとか、うん、10人しかいないっていうところでも出る可能性がある
1: んですよね。
0: でこれは確率論の話なので、なんとなくそういう確率が出るのが従業員の数の 3% から 5% これぐらいは出てます。なので100人規模の会社ですと3人から5人ぐらいが出てる。実際に給食取ってます、私のお客さんでもね取ってる。じゃあ10人ってなった瞬間に 0.7
1: から何人、ちょっとね、なそう現実感ないですね。
0: 出る出ないっていう話で言うと、うん、10人の会社が要するに5社あったら1人は出てるってわけですよ、
1: うん、いうことになるわけですかね。
0: そう、うん、ってことは5社中の1社はこれが出ちゃってるわけ、
1: うん、
0: そうするとここの従業員が10人未満でしょね、10分の1のさ兵力が、
1: そう戦力がね、
0: そう
1: 大きいですね。
0: 大きい言ってみれば1億の売り上げ上げてる会社だったら
1: 1億な、あ1000万なくなるってことですよね。
0: 消えるってことですよ、
1: うん、
0: 誰か入れないと、
1: うん、
0: そしたら誰か入れざるを得ないじゃないですか。だってその分ね人件費が出なくなっちゃうから、でその人がいなくなったから綺麗に1000万減るかって場合によっては2000万減る3000万減るっていう話
1: 可能性もあります。
0: そうそう、こうチームで仕事やったりするね、ってなるともう小さい会社ですともうマックス3ヶ月とかね、というところがまあ
1: 限界ですかね、
0: 実際には正直なところ、でそれで3ヶ月休んで、それでもいやでももうちょっとしたら大丈夫かもってなったら、じゃあ1ヶ月伸ばすかとか、まあ場合によってはもう1ヶ月伸ばすかって、これはやりようですよ。でそれがやはりその人の能力であったりやってるお仕事で、まあ、これは変わってくるかなっていうのがあります。なのでこのあたりはこう会社さんとねよくこう話し合いをしながらいろいろ制度を使っていくことが重要かなというふうには思います。
1: はい、はい、わかりました。この時間は特定社会保険労務士の新井隆先生にお話を伺いました。新井先生どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ただいたのは廉価でザ・ショー、そしてザ・タイムスで So Much in Love でした。
1: DJ 界一この一曲、
0: あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今週最後にねおかけする曲なんですが、ツイストの燃えろいい女ということでございましてね、はい、ツイストはね世良公則さんを中心に結成された日本のロックバンドなんですけどもね、ロックをメジャーにしたロックバンドとも言われてるわけですけども、このツイストというバンド名の由来なんですけれども、まあ、ローリングストーンズのような音楽を演奏するならブラックミュージックを理解しておいた方が良いと思って、メンバー全員でサム・クックの Twist the Night Away というのを聞いてたんですね。で Twist and Twisting とこう歌うんですよ、サム・クックがね。でツイストっていうのはひねくれという意味ですよね。ツイストドーナツってありますけどね、まあね、ひねくれでもあるのでバンド名をツイストにしようと全員で決めたと白さんはね、後々おっしゃってます。で大学の卒業が迫りましてね、当時アマチュアバンドだったんですがツイストが他のメンバー就職を決めて退路を断ってプロを目指したのはこのね白さんだけだったそうです。で1977年、世良さんにとってはバンド解散のけじめとして、世良さん以外のメンバーにとっては学生バンドの思い出作りとしてヤマハポピュラーソングコンテストの出場で、10月あんたのバラードがポップコーン本選会でグランプリを獲得するんですね。で世良さんによるこの曲は当時大阪の若者の間で流行っていたブルースをベースにすさんだ恋愛を歌ったものだったんですね。でいわゆるフォークとかニューミュージック系シンガーが多かったポップコーンでロックバンドがグランプリを取るのは初めてということで一つの事件だったと言われています。で、世良さんが1978年2月に上京して正式にプロデビューをするわけなんですが、デビュー曲あんたのバラードでは静かなピアノのイントロから一転する世良さんのあまりにもワイルドなボーカルスタイル、ド派手なアクションね、空手を取り入れたね、多くの人の度肝を抜いたわけですね。さあ今日おかけする燃えろいい女、これはもう世良さんの作詞作曲の曲なんですが、資生堂1979年のサマーキャンペーン夏子の夏、これモデルはね小野美由紀さんだったんですが、キャンペーンソングに採用されて資生堂対カネボウによる化粧品キャンペーンソング対決に起きる時間よ止まれ、これ矢沢永吉さんに並ぶ資生堂側の代表曲ね、累計売上は74万枚と言われています。それではお聞きください。ツイストで燃えろいい女。

0: 玉アイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね、もう番組折り返しでございますけどもね。結構雨がね立川激しく降ってきました。どうやらねお昼前後ね雨が激しくなるようなんですが、お天気についてはこの後一曲挟んだ後にお伝えしてまいりたいと思います。とはいえね今日気温だいぶ下がってきますからね、これからお出かけになる方雨具とそれから上着をねちょっとお持ちいただければなと思います。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日は小学校の開校の日ということで、あなたの小学校時代流行った遊びや校舎の思い出ね、あるいは、友達との思い出、何でも結構です。小学校時代のね思い出をね送っていただきたいと思うんですけどね。私もね、まあ考えてみていろんな思い出あるんですよ。私ね転校してるんですね、新宿から今のところに引っ越しているので、転校した初日なんとなく覚えてるんですが、どうしていいか分かんないっていうかね。でもねなんか最初にね声かけてくれたのが飯田くんって言うんですけど飯田くんがどうでもいいか、飯田くんがね声かけてくれて嬉しかったですよね。ただねじゃんけんの仕方がね違うっていうか、じゃんけんポンって言うでしょ、まあ、みんなそうかどうか分かんないですけどね、なぜかじゃんけちって言われるんで、えポンじゃなくてちなのっていうのをねすごくね印象的に覚えてるんですけどね。あなたの地方はいかがでございましょうか。さあメールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグ鵜飼社長、ハッシュタグ鵜飼社長でつぶやいてくださいね。あなたの小学校時代のものでぜひ送ってくださいね。皆さんからもたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしておりますよ。さあそれではね11代のオープニングナンバーなんですが、私にとってもね思い出深いというかですね、大学生の時にこのグループにハマってそこから達郎さんに出会うということなんですけどもね、11代のオープニングナンバー、ハッピーエンドで風を集めて。

7分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。1996年にアメリカの民間小型機がキューバ軍に撃墜され4人が死亡した事件で、フロリダ州の連邦大陪審はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長ら6人を殺人などの罪で起訴しました。トランプ政権の圧力強化策の一環とみられ、キューバのディアス・カネル大統領は法的根拠を欠いた政治的行為と非難する声明を発表しました。アメリカの半導体大手 NVIDIA の今年2月から4月期決算は、純利益が去年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍の583億2100万ドル、日本円で9兆3000億円でした。売上高は 85% 増えて816億1500万ドルで、純利益、売上高ともに四半期として過去最高を更新しました。 AI 向け半導体の需要が好調でした。今後、旧ザイールで感染が拡大しているエボラ出血熱について WHO 世界保健機関は、確認されている株のワクチン開発には早くても数ヶ月かかるという見通しを示しました。 WHO 当局者は2種類のワクチンを検討しているものの、いずれも開発段階でデータも少なく多くの不確実性があると述べました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。最後に、財務省が発表した先月4月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で去年4月に比べ 67.2% 減りました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、世界全体から輸入した原油の量は 63.7% の減少となりました。政府は調達先の多角化を進めていますが、供給網の混乱が改めて浮き彫りになった形です。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。 Weather Information。続いて気象庁予報部、午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まず天気概況からです。関東甲信地方は雨や曇りとなっています。今日21日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため雨や曇りで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日22日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや雨で、はじめ雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日21日は北の風、23区西部では南の風やや強く、雨、夕方から夜の初め頃まで曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。降水確率はお昼から夕方までが 70%、 夕方から夜中までが 50%、 日中の最高気温が23度と予想されています。明日22日は北の風、23区西部では北の風やや強く、雨、夕方から曇るでしょう。降水確率は未明から夕方までが 50%、 夕方から夜中までが 20%、 明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温が17度と予想されています。もう一気にね、涼しくなってしまいますのでね、これもちょっと体調管理ね、お気をつけいただきたいんですが、まあ、週間天気予報を見ますとね、土曜日が曇り、日曜日が曇り一時雨、来週月曜日からまたお天気持ち直すようですが、気温の方は土日とも最高気温22度ということで、ある意味過ごしやすい気温にはなるようですよね。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎月第3木曜日のこの時間はアダムスオーサンパイを運営されています株式会社熱の熱雄太郎さんにおいでいただいています。よろしくどうぞお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日は、ね、雨の中ありがとうございます、
1: はい、いえいえ、
0: まさか自転車じゃないですよね。
1: あ、歩きです
0: 歩き
1: 歩きです
0: さらにすごいなと思うんですけどもね、はい、さて、あの

0: さんのお店って最近はかなりこれ、はい、遠方から来るお客さんが多いそうですね。
1: そうですね、うん、あの推し活とか、うん、まあ、ドラマを見てとか、うん、そういった方が非常に多い印象ですかね。あとロケ地巡りとかも非常に多いです ね、うん、ね。
0: もちろんね、アダムス大さん

0: ましたし、うん、今年入ってからも結構あるんですけども、うんうん、それをきっかけにですね、あここがあのシーンのお店なんですねとか、うん、あとなんかこうまとめサイトみたいなのがあって、それをあの見て来られる方っていうのが非常に増えた印象ですかね。
1: いやー、それは結構嬉しいしすごいことなんですけど、
0: いや、はい、
1: どちらから皆さん来られるんですかね。
0: 本当に様々いらっしゃいます。ただ、遠方とかだと大阪から来ましたとか、
1: なるほど、
0: あと千葉から来ましたとか、うんうんうん、そういうお客様もいらっしゃってすごくありがたいですね。
1: いや、千葉とか大阪とかね、ちょっと嬉しいですよね、はい、うん、でもそれすごいことですね。
0: はい、
1: お客さんっていうのはやっぱり来たらこの席に座りたかったとか、この景色を見たかったとかって写真とか撮るんですか。
0: やはりそうですね、同じ席に座りたいっていうのはもちろんなんですけど、うん、もう演者さんいらっしゃらないんですけども、うん、その席だけをですね、うん、いつ見るんだろうって思いながら僕は見てるんですけど、うん、そう、席だけを写真撮っていかれたりとか。
1: 席だけ、
0: はい、ただやっぱりその同じ席に座って同じメニューを楽しんで、うん、このメニューももちろんなんですけど、空間としてそこを楽しんでいただけてるなっていう印象はすごくありますね、
1: うんうん、まあなんだろう、まあ、いわゆる飲食店ではあるけれど、ロケ地であるとかね、はい、それからそれに出てた役者さんの推してるとかね、はい、そういうところでこう何でしょう、メディアにこう露出することによって、はい、一気にこれ広がったって感じですか。
0: そうですね、以前にもお話ししたんですけども、うんうんうん、お店オープンしてからすごく不調で、うん、しばらくしてからとある番組で取り上げていただいたことがきっかけで、はいはいはいはい、そこからどんどんどんどん露出が増えていったような形になりますかね、うん、
1: やっぱりまだまだテレビの影響っていうのは大きいんですかね。
0: あ、大きいですね、うんうん、テレビ見ましたってお客様非常に多いですし、特に、うん、まあ、ドラマもそうなんですけど、情報系の番組に出るとすごく効果は絶大だなって思いますね。
1: まあやっぱりこう反響があるわけですよね、
0: はい、
1: うん、で SNS でも広がってるんですか。
0: そうですね、どちらかというとこう、うん、SNS が受け皿のような形になっていて、うん、お店の情報を調べるときに、うん、インスタグラムとかに来ていただいて、はいはい、メニューを見たりとか、うん、そういうので再確認をして、じゃあいついつ行こうみたいな形で予約を入れてくれる方が多いですかね。
1: ということは食べるっていうことだけの目的じゃなくて、はい、そのお店に行くこと自体がこれ目的になってきたわけですよね。
0: 本当にそうですね、物、うん、とかを味わうっていうより体験とか、
1: う
0: ん、まあ、あと観光地的な要素、
1: そうかそうか、
0: そういうのが強いかなっていう印象ですかね、
1: うんうんうん、でもね、それってそう、根津さんのお店だけじゃなくて、
0: はい、
1: これその辺のほらあの辺の地域全体にもこれ影響ありますよね、
0: はい、そうですね、まあ、もちろん地域で撮影している作品もあるので、この後あのお店に行きますとか、うんうんうん、同じ作品出たところですね、
1: うん、
0: あと昭和記念公園に行きますとか、立川を散歩して帰りますとか、そういう方も非常に多いですね。
1: ということは根津さんのお店だけじゃなくて、この地区をね、皆さん巡ってくれる町の回遊にもこれつながっているわけですね。
0: 本当にそうですね、うんうんうんうん、なので最近はいわゆる一軒のカフェっていうよりも、うん、立川に来る理由の一つになれたら、すごくいいなと思っております。
1: それととっても素敵なことですよね、はい、で、まあ一店舗だけで盛り上がるってわけじゃないってことですよね。
0: はい、そうですね、町全体が面白くなることで人が集まってくるんだなと。で、以前はやっぱりこう商店街に回遊したりとか、うんうん、そういう文化も残ってたんで、
1: はいはいはい、
0: 最終的にはいろんな個人店巡っていただけると、うん、立川の魅力がもっともっと伝わっていくんじゃないかなと、うん、僕は個人的に思ってます。
1: さあ、そんなことからですね、はい、いろいろなコラボにもつながっているんでしょ今。
0: そうですね、うん、まあ、過去にはそのテレビ番組見ていただいたりとか、うん、作品を見ていただいて明治座さんとのコラボのお話いただいたりとか、あとは、百貨店の催事バイヤーがですね、
1: はいはいはいはい、
0: その番組を見てくれていて実際に来てくれたりとか、一番最初に来てくれたのが、うん、日本橋の高島屋さんが、はい、わざわざ立川まで来てくれて、
1: すごい、
0: はい、それで催事につながったっていう経験もありますかね。
1: すごい広がりですよね、
0: はいはい、
1: うん、
0: 最初は本当に立川のカフェの1店舗っていう感じだったんですけども、地域で積み重ねてきたことがですね、少しずつ外へ広がってきた感覚っていうのが実感としてありますね、
1: 前々ちょっと伊勢丹さんの話も聞きましたけど、はい、この地域発信、立川発の地域発信がこれ都内これ全体に広がってったって感じですよね、
0: はい、うん、だからこそこの地域の魅力は発信次第でまだまだ可能性があるなと思っていますし、
1: うん、
0: あとまあ農産物とかそういったものも都内で PR することで立川の良さっていうのを PR できるかなと思ってますね、
1: うん、そうですよね、はい、 あのもちろんお店に来ていただいてそれを召し上がっていただいて喜んでいただいてそれがまあ口コミなりになんないで広がっていくこともあるけれども、そこからやっぱりそこの地区以外

0: にもこう熱さんこう出てってね、はい、自分たちの思いを伝えるってことで、
1: そうです、
0: それがまたこう立川でフィードバックするとかね、はい、そういうことになりますよね、
1: はい、おっしゃる通りです。
0: さあもういろんな挑戦をしてる熱さんなんですが、はい、これから挑戦していきたいことありますか？
1: そうですね、 私どもが食を通じて、うん、商売をしているので、うんうん、もっともっと食を通じてですね、地域に人を呼べるようにしていきたい、で呼んだ人を喜ばせるようなことをしていきたいなと思ってます。
0: いいですね。具体的にはどんなことですか？
1: はい、今学生さんとか子どもたちと一緒に商品開発をしたりとかしてるんですけども、うん、そこでは必ず地域素材を使った企画をしています。うん、でそれを通じて立川って面白いよねとか多摩地域面白いよねって思ってもらえるようなきっかけを作っていきたいなと思っていますね。
0: うん、何か今お子さんたちに、
1: はい、
0: いわゆるレシピ作り、
1: はい、
0: メニュー作りっていうのを一緒にやってるんですって？
1: はい、そうですね、今は大体、うん、埼玉とかもあるんですけども、はいはいはい、この関東圏内で、5校ですね、うん、担当させていただいて実際に授業に入って、うん、地域の素材を使って最終的には近くの商業施設で、
0: はいはいはい、
1: その学生主体で売るっていうのをプロデュースしたりしてます。う
0: ん、なるほどね。で今小学生の子たちのレシピっていうかメニューってなんかもうびっくりするようなものなん
1: ですね。いやもうレベル高いんですよ、ね、本当にまだ実現するかわからないですけど、
0: はいはいはい、
1: シャインマスカットのパイ生地を使ったコルネとか、
0: うん、ほうほうほう、
1: まあ、あとは、巨峰高尾の、うん、ブドウを使った巨峰のパイとか、
0: うんうん、パイとか
1: なんか本当にそれぞれ地域愛があふれていて、
0: うんうんうん、
1: まあ、最終的にそのクラスで一つに絞らなきゃいけないんで、
0: う
1: ん、
0: まあ、全員はねできないからね、
1: そうなんです、なかなか難しいところあるんですけど、すごくいいアイデア出てきて、ね、僕らも刺激いただいてるなっていう、
0: ね、
1: はい、
0: いや小学生だから侮るなかれということで、ね、
1: いや本当に
0: 大人の発想ってどっかでさ、
1: はい、
0: こう枠締めちゃうとかあるじゃないですか、はい、子供それ関係ないからね、
1: 関係ないですね、
0: うんうんうん、
1: とある学校ではラーメンのパイを作りたいとか、
0: ラーメンか、
1: 全然そんなの
0: 意味
1: ないですね、うん、僕は豚骨ラーメンが好きだから、うん、豚骨ラーメンのパイを作るんだって言ってました。
0: おお、はい、ね、まあ、つい大人はそれは味がって思っちゃうけど、はい、意外な、
1: いや柔軟なんですよ、
0: ものがあるかもね、
1: はい、まあ、あと伝える手段として、うん、自分で紙粘土で作品作ってきて、うんうんうん、ここにこれが入ってますとか、あとはすごい子だとホームページを作ってきたりとか、うん、もう今の子たち本当すごいなと思います ね、
0: はい、やっぱりこう大人になってくるとついね、まあ、ちょっとやらしい話、原価率とかさ、
1: 本当
0: いろんなこと考えちゃうよね。
1: そうなんですよ、ただ、うん、小学生もそこを意識してて、
0: してる、
1: うんうんうん、原価がかかっちゃうんで、うん、上に乗せる、うん、ブドウは高尾にして、うん、下は輸入でも構いませんとか
0: すごいね、
1: はい、あと利益率これぐらいだから、うん、いっぱい売ったら僕らに還元はあるんですかとか、
0: 参ったな、ちょっと参ったなって思うな、う
1: ん、言葉に詰まっちゃったりとかして、
0: う
1: ん、はい、
0: でもやっぱりそういう社会のことよく見てるってことだよね。
1: いや本当にそうですね、 なので、うん、もう全部包み隠さずそこは、うんうんうん、お伝えをしてこういう仕組みで成り立ってるんだよっていうのは学生には伝えてますね、
0: うん、はい、ね、まさしくね、もう熱さんいろんな形で広げてるんですが、まあ、今回のお話聞いてますと、こうなんだろう、ただ食べに来るだけじゃなくて、
1: はい、
0: その町に行く目的っていうことに、ね、なってるってことだもんね。
1: なんかこう、うん、その興味ある人だけではなくて、うん、その範囲外の人も巻き込んでですね、うん、あ、こんな店あったんだとか、立川っていい場所だなって思ってもらえるとすごく嬉しいかなと思います、
0: ね、今日もね本当に素敵なお話をお伺いしたんですが、今日ね熱さんのお店に、はい、ドラマのロケが来てたということで、
1: はい、
0: 婚姻届に判を押しただけですがっていうのがあったんですって、
1: は
0: い、
1: ありました
0: ね、
1: はい、
0: ということでお別れにね、その時のね主題歌を
1: ありがとうございます
0: 、はい、どうでしたこの時の撮影は、覚えてらっしゃいます？
1: もちろんです、うん、私も出させていただいて、実はチラッと映ってるんですよ、
0: 俳優デビュー
1: いや本当でも、うん、主演のお二人、
0: はい、
1: 来られたんですけど、うんうんうん、本当に真剣に取り組んでいて、うん、で僕らにも気さくに接してくれたりとか、うん、本当にいい思い出があるドラマですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: もちろんそのドラマの中で使われるっていうことがお店のね評判にもつながるっていうか認知度も広がるっていいことなんだけども、
1: はい、
0: そうやってね交流があるっていうのもね、
1: いやまさか飲食始めた頃はこんな経験ができると思ってなかったんで、うんね、それも素晴らしさかなと思います、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: ということで今日もですねアダムス大参拝運営されてますね熱井雄太郎さんにおいでいただいて素敵なお話をお伺いしました。ということで最後はね、アダムス大参拝さんロケが行われましたドラマ婚姻届に判を押しただけですがの主題歌あいみょんのハートを聞きながら

時刻は11時32分を回ったところです。この時間はプラザ30階クリニック立川通りクリニックの理事長で院長でもいらっしゃいます高橋義則先生に電話をつないでお話を伺ってまいります。

0: 先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ先生、今ね世の中ね、はい、ハンターウイルスであるとか、はい、エボラ出血熱なんてことはいろいろ報道されてますが、はい、実はあまり報道されてないんですが、はい、インフルエンザがまだまだ流行っているということだそうですよね、
1: は
0: い。
1: インフルエンザとですね、うん、まあ、あとコロナの先日ですね、うん、去年1年の死亡者数が出まして、
0: はい、
1: 3万6000人という流行期よりはるかに多いんですよね。
0: なるほど、
1: はい。
0: まずインフルエンザなんですが、
1: はい、
0: 通常ですとね、
1: はい、
0: あの12月ぐらいから1月にかけて本格化して、まあ、2月にピークを迎えて3月には、まあ、だんだん落ち着くのが通常パターンですけど、
1: はいはい、
0: 今年はまだ流行が続いてると。
1: そうですね、まだ続いて
0: ますよね。うん、はい、
1: まあ、インフルエンザは年間に1000万から2000万人ぐらいは感染するんですよ。とてもかなり多い、最も感染症の日本ではトップですね、はい。
0: なるほどね、
1: はい。
0: でこれって先生あれですよね、最初の流行の山の時は、はい、確か、A 型だったですかね。
1: そうです、
0: A 香港型ですよね、
1: はい、うん、流行がありました、
0: ね。では
1: い、
0: その後 B 型に移ってるんですかね、
1: はい。そうですね、2回だから違う種類が入ったんですね。
0: ということは、
1: はい、
0: 1回かかっても、
1: はい、
0: またかかっちゃうっていうこともあるわけですよね。
1: そうです、あの A 型と B 型違いますんで、インフルエンザの場合はですね、うん、タイプが違ってしまうと感染するんで、うん、予防接種は今3種類入ってます。
0: あ、3種類ね、
1: はい。だから朝外れることがここ数年全くないです、
0: うん。外れないけれども、
1: はい、
0: あの先生前もおっしゃってましたけれども、ワクチン打ったからといってインフルエンザにかからないっていうわけではないんですよね。
1: そうなんです、インフルエンザのワクチンはですね、うんうんうん、確実性がですね、うん、7割ぐらいなんですね。
0: 7割ぐらい、ほうほう。ただ、
1: まあ、軽く済む、
0: ただ重症化は防げると。
1: はい、それはあるんですけど、うん、ほとんどの場合ですね。
0: ということはもうね、はい、暖かくなってきたからインフルエンザ大丈夫だかなと思わずに、
1: はい、
0: やっぱりこの効果的な感染対策っていうんですかね、これは冬と同じように考えた方がいいんですかね、は
1: い。そうです、手洗いをよくして、うん、うがいをしたり、そうですね、人混み、感染者のいるところの人混みに行かないことなんですけれども、
0: はいはいはい、
1: まあ、でもそう言っても飲食したりするときに移るんですけど、
0: うんうんうん、
1: あとはですね、移った後なんです、
0: はいはい、
1: 熱が38度ぐらい出るような急な熱が出る病気になりましたら、
0: はい、
1: すぐに例えば夜でも夜中でもですね、
0: うんうんうん、
1: 医者に行った方がいいです
0: ね。もうインフルエンザが疑われます。で今すぐ対処すればいいお薬もね、
1: はい、タミフル、リデンザと、うん、そういうお薬が速攻効いてしまいますので、ね、40度近く上がり始める熱は37度ぐらいまで下がります、
0: ね。でそれほっとくとね、治りが時間かかるので、
1: はい、治りもあるし、うん、年間4000から8000人ぐらいは亡くなってます
0: ね。
1: これ皆さん、はい、まだ置かない感染、
0: よく知らないんですけど実は多いんですよね、
1: はい。
0: あ、
1: でも、ま、コロナの3万6000人はまだ及ばないんで、
0: うん、
1: 怖いのはそういう意味では感染症ではコロナですね。
0: そうですよね、
1: はい、去年の死因の第8位を占めています、
0: ま、うん、なるほど。で、まあ、いわゆるこのパンデミックの発生からもうね、
1: はい、
0: 5年、
1: 3、4年ですね、
0: 経ってるということですよね、
1: はい、終わってからです
0: ね。
1: ただしですね、うんうんうん、パンデミックの頃に亡くなった方は4年ちょっとの間に8万人、
0: はい、
1: 年間約平均2万人だったんです、
0: はいはいはい。
1: 去年1年の死亡者数は3万6000、
0: うんうんうん、
1: 約倍増なんですね、
0: うん。
1: 感染者数は減ってますけど、
0: うん、
1: 舐めてかかると非常に危険なんです。
0: そうなんですね。これ先生やっぱりあれですかね、はい、これウイルスがこれよく言われてるんですが、変異を続けてるっていうことなんですかね。
1: 変異を続けてるのもあるんですけど、当然、うんうんうん、あの問題になるのは、うん、コロナがもうないというふうに思って、
0: うんうんうん、
1: 熱発しても寝てたり家で休んでる、うん、
0: はいはいはい、
1: そういうんで治るだろうと思ってると、
0: うん、
1: わずかな割合ですけどお年寄りは肺炎に至って死んでしまう、うん、
0: そうか、
1: このパターンなんです ね、
0: ね。でいわゆるね、2023年に感染症法上の位置づけ、
1: はい、
0: これ5類に移行しましたよね、
1: はい、
0: これがちょっと我々、私もちょっと思うんですが、
1: はい、
0: 危機意識が薄れちゃったってことないですかね。
1: そうですね、まあ、5類にするのは正しい判断だと思うんですけども、
0: うんうんうん、
1: コロナがもうなくなった、怖くなったっていうことは全くなくて、うんうんうん、逆にですね、コロナがあるというふうにしっかり認識しないと、
0: うんうん、
1: 今みたいに死亡する方が増えてしまってる、
0: うん、なるほどね。
1: こういう状況ですね、
0: まあ、いわゆる統計によりますとね、季節性インフルエンザの約15倍に相当する感染の方がいらっしゃって、
1: はい、
0: 死亡者の約 97% が65歳以上 の基礎疾患を持つ方っていうことです。これも本当に気をつけなきゃいけないですよね。
1: そうですね、特に子供さんが簡単になって軽いのに、お年寄りにかかるとそのままお年寄りは亡くなるケースが結構出てきていると、そういう状況ですよ ね。でこれも薬があります、
0: はい、
1: 24時間以内だと極めて有効な薬がありまして、結局ですね、そういう薬が使える判断のところに至らないで、重症化して亡くなってしまう、
0: なるほどね。今現在、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種というのは B 類疾病の定期接種としてこれ運用されていると、
1: はい、ワクチンが打ちにくいんですよね、打ちにくいというのは、インフルエンザのワクチンというのは 4,5,000円程度、5,000円前後ですね、でコロナのワクチンは 15,000円以上なんです。
0: あ、今そうなんですか。
1: はい、だからほとんど打ってる方いらっしゃらないかと思うんですよね。医療関係者とか、お家にお年寄りがいて危ないなと思うような方が打たれたりしてると思うんですけれども、それ以外の方は流行する秋から冬にかけてほとんど打ってないんじゃないかと思います。
0: それから先生ね、今すごく深刻化してる問題があって、いわゆるロングコビットって言われてる、要するに後遺症ですよね、感染後の、これが今多くて、それに対する研究もだいぶ進展はしてきてるんですかね。
1: そうですね、コロナはそれがありますんで、後で悩まされることになりますよ ね。
0: いわゆる倦怠感とか、脳が、霧がかかっちゃうな、ブレインフォグ、あと集中力が低下するとかね、
1: コロナだけじゃなくてですね、実はそのような後遺症に悩む病気っていうのはいくつかありまして、今特に推奨されてる、ヘルペスですね、これも感染すると後で痛みがずっと残り続けるんで、生涯苦しむことになります。
0: そうですよね、さあそうなると、この感染対策なんですけども、基本に立ち返るってことがやっぱり大事ですよね。
1: そうですね、まずはですね、可能なものはワクチンやおかで予防できるものはしていく、インフルエンザは数が多いですから、なる感染者数も多いです、国民の7人に1人は来年になってるんですね、ですからこれワクチン有効で 4,5,000円かけてもいいという方はワクチン打った方がいい、
0: 打った方がいいですよね、
1: でコロナはワクチン高いですから、もしワクチン打つって、お家の方や何かで危ない方がいたら打ってた方がいいんですけど、打たないなら、感染に気をつけて、熱発が8度あったら、すぐに医者に行くことなんです。
0: そうですよね、
1: 自分で判断しない、
0: とにかく大事ですよね、それ以外には今まで通りね、いわゆる先ほど先生おっしゃったように、手指の消毒とか、あとマスクの着用とか換気とかいった基本的な感染対策ね、これ継続していくこと大事ですよね。
1: 危ないところでは特にしておかないとまずいですね、
0: 特にね、医療機関や高齢者施設を、訪ねる際には、ぜひ、このマスク
1: とか、まだ集団感染すると特におかないですので、気をつけてあげてほしいんです、
0: とにかく新型コロナウイルス感染症っていうのはもうとにかくなくなってないんだと、
1: もう完全に、人類の間に定着しちゃいましたので、
0: ある意味
1: これと共存共栄していくしか方法がない、
0: もうインフルエンザと同じような感じになりましたものね。それよりもっと死亡率高いということですか。
1: 考えてほしいのは、彼らの方が先輩なんです、生き物としては。
0: なるほど、
1: 我々は新参者ですので、
0: 新参者
1: 謙虚に構えて対策をしていく、
0: わかりました。ということでこの時間はプラザ30階クリニック立川通りクリニックの理事長で院長でいらっしゃいます高橋義則先生にお話を伺いました。高橋先生、どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。

お聴きいただいたのは木杉多賀をセルフカバーでシルエットロマンスでした。ミスターシューのタロット占い。さあ、今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月21日あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。もう一度見つめ直し、目標を探すべきですよ。もう一回見つけてね。そして今日のディレクターをやってくれてる藤田美沙さんを含めた2月生まれのあなたです。判断力が鈍っているので冷静に自分の行いを見つめ直すべきです。長いな鈍ってないと思うけどね、大丈夫と思いますけどね。はい、3月生まれのあなたです。裸の王様、人の声に耳を傾けなければいけないですよ。はいね、聞く力持ってください。4月生まれのあなたです。姑息なことをして助けをもらえない日ですよ。姑息なことをしなければ大丈夫。5月生まれのあなたです。夫婦喧嘩や家庭不安の暗示がある日です。仲良くしましょう、仲良く。6月生まれのあなたです。英気を養い内面の充実を図るべきですよ。わかった、お昼は焼肉。そうじゃないか。そして私を含めた7月生まれのあなたです。進むべき道を信じてコツコツ進む日ですよ。これ一番苦手ね、地道っていうのがね。はい、8月生まれのあなたです。こちらもスタートしてコツコツ進んでいく日ですよね。地道にね、こちらも。9月生まれのあなたです。大満足で幸せなスタートが切れる日ですよ。おお、いいですね、羨ましい。10月生まれのあなたです。目的や方法を見失っている日ですよ。早く見つけ直しましょう。11月生まれのあなたです。まだ後悔を引きずっている日です。すっぱりすっぱりと諦めて。12月生まれのあなたです。向上心が芽生え、コツコツ頑張れる日ですよ。今日はコツコツが多いな、頑張って。さあ、信ずるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、今日のラストナンバーなんですけどもね、こちらキンキキッズのデビューシングル、あのね、松本隆作詞、山下達郎作曲のこの名曲です。キンキキッズ、ガラスの少年。

午前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうか。さあ今日の立川の空はね、朝からも雨が降っていて、今ちょっと

ね、激しくなってきたかなということなんですが、どうやらこの雨夜まで夜半過ぎまで続くということなので、これからお出かけの方はね、どうぞ雨具とね、それからちょっと寒くなりそうなので、ね、涼しいという感じなので、羽織るものもうすでにね、着ていった方がいいかもしれませんね。ただこの雨上がりの空って紫外線強いらしいですよ。空気中のね不純物が取り除かれるということで、雨上がりの紫外線にも十分お気をつけいただきたいと思います。さて今日はね、小学校の開校の日ということで、あなたの小学校時代流行った遊びや校舎の思い出、小学校時代の思い出メッセージいただきましたが、萩澤さんです、いつもありがとうございます。小学校の思い出ですが、小学校3年生の時、校舎の建て替えで給食室も同時に建て替えました。数年後うちの小学校が給食のモデル校になり、全国の給食に関わる方々が見えて、給食の時間にジロジロ見られたり質問されたり、食べた気がしなかったのを覚えてます。落ち着かないよね、食べてるのを見られるとちょっとね、落ち着かないなって。だから食べるシーンを撮ってるね、テレビの番組見てるとみんなすごいなと私思いますけどもね。はい、ありがとうございます。秋澤さん、私やっぱり私たち時代揚げパン、あれがねよかったよね。うん、はい、いつもありがとうございます。さあといったところで、鵜飼社長のブランニューデイ、そろそろお別れのお時間です。この後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は伊藤香織さん担当のプレスが始まりますよ。香織ちゃん、よろしくお願いしますね。さあそして今日はね、木曜日ですよ。はい、木曜日はこの後午後3時からアフタヌーンブリーズでまた皆さんのお耳にかかります。今日ね、今ディレクターをやってくれている藤田美沙さんと2人で担当しますんでね、ぜひ聞いてくださいね。そしてブランニューデイはまた来週月曜日午前10時にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。午後3時待ってますよ。さよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、

0: ットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

時刻は12時を回りました。5月21日木曜日、皆さんご機嫌はいかがでしょうか。地域密着情報番組プレッセー立川多摩地域情報局、今日のお相手は伊藤香織です。 FM 立川本社第2スタジオより生放送でお届けしております。さて今日は久しぶりのまとまった雨ということで、私も足元雨靴を履いて、傘も大きい傘を差してスタジオにやってきましたが、今日は一日雨予報ということですのでね、しっかりと雨対策をしてお過ごしいただきたいと思います。ただ昨日までの東京はめちゃくちゃ暑かったですよね。30度を超えた日もありましたし、あれ何月だっけなとちょっと改めて自分の頭の中をね探ってみる、そんな日が続いておりますが、今日も20度台、そして明日は20度に届かない気候だということですので、寒暖の差も激しい1週間になりそうです。体調管理などくれぐれもご注意ください。さあそして先週から今週までの番組の間に、実は私函館に旅行に行ってまいりまして、母との旅行を母と娘と3世代で行ってきたんですけれども、もともと函館というのは私の母が高校時代に過ごした町でもありまして、昔はこう定期的に同窓会を兼ねて行っていたんですが、もう80近くなりましてね、なかなかこう一人で行くのも難しいし、迎えてくれる同級生も同い年ですので、なかなか対応するのが難しいということで遠ざかっていたんですが、久しぶりに一緒に訪れて、当時のお友達同士のお食事会なんていうこともね叶うことができました。その場に一緒にいたんですが、当時高校生こうだったよね、ああだったよねなんていうふうに楽しそうに話してる姿を見て、そう同窓生と会った時ってもう走馬灯のようにその当時のことがドドドドーと思い出されてね、会話に花が咲くんだよねという、どの時代も変わらずその時代にタイムスリップをしてというところでね、楽しい時間を私も過ごさせていただきました。函館20度前後の気候で

校で、そして毎日晴天に恵まれてという中で、最終日東京に帰ってきて夕方とはいえこの暑さにちょっとやられましてね、びっくりをしたところではありますが、本当に、体調崩されているという話もよく周りでも聞きますので、美味しいものを食べて皆さんもしっかりとね、夏だからと言わずに寒い時はしっかり着込む、暑い時はしっかり脱いでエアコンなど調整するというところでね、過ごしていただければと思います。さあ、そんなね私もリフレッシュした中で今日番組楽しく届けていきたいと思いますので、この後の1時50分までゆっくりとお楽しみください。では今日のオープニングナンバーは雨ということもありまして、こんな曲からスタートです。キングヌーで雨さんさん。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りします。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、今日のメニューをご紹介していきます。この後は立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース。今日の立川多摩エリアインフォメーションは、国営昭和記念公園花緑文化センターで現在開催されています野鳥に関するアート作品が展示されているバードアートウィーク、そして多摩動物公園のアジア園カワウソ社で世界カワウソの日に合わせて行われるイベントご案内します。また府中市の郷土の森博物館で今月末からですね、アジサイ祭りが開催されます。そちらのご案内になります。また気象情報、その後30分からは埼玉西武ライオンズ応援したい、1時からは立川消防情報、立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース、そして今日の多摩知りたいは、先日新聞に掲載されていました立川の高松町の商店街に現在新しく銅像が立ち始めていますという話題ご紹介していきます。また1時30分からのピックアップアーティスト、今日はアーティストではなく名探偵コナンの映画主題歌ご案内していきます。さて番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。 E メールアドレス presse@fm844.co.jp、 すべて小文字になります。presse@fm844.co.jp。 またファックスはファックスナンバー 042-537-8103、 537-8103、 FM 立川プレス宛てにお送りください。あなたからのメッセージお待ちしております。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: ここからは立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報をお届けします。まずは国営昭和記念公園花みどり文化センターで現在開催されています野鳥に関するさまざまなアート作品を展示するバードアートウィーク、心と技で切り取った野鳥世界。こちらが今月の28日まで開催されています。木で鳥を彫るバードカービング、鳥のいる情景を描いたイラスト、ユーモラスな野鳥漫画や日本ワイルドライフアート協会有志による野鳥アートが展示されているということです。観覧は無料となっています。午前10時から午後4時開館していますので、その時間帯でぜひご覧ください。そしてもう一つは多摩動物公園、日野市にあります動物公園のアジア園カワウソ社で世界カワウソの日という日があるんですけれども、今年は5月の27日が世界カワウソの日なんだそうです。これに合わせたイベントが開かれます。6月の2日までカワウソの生態や野生での状況を紹介するクイズパネルを展示しています。また期間中の23日午後2時からはコツメカワウソの飼育担当者によるキーパーズトーク、また24日午前10時から正午、そして午後1時から3時にはボランティアさんによるガイド、そして観察シートの配布があるそうです。こちら200枚限定になっていますが、ぜひねボランティアガイドによる説明を聞いたり観察シートをいただいて、カワウソについて生態を確認するなんていうのも楽しいかもしれません。ぜひお出かけください。そして最後、府中にあります府中市の郷土の森博物館ではアジサイ祭りが5月30日から7月5日の期間で開催されます。園内にはおよそ1万株のアジサイが彩り、旧府中町役場など復元建物を背景に咲くというアジサイの花、ここならではのとても素敵な景観になります。また期間中は博物館スタッフが審査するアジサイフォトコンテストもあるということですので、ぜひ写真を撮ってエントリーして

みてはいかがでしょうか。期間中は様々イベントも開催されるようです。詳しくはホームページなどご参照ください。開館時間が午前9時から午後5時、月曜日は休館日となります。入場料は大人の方300円、

FM 立川共同通信ニュースです。アメリカの半導体大手 NVIDIA の今年2月から4月期決算は、純利益が去年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍の583億2100万ドル、日本円で9兆3000億円でした。売上高は 85% 増えて816億1500万ドルで、純利益、売上高ともに四半世紀として過去最高を更新しました。AI 向け半導体の需要が好調でした。今後、旧ザイールで感染が拡大しているエボラ出血熱について、WHO 世界保健機関は、確認されている株のワクチン開発には早くても数ヶ月かかるという見通しを示しました。WHO 当局者は2種類のワクチンを検討しているものの、いずれも開発段階でデータも少なく、多くの不確実性があると述べました。アメリカの IT 大手メタは、AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランド、レイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば、AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

アドでアイアイアイでした。 Weather information。 時刻は12時24分を回っています。ここからは天気予報をお伝えしていきます。気象庁予報部午前11時発表の天気、まずは概況です。関東甲信地方は雨や曇りとなっています。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため雨や曇りで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。予報です。今日は北の風、23区西部では南の風やや強く雨、夕方から夜の初め頃は曇りでしょう。またところにより夕方まで雷を伴うところがあるでしょう。日中の最高気温は23度。この後夕方までの降水確率 70%、 夕方から深夜にかけては 50% です。明日金曜日の天気です。北の風、23区西部では北の風やや強く雨、夕方からは曇りでしょう。明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温は17度と20度を下回ります。明日の降水確率は未明から夕方が 50%、 夕方以降深夜にかけては 20% となっています。久しぶりに雨が続く、そんな陽気になってきましたが、もしかしたらこれが梅雨の始まりなのかなというところもありますのでね、しっかりと対策をしてお過ごしください。以上、気象庁予報部発表、天気予報をお伝えしました。スノーマンで踊ろうぜ。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。
2: Departing on Saturday。

FM Tachikawa。時刻は12時30分を回りました。今日のこの時間は私の愛してやまない埼玉西武ライオンズ応援したいのコーナーになっております。さて、好試合が続いている埼玉西武ライオンズなんですけれども、昨日の試合負けてしまいまして、パリーグ2位に落ちてしまいました。ただその前の日までは1位ということで、実に2年越しの首位に立っていた埼玉西武ライオンズ、現在勢いが良くなってきております。近々の試合では5月17日日曜日の試合もテレビで観戦していたんですけれども、1点を追っていた7回のことです。2アウト2塁で西武の西口監督が代打を送ります。そこのバッターはセンターを守っている西川選手だったんですけれども、それまでの打席でちょっとタイミングが合ってなかったから代打を出そうかなということで西口監督が動いたわけなんですけれども、代打を送ったその選手は岸選手になります。岸選手、なかなかね、打率も悪いわけではなく守備も定評があるんですけれども、現在どこのポジションも争うという形で選手がね、競っている状態である西武、ここで代打で出されたのならば後悔しないように全部を振っていこうと思ってバッターボックスに立ったそうです。さらに集中力を高めていた岸選手なんですけれども、初球外角に甘く来た変化球を見逃す、しっかりと振り進んだ先に、レフト越えに運んだ1号逆転ツーランというホームランになりました。岸選手自身も2年ぶりの一発で試合をひっくり返すという形になりましてね。でさらにその後のネビン選手も2アウト1塁というランナーの時に、タイムリーヒット、こちらもホームランですね、左中間へ7号ツーランを放ち、追加点を挙げたという形で5月17日日曜日の試合は見事逆転勝利となったわけなんですけれども、今シーズンでは9度目の逆転勝ちと、強かった時の西武というのは大体8回9回逆転勝ちというのが多かったんですが、ここ3年ぐらいはそれができずにいた、そのライオンズが今シーズン逆転勝ち、もうすでに9度目の逆転勝ちということでね、開幕直後を除きますと2022年の9月1日以来、2年目の西口監督では初めての単独首位に浮上したというのが日曜日の試合でした。ネビン選手が左脇腹を痛めてしまいましてね、開幕直後には出られない状態だったんですけれども、5月1日に

にネビン選手が1軍に復帰しますと、この日を含めて14試合で打率4割1分2厘という高打率、そしてその期間に7本塁打15打点を挙げるという活躍を見せてくれています。5月に入ってチームは5月17日時点では11勝3敗ということで、もう本当に白星しかついてない状態で、あまりに強くて私自身も大丈夫だろうかという、逆にねびっくりしてしまうような結果を残しておりました。そんな西武だったんですけれども、昨日の試合ロッテ戦に負けてしまいまして、1位から2位への陥落、新聞には大きく3日殿下というふうに書かれてしまいましてね、3日間の1位ではありましたけれども、またここはね再び1位を目指して戦いが続くのかなというところで、ファンとしては大丈夫という気持ちで応援しております。それでも本当に3年ぶりに首位にこぎつけたというところですごいなというふうに思ってるんですけれども、当の西口監督はと言いますと、やっぱり順位は気にしてはいないと、1位2位ということよりもここまで負け越しているチームというのが現在1位に返り咲いたオリックスということですので、このオリックスに今までやられ続けたものをやり返そうではないかという気持ちで明日からの3連戦に臨むということなんだそうです。1位2位の直接対決が明日から3日間ベルーナドームで行われるわけなんですけれども、もうここはね、勝っていないオリックスに対してしっかりと勝ち越し、なんなら3連勝をしてというところで次につなげていただきたいなというふうに思っております。ドームでは様々なイベントを準備してね、皆さん応援来ていただくような準備もしているようですので、野球をまだ生で観戦したことがない、野球場でどんなところという方もね、ぜひ足を運んでお届けの応援していただければと思います。そして6月には野球だけではなく吹奏楽部の演奏が楽しめるイベントなども準備されているようです。6月の9日10日11日の広島カープとの3連戦は特別応援イベントと題しまして、9日が埼玉にあります、甲子園でも常連校でありますね、花咲徳栄高校の吹奏楽部、そして10日も埼玉の強豪校浦和学院高校の吹奏楽部、そして11日は大学ですね、早稲田大学の応援部による応援ということでね、通常の球場での応援とはまた違った環境で楽しむこともできるかと思いますので、ぜひねそこを楽しみに訪れるのもいいのかなというふうに思います。お子様向けのスーパーマリオブラザーズ40周年記念のイベントがあったり、ラブライブシリーズの、パリーグ6球団スペシャルコラボイベントがあったりというところでね、さまざまなイベントとともに皆さんの応援を待っているということですので、私もまた交流戦の時に、ベルナドームに出向いて応援していこうと思っていますので、一緒に応援していきましょう。このコーナーは皆さんと一緒に応援していただければという、そんな思いでお届けしているコーナーになります。ぜひ来週もお楽しみに。

0: 104.4 FM チェチカオ。
1: さて現在なんですけれども、上野にあります国立科学博物館で企画展加工さとしの科学絵本というものが開催されているんですが、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。加工さとしさんの方には私も小さい頃からお世話になりまして、大人になった時も子供への読み聞かせでよく使用させてもらった絵本になります。だるまちゃんとかカラスのパン屋さんシリーズで知られる加工さとしさんなんですが、実はこういった絵本だけではなく科学絵本なるものも結構書かれていたということで、そちらにスポットを当てた企画展が行われています。マダムのおじさんたちというもので絵本デビューを果たした加工さとしさんなんですけれども、2018年に92歳でお亡くなりになるまで600冊を超えるという作品をこの世に送り出してきたといいます。でこのうちの200冊が科学絵本、科学に関する絵本を書かれていまして、私よく知らないなというふうに改めて思いましてね、どんな絵本を書かれたんだろうとすごくね興味があります。加工さとしさんという人は実は東大を卒業されている工学博士さんでして、企画展を監修した方によりますと、加工さんの科学絵本というのは今流行りのサイエンスコミュニケーションの走りなんじゃないかなというふうにおっしゃっているそうです。展示は6章で構成されていまして、まず春の野原にぽっかり開いた窓に加古さんの映像が浮かび上がって来た皆さんを出迎えてくれます。明治以降の科学絵本の歴史と加古さんの代表作を年表で紹介しているパネルがあったり、神奈川県藤沢市の自宅で実際に使っていたという絵筆や椅子などが置かれた絵本作家の部屋という部屋も展示されています。そして62年に発表された加古さんの最初の科学の絵本

本とされる川という絵本の他には、海、地球、宇宙、人間といった代表作、まあ、そちらのものがね、原画下絵と一緒に紹介されております。まあ、最初に発表された川という絵本なんですが、絵本全体が一つの絵となる工夫が凝らされているんですね。で、他には地球という作品では、当時はまだあまり知られていなかったプレートテクトニクス理論というものを書こうということで、地球物理学者の方に取材するなどして5年かけて書いた絵本の作品ということなんだそうです。まあ、加古さんの科学絵本というのは、話題性のある生き物や特殊な現象に引っ張られるものではなく、世界の一般的な普遍的、変わらないものですよね。普遍的なものを網羅的に扱っていて、一冊一冊に収めてあるという、そんな絵本の作りになっています。子どもたちが初めて科学の世界を歩き出すときに、人生のガイドブックになるような、そんな絵本作品だと言います。さまざまな、ね、分野で、そして私たちカラスのパン屋というものを小学校でも結構図書室に置いてある定番の、ね、本だったりもしまして、何回も読み返したり、読み返すたびにちょっと見え方が違ったり、カラスのどの子の立場になって読むかによって見え方が違ったりとする本だなというふうに思っていたんですけれども、まあ、そういったね、加古さんだからこそ描かれた作品だったのかなと今改めて思っています。この企画展が6月の14日まで公開されていまして、一般大学生は展示入料、入館料の630円で入館することができ、65歳以上と高校生以下の方は無料で観覧することができるんだそうです。また展示室横の中央ホールでは、加古さんらの絵本を実際に手に取って見ることもできるということですので、ぜひね、期間中にきっと一度は加古さんの作品に触れられた方が多いと思いますので、あまり触れてこなかった科学の絵本、どんな本なんだろうというところでね、出向いてご覧いただけたらなと思いまして、この時間ご紹介させていただきました。

夜遊び怪物でした。Today's Topics、 今日は熊野プーさんという本を書かれた方、ミルンさんという方が書いた児童書がね、熊野プーさんなんですけれども、実はこの作者、平和を願って他の作品なども結構手掛けていたというニュース、ピックアップしてご紹介したいと思います。あの100エーカーの森の仲間たちと楽しく暮らす蜂蜜が大好きな熊野プーさん、あのディズニーのキャラクターとして世界中で愛されていると思うんですけれども、もともとこのプーさんの原点はイギリスの作家ミルンさんという方が書いた児童書、そのミルンさんなんですけれども、実は熊野プーさんが出版された100年前、ミルンさんのね息子のクリストファー・ロビンのために書いた物語が熊野プーさんではあったんですけれども、これとは打って変わって平和と戦争について持論を繰り広げている本、名誉ある平和という本を出しております。その本が今年の2月日本語の翻訳版として日本でも出版され、名誉ある平和、熊野プーさんの作家による平和への提言という放題で出版されております。18章にわたる論の中でミルンは戦争の放棄に対して訴えております。戦争は間違った行為だ、そして馬鹿げたものであるというふうに記されているんですけれども、これが執筆されたのは第一次世界大戦、1914年から18年の後になります。実はこの作者のミルンさんも従軍されておりまして、戦争に行っておりましてね、激戦地を経験しているという方になります。今回日本で出版された本を翻訳されたのが佐賀大の吉村准教授という方なんですけれども、彼の心に戦争というものが重くのしかかっていたんではないかというふうにね思いながらこの本を訳されたそうです。そして訳された吉村准教授の印象に残っている言葉がこちらです。防衛のために軍備を整えることは他国を攻撃するために軍備を整えると同じぐらい平和にとっても危険なものだという言葉、自国を守るためということでね、備える軍事力も他国から他の国からすればこれ攻撃のためのものなんじゃないかということなんです。相手を攻撃するための武力だけではなく自国を守るための武力の放棄も必要だというね論陣を張って、この本にもそういった文章が書かれているということなんです。翻訳された吉村准教授は軍事力が世界中からなくなるというのがイメージしていた世界時代だということでこの本も書かれているんじゃないかというふうに受け止めていまして、その後の第二次大戦の惨状も、その前に予期するようにこのように記していたそうです。次の戦争は空爆が中心となり女性や子どもも犠牲になるでしょうと。戦争のね

きの誓いを立てるよう世界中に呼びかけていたという本だったんですけれども、その声届かず、まあ、第二次大戦が始まってしまったという流れになるんだと思います。ミルの作品を研究している吉村准教授によりますと、皆さんの知ってる熊野プーさんを書いた人がこういうことを書いているというところにね、文学書として興味を持って准教授もいろいろと研究しているそうなんですけれども、まあ、その中でも2017年から関連する翻訳をはじめ、まあ、今回の翻訳をする前の前書きとしては、ミルンが鳴らした警鐘が今の時代にこそ高らかに鳴り響くことを願っているというふうにね、准教授も書いていらっしゃいます。まあ、人ごとではなく、日本もこう自国を守るためみたいなところですごいね、飛び交っている中、本当に正しいんだろうかというところを一度立ち止まって考える、そんな時代になっているのではないかなというふうに思いましてね、皆さんにもぜひ手に取って読んでいただきたい本、そしてずいぶん昔にこういうことを提言していた人がいたんですよということを知っていただきたい、そんな思いも込めまして、今日はプーさんの作者の第一次世界大戦後に書いた本についての話題、取り上げてご紹介させていただきました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

時刻は午後1時を回りました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、この番組は FM 立川本社第2スタジオより午後1時50分まで伊藤香織が生放送でお届けしております。さてこの時間は立川消防情報をお伝えしていきます。はじめに昨日の立川消防署管内の災害状況について、昨日火災はありませんでした。今年になって昨日までの立川消防署管内の火災は失礼しました。そして燃えた面積の合計は307平米です。次に救急の状況です。昨日の緊急出動件数は42件、今年になって昨日までの緊急出動件数は6363件となっています。さて今日は鳴りますか住宅用火災警報器ということで、火災警報器についてのお話をしていきます。住宅用火災警報器は火災予防条例によって、今やリビング、子供部屋、寝室などすべての居室と階段、台所の天井または壁への設置が義務付けられています。設置した住宅用火災警報器は定期的に点検をしましょう。点検は本体のボタンを押すか付属の紐を引いて行います。正常な場合は正常であることを知らせる音声や警報音が鳴ります。一般的に点検の際の警報音などは自動で止まるようになっています。古くなりますと電子部品の劣化や電池切れなどによって火災を感知しなくなる恐れがあります。設置から10年を目安に本体の交換をしましょう。また住宅用火災警報器には火災を早期に知らせるためのさらなる機能がついた付加機能付きの住宅用火災警報器もあります。火災から大切な命と財産を守るため、本体交換を機に付加機能付きの住宅用火災警報器を設置するとより安心です。なりますか住宅用火災警報器、この機会にぜひ火災警報器点検をお願いします。以上立川消防署からのお知らせでした。さあメッセージいただきました。ご紹介していきます。萩沢さんです。ありがとうございます。カオリンスタッフおよびラジオを聞きの皆さん、こんにちは。昨日までの暑さから一転して朝から雨ですね。梅雨の走りとでもいいんでしょう。

うか。田植えの後の恵みの雨かもしれません。そうですね、まあ、田植えの後に雨しっかりと降っていただいた方がいいですもんね。さて今日5月21日何の日ですか。昭和1869年小学校開設の日、1927年リンドバーク翼の日、世界文化多様性デー、1891年探偵の日、2010年月化粧の日、ニキビの日、905年古今和歌集が天皇に奏上される、1904年国際サッカー連盟 FIFA が発足、2009年日本で裁判員制度が開始などなど記念日で今日語呂合わせがあります。今日は小学校開設の日ですね。私の通っていた小学校には小動物が飼われていました。ウサギ、ニワトリ、セキセイインコが屋外の飼育小屋で、人工池にはコイ、カメが泳いでいて、各クラスの飼育部員が週替わりで世話をしました。動物に触れ合うことで情操教育の一環だったんでしょうね。と、各クラスには金魚、メダカ、ザリガニも飼われていました。カオリンは小学生の頃学校でクラスで何か飼われていましたか、ということでね、メッセージいただきました。ほぼ一緒です。まあ、の屋外の飼育小屋でウサギとかニワトリはいなかったかな、インコとかも飼ってた気がします。で、人工池ももちろんありまして、コイ、カメなども泳いでましたし、クラスの後ろには水槽があって、ザリガニ、金魚、メダカ育てていましてね、夏休みみたいな長期休暇があると誰かが持って帰って家で世話をして、また新学期に持ってくるっていう、その持ってって家で飼ってる1ヶ月間って結構大変だった記憶がね、今残っているんですけれども、絶対ね持って帰った間に死なせちゃいけないし、また重い水槽を持って帰るために親に迎えに来てもらって自転車の後ろとかに積んでゆっくり歩いて帰ったりとかねしたなぁなんていうふうにちょっと思い出しましたね。すごく珍しいものを飼っていた記憶は全くないんですけれども、何年生かの時に私飼育員やって、学校が始まる前に行って清掃をしたりとか、そしてクラスのみんなにウサギの餌のためにお家から野菜を持ってきてくださいっていうお願いをした記憶があります。まあ、もちろん食べてるものじゃなくて大丈夫です。切って出た葉っぱのついてる部分とか、キャベツの外の普段家では食べない部分なんかをビニールに入れて持ってきてくださいっていうことをね発表したなっていうことをちょっと思い出しましたね。まあ今はね我が家で何か生き物は飼ってないんですけれども、やっぱりちょっと寂しいなということでお花を買いました。先日町のちょっとしたちっちゃいお祭りがあったんですけれどもね、自分の住んでる町の農家さんが作ったというハイビスカスと、あとハーブ系を一鉢買って、そして多肉植物の寄せ植えを3つほど買ってきてね、今それを育ててる最中です。まあ、今日は雨降ったのでいいんですけれども、暑い日にはね水やりしっかりたっぷりとね朝早朝入れてあげて、夜日が沈んだ頃にまたね水をあげてなんてことをしてますけれども、生き物を育てるって責任が伴って大変ですけれども、なんかこう嬉しかったりもしますよね。ということでちょっとね昔の楽しい思い出引き出してくれてありがとうございました。萩沙さんメッセージありがとうございます。さあ番組は1時50分までまだまだ生放送続きますので、よかったらあなたからもメッセージお待ちしております。お送りください。では一曲、あいみょんで君はロックを聴かない。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報をお届けします。まずは国営昭和記念公園の花緑文化センターで開催されていますバードアートウィーク、心と綿で切り取った野鳥世界のご案内です。木で鳥を彫るバードカービング、鳥のいる情景を描いたイラスト、ユーモラスな野鳥漫画や日本ワイルドライフアート協会有志による野鳥アートなどが展示されているということです。鳥のグッズ販売も行われています。観覧無料になっています。開館時間が午前10時から午後4時になりますので、28日までの期間ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。続いては多摩動物公園のアジア園カワウソ社で世界カワウソの日に合わせたイベントが開かれます。カワウソの日は5月27日、6月2日までカワウソの生態や野生での状況を紹介するクイズパネルを展示しています。またボランティアによるガイドと観察シートの配布などもあるというね、期間中のイベントもありますので詳細

など検索の上お出かけください。そして府中市にあります郷土の森博物館では5月30日からアジサイ祭りが開かれます。およそ1万株のアジサイが園内を彩り、旧府中町役場などの復元建物を背景に咲くアジサイの花というのはとてもね素敵な風景になります。期間中はアジサイフォトコンテストなども開催しておりますので、ぜひ素敵な写真が撮れましたらエントリーなんていうのはいかがでしょうか。開館時間は午前9時から午後5時、月曜日は休館日となっています。お気をつけください。以上、立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報をお届けしました。ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。財務省が発表した先月4月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で去年4月に比べ 67.2% 減りました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、世界全体から輸入した原油の量は 63.7% の減少となりました。政府は調達先の多様化を進めていますが、供給網の混乱が改めて浮き彫りになった形です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は、夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

バウンディ外周の花歌でした。ここからは多摩知りたいのコーナーになります。住んでいても意外と知らない多摩地域のことを一緒に再発見してみませんか、ということで今日ご紹介するのは5月19日の朝日新聞に掲載されていた立川高松町をご案内したいと思います。 JR 中央線の立川駅の北側にあります立川通り沿いの商店街、真新しい銅の人形が立ち並んでいるそうです。もうご覧になりましたでしょうか。かつて米軍立川基地のお膝元として栄えていたこの商店街なんですが、今また新たな魅力づくりに動き始めております。駅の北口を少し北へ進んでいきますと変則的な交差点、まあね、車で通っていてもおどこだどこでね、最初に来た人は迷うような交差点なんですが、それ北東に入っていきますとまず出迎えてくれるのがテニスラケットを持つ少女の銅人形になります。そしてその少女の脇に立っているウサギがいるんですが、それも何かを持っていまして、覗いてみるとフライパンを持ったウサギがいるという感じです。まあ、設置されている場所が調理師専門学校の玄関前だからなのかっていうところだそうなんですけれどもね、そんなことも考えながらなぜこの銅像がね、ここにあるのかっていうところを見ていただくといいのかなと思います。その先には野球少年の銅人形が現れまして、両手でバットを地面について遠くをこう望んでいる見ているという形、その横には犬がいますのでね、あ、ワンちゃんを連れた野球少年選手というとちょっとねいろんなことを思い浮かべられるのかななんていうふうに思いますよね。まあ、今回のこのアート作品を、作られているのが地元で活動する銅版銅鏡作家の赤川ボンズさんという方になります。駐留した米軍人と家族のための住居米軍ハウスというところで半世紀以上銅人形を作り続けている作家さんです。全国の街頭に設置されているボンズさんの作品はおよそ400体に上るということで、もしかしたらね他の場所にある彼の作品を目にしたこともあるかと思います。ボンズさんは2019年、奥様に先立たれてしまいまして、自ら銅人形に導いてくれた恩人でもあった奥様の死で相当落ち込んだそうです。まあ、そんな中に地元商店街再生への協力としてぜひ作品をという話があり、ご自身の再起にもつながって活力的に作品を作っているという状況です。こちらに並んでいる作品のコンセプトが市のスポーツ振興につながる元気な子どもたち未来に向けてというコンセプトだそうでして、今回は工房にいる弟子たちが腕を振るって作っている作品が並んでいるということです。他にはスケートボードをする少女の銅人形があったり、その少女と一緒に伴走しているのがワンちゃんなんですけれども、口には歯ブラシを加えていたりします。また銭湯の前に置かれたバスケットをする少年のそばにはチアリーディングをしている猫ちゃんが

連れ添っていたり、ボクシングをする少年の横の猫はファイティングポーズを真似ていたりというところでね、銅像の人形の隣は動物が寄り添っている。なぜかと言いますと、まあ一人だと寂しがるからね、人形がということで、子供たちと動物が寄り添って立っているということです。銅人形は今年度の末にはさらに6体設置されまして、全部で12体の銅人形が完成するということですので、これからね出てくる人形はどんな形をしているのか、どんなスポーツをしているのかなんていうことを思いながら、ぜひご覧いただきたいという思いで、今日は立川高松町ご案内しました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップ

0: ップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどけけちゅちゅ。

時刻は1時30分を回りました。今日のこの時間はピックアップアーティストのコーナーなんですけれども、今日はアーティストではなくアニメ名探偵コナンの映画の主題歌になった曲をお届けしようと思います。私も大好きなんですけれども、あのアニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務めていた声優の山崎若菜さんがね、4月の18日に亡くなられたということが5月のになってから発表されましたよね。あのその発表された次の日だったと思うんですけれども、5月の16日読売テレビ日本テレビで名探偵コナンが放送されました。私も見ました。あの毛利蘭役3月14日放送からはあの声優の岡村明美さんという方が代役として務めていたんですが、あの今後もね後任として担当することが決まったんですが、あのその16日に流れた名探偵コナンの内容は2006年に放送されたエピソードのデジタルリマスター版ということで、その流れたのが毛利蘭のキャスターボイスが山崎さんの声だったということでも話題になりました。放送された内容はトリック対マジック前編というデジタルリマスター版のねトリック対マジックというストーリーなんですが、コナン、ラン、小五郎がマジシャンに、まあ、私の命を狙う団員を突き止めてほしいという依頼を受け、まあ、ショーが進んでいく中でこういろいろとストーリーが展開していくというものなんですけれども、本編の冒頭では毛利蘭の登場シーンで追悼のテロップが流れまして、それを私もこう実際に見ている中で見て、ああ本当にね心からのご冥福をというふうな思いとともに、蘭さんの声を担当されていた山崎さんの声を今日は聞きながらというところで、そこもすごく注目しながらね見た回にもなりました。山崎さんの毛利蘭の声が流れた放送回だったこともありました。ネット上では、本当にいろいろな声がどんどん投稿されていましてね、改めてこう蘭ちゃんの声を聞きながら、あこれ山崎さんの声ねなんて思いながらね、涙も出てくるようなそんな放送になりました。山崎さんの訃報についてはその前日に所属していた青鬼プロダクションが発表していたんですけれども、3月14日放送回よりワンピースのね波役をやっている岡村明美さんという方が代役として務めていたんですけれども、今後は引き続き後任として担当しますよということも発表となりました。そして現在映画館に行きますと名探偵コナンの映画名探偵コナンハイウェイの堕天使、この作品は山崎さんの声で行われているということもありまして、私も映画館で見てきましたけれども、本当に最後の作品映画の最後の作品ということで改めてもう一度ね見に行こうかななんていうふうに思ってる次第でもあります。ぜひまだ見てないよという方は本当に

品自体もとてもね面白い内容でしたし、ハラハラドキドキするような内容でもありましたし、ぜひ見行っていただきたいなというふうに思います。まあ、コナンはね、1996年のテレビシリーズ放送開始以来、だいたい30年にわたってモーリー蘭役を山崎若菜さんが担当してきたと。まあ、実はその放送の最中にも病気が発症して、私降りたいんですなんていうやり取りもあったそうなんですが、スタッフ一同、いやいや絶対山崎さんに勤めてもらいたいということで、引き続きね、頑張ってこう勤めてこられたという経緯もあったそうです。前回前編になりますので、今週末放送されるコナンの後編も引き続き、山崎さんの声のランちゃんの作品になるかと思いますので、ぜひその番組の方もチェックしていただければと思います。まあ、今日はそんな、コナンの映画作品になった主題歌の曲を2曲ほどお届けしたいと思います。まず1曲目は先ほど、ご紹介した現在、放送中のハイウェイの堕天使の主題歌、ミーシャのラストダンス、あなたとになります。ぜひお聴きください。

さて今日のこの時間は名探偵コナンの映画の、主題歌をお届けしているんですけれども、先日ね毛利蘭さんの声優の山崎若菜さんがお亡くなりになりましたけれども、その後やっぱりファンの方は鳥取県の北栄町が聖地巡礼としても有名なんですけれども、そこを訪れる方が多くいるというニュースも見つけました。コナンの聖地と知られるこちらの鳥取県北栄町というのは、作家さんのね青山剛昌さんのふるさとでもありまして、そこのふるさと館には、多くのファンが訪れて、ランちゃんがいなくなって寂しいというのもともに、そこにありますランちゃんの声を堪能できるスポットがあるということで、改めて訪れる方が増えているといいます。コナンの主人公工藤新一の自宅というものがこの場所には再現されていまして、そこのインターホンを押しますと、新一お客さんだよっていうようにね、ランちゃんの声でインターホンが答えてくれるというものなんです。多くの人がこのインターホンを押して山崎さんの声に耳を傾けてなんていうこともねニュースに取り上げられていましたけれども、ファンとしてはやっぱりランちゃんいいよね、この声もいつもいてほしいし、いつでも聞きたいなんていうところでねコメントされる方も多くいらっしゃいました。現在公開中の映画名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌今お届けしましたけれども、この作品に関しては山崎さんが毛利蘭の声も担当しているということですので、改めて今映画館でぜひお聞きになっていただきたいなというふうに思っております。さあそしてもう一曲お届けするのはこちらの曲になります。

2曲目お届けしたのは2021年公開名探偵コナンヒーローの弾丸東京事変で永遠の不在証明でした。時刻は1時まもなく46分になるところです。ここからは天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。関東甲信地方は雨や曇りとなっています。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みで、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため雨や曇りで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。予報です。今日は北の風、23区西部では南の風やや強く雨、夕方から夜の初め頃は曇りでしょう。また所により夕方までは雷を伴うところがあるでしょう。この後の降水確率は夕方まで 70%、 夕方以降深夜にかけては 50% です。そして明日金曜日の天気です。北の風、23区西部では北の風やや強く雨、夕方から曇りでしょう。明日朝の最低気温が15度、そして日中の最高気温が17度と、明日朝から日中にかけて気温がほとんど上がらず、また20度を下回ってちょっと肌寒い気候になりそうです。明日の降水確率は未明から夕方が 50%、 夕方から深夜にかけては 20% となっています。今週の30度超えから一転して明日は17度と、本当に1週間の間に季節が目まぐるしく展開しているような感じになります。体も調整するのがなかなか難しいと思いますが、しっかりと対策をとって風邪などひかないよう十分注意してお過ごしください。以上、気象庁予報部発表天気予報をお伝えしました。

さて、地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。まあ、今日冒頭でね、ちょっと旅行に函館に行ってきましたと、20度前後で過ごしていたんですが、東京に帰ってきて30度超え、うわっと思ったんですが、東京にいても明日はまた20度を切るというところで、ちょっと春初め3月ぐらいの気候に逆戻りかなというところもありますのでね、無理をせずしっかりとこう1枚羽織れるもの、なんならちょっと寒かったら本当に冬物もう一回引っ張り出してきてもいいのかなと思いますが、風邪などひかないよう十分注意してお過ごしいただければと思います。さあ、そしてこの後も引き続き FM 立川お楽しみください。今日ここまでのお相手は伊藤香織でした。それでは素敵な午後をお過ごしください。さよなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は教育委員会学務課学務係の新見翔人さんに事業者通学路見守りボランティアについてお話を伺います。新見さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まずこの事業者通学路見守りボランティア、どういう事業なんですか？
1: はい、対象を個人ではなくて事業者っていう形にして、小学校児童の、登下校時に、緩いボランティアっていう形で、見守り活動にご協力をお願いするものとなります。
0: はい、こういった見守りって、地域の方々が見守ってくださることはよく聞いたり見たりするんですけれども、なぜあえて対象を事業者としたんですか？
1: はい、きっかけなんですけども、本市と立川商工会議所様との、定期的な関わりの場がありまして、そこで、市の課題っていう形で、高齢課題あったりだとか共働き家庭の増加などに伴い、児童の登下校時間帯における見守りの担い手が不足してきている現状をお話ししました。でそこで見守り活動を事業者の方にお願いするっていうきっかけをいただきました。で立川商工会議所様からは、通学路の見守りは社会貢献活動にあたるため、事業者にも、響くのではないかという、前向きなご意見をいただきまして、今回の、事業の周知などもご協力をいただくこととなりました。登校時間帯はおおよそ朝の7時45分頃から8時25分となります。で下校時間帯は、学年によって異なっておりまして、だいたい午後13時頃から低学年が下校し始めて、で遅い時間で16時頃に高学年が下校しております。
0: ゆるいボランティアというふうにおっしゃっていたんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか？
1: はい、見守りの、する活動する場所であったりだとか頻度などは市の方で特に定めずに、例えば年1回月1回、あとは出勤前の数分間などといった、本当に本業に差し支えのない範囲で見守りのご協力をお願いするっていうような意味になります。
0: 絶対にやってくださいって言われてしまうと、事業者さんがもういやそれはちょっとってこうね、腰が引けてしまうかもしれないですけど、こういった緩いボランティアっていうことですと参加しやすいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、では見守り活動はどのようなことをするんでしょうか？
1: 基本は市から貸与する防犯ベスト、または腕章のどちらかを身につけていただき、可能な範囲で軽い声かけや、挨拶をお願いするものとなります。事業者の方でありますので、見守りにこうなかなか専念する時間を作ることが、難しいと思われますので、例えば、業務等の、ついでながらでの見守りであれば、タイミングがあるっていう場合には、その際に、お願いをするっていうようなことも想定をしております。
0: なるほど。その業務などのついでですとかながらでの見守りっていうのはどういうものなんですか？
1: はい、例えば、通勤の際に小学校の通学路を通る社員の方が、いらっしゃる場合には、例えば腕章のみをつけていただいて、ながらでこう児童を見ていただいたりですとか、あとは通学路上にこう事業所を構えている場合に、こうお店の窓などに貼る、子ども110番の、ステッカーと似たようなものも市からご用意をさせていただく予定ですので、そちらを貼った上で事業所の、中からこう通行する児童を見ていただいたり、あとはこう車による配達業務を行っている場合、定期的にこう学校近くなど、通行している場合に、例えばその際にこう、ながらで見守りを、行っていただいたりですとか、そのようなことを想定しております。
0: 防犯ベストやその腕章っていうのはどういったものなんでしょうか？
1: はい、2つともこうよくパトロールの方がよく身につけているような、蛍光色のようなもので、色はこう水色に近いようなものとなります。またこう児童に親しみを持ってもらえるように、立川市の公認キャラクターであるくるりんの画像を、胸のあたりにワンポイントとして入れております。身につけていただくことで、周囲にこう子どもたちを見守る目があるっていうことをアピールすることで、その結果、犯罪の抑止であったりだとか、車両に対する注意喚起等の、向上につながることを期待しております。
0: なるほど。ただその突然その事業者の方がベストなんかをこう着て見守りに立たれると、児童ですとか保護者、その周辺住民の方困惑されたりするんじゃないでしょうかね？
1: はい、 保護者向けにですね、まあ、定期的にこう情報発信をしている、まあ、媒体などがありまして、まあ、見守りをこう行う、まあ、予定の小学校の方からですね、まあ、必ずそのボランティアのご協力をいただく、まあ、事業者の方のお名前や、まあ、例えばこれから活動にご協力いただく、まあ、旨などをこう周知はさせていただきます。でまた市からもですね、協力事業者の方のお名前だったり、まあ、事業の概要についてはあの市内全域に発信をしていって、まあ、事業の浸透を図っていきますので、そこはご安心いただければと思います。
0: わかりました。ではお申し込みから活動までの流れを教えていただけますか。
1: はい、市のホームページの、まあ、事業のページがありまして、そこからあの電子でのお申し込みっていうのが可能になってます。あの事前にこう小学校から直接あの、まあ、どのあたりをどのくらいの人数が、まあ、何時頃に通行しているかなどの、まあ、児童の登下校のその状況を、まあ、ご確認いただけるような機会っていうのがございます。まあ、その機会を踏まえた上で改めてそのボランティアに、まあ参加するかどうかの、まあ、ご判断もあの事業者様自身でこうあの行っていただけるようになっておりますので、本当にあのお気軽にお申し込みをいただければと思います。あのボランティア登録後もこう見守りを行う小学校と、まあ、定期的なそういう情報共有をしながら活動いただけるようにはなっております。
0: 詳しい情報はどちらを見ればよろしいでしょうか。
1: そうですね、あのまずは市のホームページの、 あの事業のページをご確認をいただければと思います。まあ、本事業はあくまでこうボランティアっていうでの活動と、まあ、なりますから、こうご無理のない可能な範囲でのご協力をお願いするものとなっております。あのこちらを聞いて少しでもご興味をお持ちの事業者の方がいらっしゃいましたら、教育委員会の学務課までご連絡をいただければと思います。
0: はい、さらにですね、まあ、お子さんの見守りに関するものと言っていいでしょうかね。市では子ども用 GPS 端末購入助成事業というのも行っているそうですが、どういうものですか。
1: はい、こちらはあの小学校の低学年、まあ、1年生から3年生まで児童の、まあ、保護者を対象にですね、子ども用 GPS 端末の本体購入費であったり、まあ、初期手数料送料など、まあ、そういった購入費用のうちの上限1万円までを助成するものとなります。
0: この助成対象となる子ども用 GPS 端末というのはどういうものでしょう。
1: 子どもの、まあ、見守りを行うための機能の、まあ、特化した GPS 端末っていうふうに、まあ、定義をしているんですけれども、例えば、はい、あの GPS 機能による、まあ、位置情報の特定ですとか、また防犯ブザー あの機能であったり、あと保護者とのみこうやり取りが可能な、まあ、ボイスメッセージ機能、まあ、そういったあの子どもの見守りも行うための、まあ、機能っていうところの、まあ、特化した GPS 端末っていうところにあのしておりまして、特に製品の指定なんかはあの行っておりません。対象となる端末をご利用いただいて、まあ、児童の位置情報などを保護者のスマートフォン等から、まあ、確認できるようになることで、登下校時の不安を少しでも解消できればと考えております。申請についてはあの市のホームページの、まあ、事業のページがこちらもございまして、まあ、こちらからあの電子での申請が可能となっております。市ホームページにはですね、これまでお伝えした概要であったり、まあ、お伝えしきれなかった詳細な内容もありますので、ちょっと合わせてご覧をいただければと思います。特にこう申請書類についてはあの申請書の他に端末を買った領収書ですとか、まあ、そういった書類がですね、2から3点ほど、まあ、必要となってきますので、まあ、どのような書類を出してよいか、まあ、分からない場合があるかと思います。まあ、その際にはあの都度お気軽にですね、学務課までお電話いただければあのご案内をさせていただきます。まあ、見守りボランティアとは別のアプローチとして、まあ、このような助成も行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
0: はい、わかりました。今回は教育委員会学務課学務係の新見さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いらっしゃいませ。
3: こんばんは。今日は日本酒かな。
2: はい、どうぞ。
3: お、ラジオの時間だね。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場。

0: 毎週日曜日夜8時から8時半再放送は毎週木曜日夜8時半から
1: ぜひお聞きください。
2: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれとおかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ。ピロシキの方
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。
1: FM 立飛 FM アフタヌーン

0: 5月21日木曜日、時刻は午後3時になりました。こんにちは、アフタヌーンブリーズ FM 立川の鵜飼和義です。
1: こんにちは、ラジオパーソナリティの藤田美沙です。
0: さあ今日美沙ちゃん、朝からね、はい、もう立川はね雨がしとしとしとしとし続いておりましてね、まあ強くなったり弱くなったりございますけども、はい、なんか久々に朝からずっと雨だよね。
1: そうですね、もう雨の一日ですね。
0: そうだからずっとほら天気良くて、
1: はい、
0: 昨日一昨日なんか暑くてね、
1: 暑かったですね、
0: 実質ほら30度超えてたじゃない。
1: はい、
0: もう嫌になっちゃうななんて思ったけど、今日はぐっとね、うん、気温も下がってきて、特に朝よりさ、いや、
1: そうですそうです、
0: 今のが涼しくなっちゃったね。
1: さっき外に出たらひんやりでしたね。
0: そうそうそう、この後もね気温が下がり続けて、明日はねなんと17度と
1: か、うわ、
0: 最高気温ですよ、最低じゃないですよ。
1: ああ
0: っていうことなんでね、
1: もっとひんやりだ、
0: ちょっと着るものとか、
1: うん、そうですね、
0: 考えていただいてね、
1: 体調ね気をつけて、
0: まあ、今日今3時過ぎたばっかりです。これからお出かけになる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ちょっとね涼しいですからね、
1: うん、
0: お気をつけいただきたいな。
1: 上着持参でお願いします。
0: はい、お願いいたしますね。
1: はい、
0: さて今日はですね、小学校開校記念日ということで、
1: はい、
0: え、どこの小学校っていうことじゃないんですが明治2年ね、
1: はい、
0: あの京都で2つの、ね、小学校 が,、
1: はい、小学校があ
0: のいわゆる一般の方 の, あの寄付でできた小学校が、うん、開校したということで、はい、小学校開校記念日ということでね、はい、私にとっての小学校って何だったのかなって今思い返しておるわけでございますが、
1: どうでした？
0: ね、
1: 鵜飼少年は
0: 今ふっと思い出したのが、はい、あの当時上履き入れって持ってくる。
1: ああ、
0: 美沙ちゃんもそうだった？
1: 巾着みたいな。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: ね、で上履き入れっていうのを持ってくんだけれども、
1: はいはい、
0: で大体さ、オーソドックスな形ってあるわけよ、
1: はい、
0: 上履き入れのね、
1: うん、はい、
0: ね、なのにもかかわらずうちの父親がちょいと変わった人で、
1: はい、
0: 他のやつと同じ持ってっちゃつまんねえだろうって
1: かっこいい、
0: まあ、分かりやすく言うとなんかあのほらウリウリでいいのかな、
1: ウリウリ、
0: そう、細長いウリウリあるじゃん、
1: あ、ウリウリ
0: ウリウリウリがウリウリ界の身の声じゃないんだけど、あのウリみたいな丸っこいポーチみたいな、
1: はい、
0: あ、まあ、おしゃれっちゃおしゃれなんです
1: 、おしゃれ
0: で水色のやつで、
1: あ、
0: で、
1: あ
0: のパイピング縁取りがしたら白の、
1: おしゃれ
0: おしゃれなんだ今考えれば、すっごい嫌だった。
1: あ、それ持っていくのが、
0: 私だけじゃん、他はみんな、まあ、定番の、まあ、四角いさ上履き入れで、
1: はい、
0: まあ、男の子はまあ黒だったり紺だったり、女の子は赤だったりみたいなやつじゃない、
1: はい、
0: もう決まってたわけ大体、
1: はい、
0: 私だけなんかわけわかんない、
1: は
0: ちょっとねわかる、子供心に、
1: うんうん、
0: まあ、なんか他の人と違うっていうのが好きな子もいるけど、
1: みんなと違うっていうのがちょっと恥ずかしいみたいな、
0: 恥ずかしいっていう感じ、
1: うん、
0: で、さらにね自転車も買ってもらったんだけど、
1: はい、
0: 赤色なんだよ、で当時赤色は女の子の色だったの、
1: まあまあまあまあ、
0: ランドセルも黒が男の子、赤が女の子って決まってた、
1: まあそうですね、
0: 今は違いますよ、
1: うん、
0: だけど、え、なんで赤なんだろうと思って、
1: あ、
0: まあ喜んで乗ってはいたけど、ちょっと買った父親なんですね、父親っていうか他と同じはよくない、
1: そうですね、ちょっとあの、うん、個性を出そうっていうお父さんだったんでしょうね、
0: そうそうそうそう、
1: いや素敵ですけどね、今思えば、
0: 今思うと
1: ね
0: セーターもレンガ色とかさ、なんかちょっと他とは違うものをっていうタイプの人だったのね、
1: へ、
0: 今思い出すとのこのこされてるじゃない、
1: しゃれてます、
0: 思うんだけどね、
1: うん、
0: みさちゃんはどう、小学校の
1: 私はね、もうとにかくおとなしい子で、
0: え、嘘、
1: 本当に
0: 今信じられない、
1: 信じられないでしょあの教室の隅で、
0: うん、
1: 静かに本を読んでるような子で、あ、いたのみたいな、
0: あれ今日、あ、ここ来たみたいな、
1: いた、こんなとこにいたみたいな子でした。
0: じゃあもう休み時間になってわーっと外で立ち回ったなんていうタイプじゃない、
1: じゃなくて、もうなんかチーンってしてる子、
0: でもなんかあのキノコかけてちょっと本読んでたりみたいなな
1: んかね、おとなしくって、
0: うん、
1: なんかすぐ泣いちゃうよう な泣きみさって言われました、
0: 泣きみさ、
1: 泣きみそじゃなくて泣きみさすぐ泣くみたいな感じで、おとなしい子でした、なんか嘘みたいでしょ、
0: どこで変わったんです
1: か、私ね、小学校5年生の時に、うん、東京、埼玉から女の子が転校、うん

0: 転校してきたんです。はいはいはい。その子が絶世の美女で、うん、
1: 絶世の美女、
0: しかも学年一足が速い、
1: お、
0: もうモテモテになるわけですよ、
1: うんうんうん
0: うん、うちの隣に引っ越してきて、
1: 隣に、
0: はい、一緒にね通ってたら、
1: はい、
0: やっぱ影響されて、
1: 影響された、
0: 友達の影響って大きいですね。
1: 大きいよね。
0: 少しずつお話ができるようになりました。
1: で今やもう話の商売するっていうね。
0: いやもう公共の電波で喋ってます。
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマ、あなたの小学校時代の思い出ぜひ送っていただきたいと思います。ーメールアドレスは ab@fm844.co.jp、 すべて小文字です。ab@fm844.co.jp でお待ちいたしておりますよ。
0: はい、
1: それではこれからの30分ゆっくりお付き合いください。
0: この番組はタチヒホールディングスの提供でお送りします。
1: さあ今日のアフタヌーンブリーズのオープニングナンバーは6月12日に公開される映画マイケルのサウンドトラックから、マイケル・ジャクソン Beat It。

0: Afternoon Breeze
1: 立ち日インフォメーション。このコーナーではグリーンスプリングスの旬の話題はもちろん、

0: イベント情報、買い物情報、ショップ情報など様々な情報をお伝えしてまいります。
1: はい、
0: さてみそちゃん、今日は
1: 2本あります、
0: うん、はいはい、
1: まず、うん、今立川のバスケットファンは大変な騒ぎとなっています。
0: そうなんです。
1: はい、5月18、19日、穴吹アリーナ香川にて B3 プレイオフファイナル2025-26が行われまして、うん、立川ダイスが香川ファイバーローズに連勝して、うん、B3 リーグ2025-26シーズンの年間優勝達成。
0: おめでとうございます。
1: 素晴らしい。立川はですね、レギュラーシーズンを30勝22敗の6位で終えまして、はい、プレーオフへと進出したわけです、
0: はい、
1: 無敗のままファイナルへと駒を進めておりました。で、迎えた香川とのファイナルゲーム1ですけれども、試合は両チームの持ち味がぶつかり合う激しい展開となりまして、うん、結果86対73で先勝、
0: はい、
1: 続くゲーム2でも立川の勢いは止まりません、
0: うん、
1: 最後まで持ち前のオフェンス力を発揮いたしまして、87対74で勝利を収めました、
0: はい、
1: これによって立川はプレーオフを無敗で駆け抜けて見事に頂点へと上り詰めたわけです。
0: そうなんですよ。
1: 素晴らしい。
0: ちょっとね、思い返してほしいんですけど、
1: はいはい、
0: 昨年、はい、このプレーオフに出れなかったんです、
1: うん、
0: チームとしてはね、
1: はい、
0: で今年もね、前半戦、シーズン前半戦は、はい、まあ勝ったり負けたり勝ったり負けたりっていう感じで、まあ五分五分みたいな、
1: はい、
0: ね、調子できたんですが、
1: はい、
0: 後半に入ってからね、うん、急にね目覚めたのよ。
1: いや、覚醒。
0: そう、もちろんね、連勝がずっと続いたってこともないんだけど、
1: はい、
0: でも3連勝1敗とか、なんだ、5敗6敗って続くことは全くなくて、
1: はいはい、
0: でこの要因っていうのはね、実は明日金曜日の、パークサイドスクエアの柳沢君のとこにも、はい、候補の井原さん来てくれるし、はい、私の番組ね、
1: はい、
0: 向井社長のブランニューでも来週火曜日のゲストとして来てくれる、
1: はい、
0: それちょっと聞きたいんだけども、
1: はい、
0: でもね、よく言うけど覚醒したね。
1: うん、
0: うん、やっぱりね、オフェンスディフェンスっていう守りと攻めなんだけど、うん、守りが弱いと言われてたんですよ、
1: はいはい、
0: 割合とね、
1: はい、
0: それは今年は良くなった、
1: うん、
0: プラス攻めオフェンスもさらに良くなった、
1: うん、はい、
0: うまく噛み合ったね、これが
1: 素晴らしい、
0: うん、
1: いやすごいですね。
0: そうですよ、これ B3 シーズンっていうのは、
1: はい、
0: 今回で終了なんですね、
1: はい、
0: 来年からですね、
1: うんうん、
0: B リーグの中にプレミアム1リーグ1そしてネクストという3つのカテゴリーに分けられて、その真ん中のところ
1: に
0: 入ってくるわけですけど、やっぱ優勝だから、優勝だからね、
1: すごい、おめでとうございます、
0: うん、
1: で今回 MVP 受賞したのが LJ ピーク選手ですけども、この LJ ピーク選手に対してですね、馬橋武雄ヘッドコーチがこんな風にコメントをしています、
0: はい、うん、
1: 得点力だけでなくプレーオフでは経験値を生かしたペース配分や状況判断も素晴らしかったですと。フィッツジェラルド選手の怪我もある中で、
0: うん、
1: 非常に高いバスケット IQ を発揮してくれましたと、
0: はい、
1: 賛辞を送っております。
0: そうだね、
1: はい、でこの馬橋ヘッドコーチはですね、クラブ創設時からチームの指揮を取っていた方で、うん、立川ダイスを見てバスケットを始めた子どもたちが将来このクラブや日本代表で活躍する、 そんな未来を目指して積み上げてきたと、もう当時をね、うん、振り返っております、うん、先日のインタビューで、
0: はい、
1: もうだからまさしくこの快進撃で将来ダイスでプレーしたいという思う子供たちがね、増えるんじゃないかなって思います。
0: 本当にね、うん、でもね、私は思うのは、
1: はい、
0: こんなことで満足してほしくないのよ。
1: お
0: もっと上目指そうよ。
1: わ、いいですね。
0: 最終的にはプレミアム入ろうよ。
1: わ、
0: 思ってますよ。
1: はい、
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: いや、いいですね、プレミアム、
0: それがね楽しみ。
1: そうですね、
0: うん、
1: もっともっと上を
0: もっと
1: 目指しましょう。
0: いいなと思ってますよ、
1: はい、うん、なので今度は B 革新の、ね、
0: うん、
1: シーズンではまたまた素晴らしい活躍を見せてくれるんじゃないかなと、うん、
0: これね、選手にとってもすっごい自信になるから。
1: あ、そうですよね。
0: そう、実はそんなに大差ないですからね、
1: うん、はい、
0: 同じカテゴリーの中にいる、ね、
1: はい、
0: B3 の中ではそんなに差がない、はい、でこのね、リーグ1位の香川に勝って6位ですよ、
1: うん、
0: ある意味下克上だからね、
1: うん、あ、下克上、
0: うん、下馬評ではね、優勝できるかどうかって言った時には、まあトップに上がってたわけじゃないからね、名前としては、
1: はい、
0: それがもう始まったらもう強い強い、
1: うん、
0: ただね、やっぱりキーパーソンというかキーポイントになったのが、
1: はい、
0: 実はちょっと名前今どう忘れしちゃったけど、はい、最後の1秒ちょっとで同点にした試合があって、で延長戦で逆転勝ちしたんですよ。あの辺からね、まあ、その前からちょっと良かったけど、うん

0: さらに勢いついた。
1: ブザービート
0: そう
1: ですね、まさしく。
0: 本当にブザービート。
1: うわすごい。
0: あの辺からなんかおって感じなの。
1: あそうですか、
0: うん、
1: なんかチームがそっから本当に何かが、
0: そうそうそうそう、
1: 殻が破けたというか、
0: そうもうさらにガッと強くなったって感じね。
1: すごい。いやおめでとうございます。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね、うんうんうんうん、本当にもう立川が脇に湧いております。
0: そうです。
1: はい。そしてもう一本は今度はスケートになります。
0: はい。
1: 4月の26日日曜日、マオリンクスケートクラブに所属している会員の皆さんによる成果発表会エキシビションがオープンしてから初めてこの度行われました。
0: そうなんです。
1: 日頃からマオリンクで熱心に練習に励まれている会員の皆さんがそれぞれ素晴らしいスケーティングを披露したわけなんですね、うん、で今回は39名の会員の方々が日々の練習で磨き上げたスケーティング、それから個性光るプログラムをメインリンクにて披露しまして大盛況のもと終了いたしました。
0: はい。
1: 現在マオリンクのスケートスクールの受講生400名、
0: うん、
1: そしてマオリンクスケートクラブの会員さんは70名を超えるまでに成長しておりまして、
0: はい、
1: 未来のマオちゃんになるだろう選手も在籍しております、うん、でマオリンクのこのスケートクラブのインストラクターの先生たちもですね、浅田真央さんとともにアイスショーに出演されるかなりの実力派の皆さんばかりですので、もうますます生徒さんたちも練習に力が入るんじゃないかなと思います、
0: ね。
1: でこういったあのスケートスクールに興味がある方はもちろんですけども、マオリンクは会員だけでなくどなたでも気軽に楽しめるスケートリンク、はい、
0: うん、
1: ですのでスケートしたことがないという方も、うん、ぜひお気軽にお出かけいただきたいと思います、
0: はい、
1: なのでちょっとここで料金もお伝えしますとですね、
0: お願いします。
1: 高校生以上の大人の方は1800円、
0: はい、
1: 中学生以上お子さんは1200円、
0: はい、
1: 靴のレンタルがあります。こちらは600円、そして付き添い見るだけっていう方も500円頂戴しております。
0: はい。
1: それから、ソリレンタルですね。
0: あ、ソリがある。
1: そうなんです。
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う。これ400円、
0: うん、
1: ヘルメットは無料でお貸ししますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん あまりやったことがない、滑るの怖いわっていう方もちょっとお気軽にね、
0: うん、
1: お出かけいただければと思います。
0: はい、綺麗な場所でございますからね。
1: いや本当に素敵です、うん、マオリンクからの情報も集めてご紹介してみました。
0: はい、
1: 以上立ち日インフォメーションでした。それではブルーノマーズとアンダーソンパークのユニットシルクソニックです。 Leave the door open。

0: 15th anniversary. FM Tachikawa. 84.4 FM. Afternoon Breeze.
1: さあ続いては今週のピンチョイスのコーナーです、
2: はい、
1: このコーナーでは最近の出来事や話題のものなどをピックアップしてご紹介してまいります、
2: はい、
1: さて今日はですね、うん、あの調布パルコ、
2: お
1: ここでね日々のお買い物を通じて未来や地球環境に優しい選択につながるサステナブル企画が展開されるということで、
2: は
1: い、
2: い
1: くつかねご紹介したいと思うんですが、
2: はい、まあ、
1: ちなみにこのキャンペーン期間が6月の2日、
2: はい、
1: ね、来月から6月の14日の、まあ、2週間にわたって行われるわけですけども、
2: はい、
1: まずね、パス・ザ・ボタンプロデュース企画ニュータウンクラブっていうのがあるんですね、
2: はい、
1: これどういうことかというと、
2: うんうん、
1: T シャツを愛する人の集い、これはニュータウンズクラブなんだけれども、
2: はい、
1: 日本の倉庫を空っぽにしようということを合言葉にね、あのシップスやムーベイドなど協力企業の倉庫に眠っていた T シャツ約1000点が一挙に集結、
2: へ、
1: まあ、いわゆるキャリーと言われるやつですね、
2: うん、
1: ね、で会場ではシルクスクリーンのカスタム体験とか、うん、サンダルをラケットにするサンダル卓球などイベントも満載だということなんですよ。でね、
2: はい、
1: 倉庫に眠る1000枚の T シャツ、これすごいと思います。と T シャツと合わせたい楽しい小物もある、
2: うん、
1: ほとんどが一期一会の一点物、この夏の相棒にとっておきの一着を探してくださいと、こういうことですよ、すごいよ、1000着だよ、1000枚だ
2: よ、すごい
1: ね、
2: で
1: なおかつシルクスクリーン体験ができるということで全6種の限定デザインで T シャツをもっとオーンメイク、その人だけのものに一点物にしようと、
2: はい、
1: ね、でこの会場で、ご購入いただいた T シャツはもちろん、はい、お気に入りの T シャツの持ち込みも大歓迎、
2: うん、
1: 全6種類の限定デザインからお好きなものを選んでいただいたその場でシルクスクリーンプリントを体験していただけると、
2: はい、
1: でさらに自由な組み合わせが楽しいデザインスタンプも用意しているのでお子様でも力を使わず遊び感覚で手軽にカスタムできちゃう、世界に一つだけのデザイン、ね、ぜひご自分の手で完成していただきたいと思うんですが、それからちょっと面白いのはね、
2: はい、
1: ラケットサンダル大会、
2: うん、
1: あ、サンダル卓球大会、
2: あ、卓球大会
1: これは6月7日日曜日と6月13日の土曜日、
2: うん、
1: 1時からと3時からの2部構成なんだけども、これね、これ奈良県の川東履物商店のサンダルを手に取り、
2: うん、
1: ラケットにして卓球をプレイするという、
2: へ、
1: 素材のね、硬さやしなり重さを手のひらで感じながら楽しんでもらう、でお子様から大人までどなたでも参加 OK、
2: うん、
1: で優勝者には景品も出ます、
2: うん、
1: でお気に入りの一振りを選んで、つまりねサンダルを選んで、
2: はい、
1: 一味違う卓球を探しましょう。私昔スリッパ卓球ってやってました
2: なんかありましたね、
1: あったでしょスリッパ卓球
2: はい、はい、
1: 卓球のラケットをね、
2: はい、
1: 持ってないんでっていうのね、
2: あった
1: ありました。それからね、
2: はい、
1: 誰かのクローゼットから次の誰かへという題して、
2: はい、
1: 屋外イベントスペースで不要品を回収する資源循環サービスパストで集まった何千トンもの服の中から、
2: うん、
1: 古着好きのプロピッカーが、まあ、プロのねピックアップする人ね、
2: はい、うんうん、
1: プロピッカーが選んだとっておきのアイテムをお手頃価格で期間限定販売する、
2: うん、
1: で使わなくなった衣類を当日お持ち込みいただくと嬉しい特典もあるよと、
2: はい、
1: でブランドや流行にとらわれないあなただけの好きを宝探し感覚で見つけてください。
2: うーん、
1: いかがでございますか。
2: いや
1: 面白いよね、
2: うん、面白いですね、
1: うん、一点物を自分でね作れたり、はい、探したりできる、うんうん、さあじゃあ世界に一つだけの一着にカスタムワークショップをやります、
2: はい、
1: こちら6月13日と6月14日の2回なんですけども、新しく買い替えるんではなくて、
2: はい、
1: すでに愛着のあるものをもう一度好きになる、
2: うーん、
1: ね、調布在住のイラストレーターをはじめ全国から集まったクリエイターたちが手掛けた応援をテーマにしたオリジナルワッペン

0: 面をお手持ちのキャップやバッグ、ユニフォームに貼り付けて、世界に一つだけのチェリースタイルを完成させるワークショップを2日間開催する。
1: わ、
0: これはちなみに参加費3000円ですけど、
1: ね、はい、わいいですね。
0: でしょ。そしてボン・ディマンシェ・マーケット、古き良きヴィンテージ雑貨が大集結ということで、これは6月13日だけなんですが、
1: はい、
0: ボン・ディマンシュとはフランス語で素敵な休日という意味だそうです、ね、で人気のヨーロッパアンティークをはじめ、北欧やアメリカのヴィンテージ食器や雑貨、ヴィンテージアクセサリー、ドライフラワーなどさまざまなアイテムがも
1: う
0: チョコフバルコに集結するということでございますよね。どうですか、やっぱりね、古きを訪ねて新しきを知るってことが大事なことなんです、
1: ね、いいですね。
0: あと物を大事にするってこと、
1: はい、もうサステナブルですね。
0: そういうことですね。で、調布パルコ各ショップのエシカルな素材を使用した商品や環境に配慮したサービスを お知りになりたい方はぜひ調布パルコで検索をしていただきたいんですが、はい、で連動企画として対象商品をご購入サービスご利用でステッカーがいただけると。ね、こちら6月2日6月14日の会期中、ね、先ほど言ったチョーパルコのホームページから見ていただくと、そのページで紹介されている商品やサービスを購入ご利用のお客様に調布サステナビリティオリジナルステッカーを1枚プレゼントということでございまして、まさしくね、
1: はい、
0: 物は大事にしようということで、
1: うんう
0: ん、皆さん大集合していただいて、そしてなおかつ自分だけのオリジナルの商品を作って、
1: うん、
0: 探して、これ楽しいんじゃない？
1: いや、いいと思います、すごく。
0: それでなおかつ地球の環境にも優しい、
1: ですね。
0: で、物も大事にする心、
1: いいですね。
0: これも育てることができるということでね、
1: はい、
0: ぜひ6月の2日から6月14日、調布パルコの方にご参集いただきたいと思います、
1: はい、
0: 以上、今週のピンチョイスでした。
1: メッセージいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 小学校の思い出、水戸市の旅人さん、
0: はい、どうも。
1: うちの実家は電気屋さんです、うん、店舗は私が通っていた小学校の目の前にありました。
0: ほほほ。
1: だから同じクラスじゃなくても、うん、うちを知らない人はいないという小学生時代そう有名。
0: なるほど、そうだね。
1: 1学年で6クラスの学校。
0: おお、結構多いね。
1: ね、多いですね。1年生から6年生までみんなうちを知っているというのは子供ながらにまあまあ不思議な感覚でした。
0: だよね、
1: 有名人。
0: でもいいね、通うの近くてい
1: や本当に目の前
0: 目の前歩いて30秒みたいな。
1: チャイム聞こえてきても大丈夫、
0: 間に合う、ね、
1: それから萩沢ひろゆきさんからもいただきました、はい、小学校の思い出、入学した時に木造校舎の横に大きな欅がありました、うん、高台にあったので欅も遠くから見えましたが、うん、建て替えで欅を切ることになり、木を払いをして、切り倒しましたが年輪が129歳でした。
0: うわ、
1: 129年も見守ってくれたんだなと感謝でした。
0: ね、皆さんいろんなね小学校の思い出があると思いますが、たまに思い返してみるとい
1: いですね。
0: いいかもしれませんね。
1: ありがとうございます、
0: はい、といったところで、それではまた来週お耳にかかりましょう。
1: さようなら。この番組はタチヒホールディングスの提供でお送りしました。
2: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
3: 毎週土曜午後1時はフライトンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
4: Departing on Saturday。
5: Good music 24 hours a day 84.4

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店

オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです。
1: はい。
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります、うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階にいる旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかして多分ですけど携帯見られんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
3: あ
2: ミステリーですねこれは。
3: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっと分かりやすいですね。
2: ね、分かそうそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、もしそうだと何も言ってないけどね。
2: 何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あゆめさんからフェイスブックの、うん。アカウントアフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。なんか
2: ちょっと私の方でもページを見てみますが、
1: うん、
2: もし他の皆様でフェイスブック見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X これもネットで、うん杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんの、ネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい、もうお一人、ね、はいこちらは X もご紹介しますね、はい X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん。焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが皿に盛った途端あれ具材どこ行ったほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります。あんだけお肉入れたはずなのに
1: あれれれ
2: ちょっと探すとか、
1: うん
2: そしてこちらは三日ぶりの民さん。夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってる。いいですね。
1: いいですね。はい。
2: あと、うん、はいごめんなさい。アナログパラダイスについても、
1: はい
2: リエさんそしてニフィさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。
1: あ
2: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
2: アナログレコード最高ですよねいいすよ。はい、杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです6月に出ます。
2: はい、
1: はい新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムダンジョン・レインの少年たちというからね、
2: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました。
2: はい
1: この楽曲はねリンゴスターがボーカルとドラムで参加してトレシーなんだっけほらアクイシーハイド、プリテンダーズのもコーラスで入ってるんですよね。はい聴いてみましょうね。
2: はい。

0: ポール・マッカートニー Home to Us でした。
1: ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、はい、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった FM805 丹波、兵庫県丹波市のコミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 通過早いね、
0: はい、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届け
1: 回っていこう、通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、うん、広島県 FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、タコが有名ということで、はい、
1: うん、
0: で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、う
1: ん、はい、全部で、
0: あ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334

0: わからない、
1: ね、距離にすると
2: 距離にすると869キロ以上行ってますね、
0: ってことはどの辺、三茶から
2: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、はい、距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、はい、これ直線の直に方向の方と書いて直方、ね、直方の直ラジオ、はい、向かってるので、
0: 直方の直っていう時間取ったのかな、
2: だから東
0: 小田康子さんも直方出身ですよね。
2: あ、そうですか、はい、東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
0: 九州に渡りました、それともまだ、
2: まだじゃないですか、
0: まだ山口県には入りました、まだ広島
2: 県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
0: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
2: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。本当であれば、うん、この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
0: ね、すごい周南市、
2: 周南市の手前20キロぐらいにいます。お、周南市といえば杉様行かれたことは
0: ないっすよ。 あったかな。ちょっと待って、ってことは、
2: 山口県周南市、
0: 山口県だよ、ね、
2: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市にお りますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口と言ったら、
0: このリスナーの方の周南市の方がいらっしゃいますね。
2: あら、
0: 勝
2: 地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
0: すれ違うとき手振ってください
2: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
0: はい、
2: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
0: い、そういうことですね
2: ぜひおすすめなどございます。周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました。あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物、昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
0: ちょっと一休みしてますね、
2: 一休みちょっともう足パンパンですからね、そうそう、こんだけ歩いて
0: 本当ですよこれは、うん、
2: 杉さんは、はい、今週は
0: 7000、
2: 7000歩ちょいくらいで
0: 一番歩いた日がね、
2: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、うん、で私は1万2000歩ちょいくらいで
0: 歩いてますね。
2: 皆さんいっぱい送って25400、ごめんなさい、25,48歩、ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福もっちゃんさん、13,642歩とか、
0: うん、いやーすごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか、
2: はい、
0: ロングロングロード

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に活字と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、かもう今診療所行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない、
1: もしかしたら僕たちとすれ違っちゃったかもしれない、
0: すれ違ったかもしれない、はい、その都度近くの調整薬局で処方箋を買ってます、処方薬を買ってますと、はいはい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです、気をつけなくてはと、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。あります、あります、はい、あとこちらは猫舌さんからです、はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、
1: はい、
0: 田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上げたとと聞いたら、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫、調べてないからって言ったんだよね。ひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田野さんはね、いつもね、もう水さんの名言だっておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、
1: まあ、月変、肉好きって言うんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだった
0: んですか。油という字は月にうまいと書いて、
1: 油という字は、そうそうそう、
0: 油で、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、ディアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけどそういうことじゃないです。
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーですいただいてます、
1: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。はい、4時台鈴木茂さんご登場です。
1: はい、手荒さん、にゃおねんさんからリクエストいただきました。杉間さん、穴の

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
1: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
0: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
1: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
0: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
1: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果もあって、足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
0: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
1: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば、汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
0: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
1: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
0: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
1: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
0: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から
2: ぜひ聞いてください。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間寒一です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉間寒一と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、私の周りのミステリーです。
0: はい、もうミステリーっぽい天気になってきましたけどもね。はい、はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しでるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: さん、どうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししちゃいましたが、半年ぐらい前ですよね。
0: そっからあの特番で、ナイアガラの特番を、ね、
2: そうです、
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね。あれは大田さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: 頃いろいろあったけれども、地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解くその心はっていう、でしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってる。さあの全員
0: 若いんですよ
2: お酒を飲めないんで。
0: そうですよね、
2: うん、そうなんです、甘党っていうか、
1: はい、
0: 可愛いですよね。
2: 面白い人たちですね。
0: いやいや、そのメンバーじゃないですか。もうとにかくあのしでるさんとは去年も、しでるさんの大竹栄一を歌う、
2: そうです、お世話になりました。ありがとうございます。こちらこそ、
0: あのしでるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
0: 囲まれて、そっからしでるさんのギターが出るとね、もう、世界がもう変わっちゃうんですよ。
2: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい、もう音はでかいんですよ。
2: でかい、まあ、みんなに言われます。もう
0: でもね、あの音に包まれるとでも幸せで、やっぱりあの特に大竹さんの曲なんか、しでるさんのあの音色が出てくると、うおうお、おもろって思っちゃうんですよ。
2: いや、ありがとうございます。いや、もう
0: 本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しでるさんに僕の曲では弾いてもらって
2: ます。いろいろ、もう参加させてもらって、
0: 素晴らしいプレイもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
2: いやいや
0: 残業していただいて、もう話すことはいっぱいあるんですけど、今日はね、いろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、
2: はい、
0: お話なんかも、
2: ありがとうございます。
0: お聞きしたいんですけども、はい、じゃあまずは1曲、聞かせていただきましょうか。
1: はい、
2: じゃあいいですか、はい、じゃあ僕の曲で、砂の女。

0: 木茂さん、砂の女でした。
1: 聞いてもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん、一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです、5月15日に、北沢タウンホールっていうところですよね。
0: はい、
2: あの瀬田音っていう世田谷区が、うん、あのライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、うんうん、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。あの世田谷区の、あの商店街の人たちも、はい、参加して、いろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでフルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホームな、
2: そうなんですよ、とってもいいライブでした。
0: あ、そうですか、
1: そうですか、もういっぱいあるんですよね。直近だと、
2: 直近だと
1: 6月10日、
2: 一生中に ね、
1: ね、
2: 出ますよね。こちらこそも、それは、あの6月10日は大竹一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
1: そんな感じですよね。うん、
0: 国内最大規模の国際音楽賞、ミュージックアワードジャパン、
1: はい、
0: MAJ、
2: 今回は大竹一をテーマにして、
1: 前回は YMO、
2: そうでした、うん、
0: その受賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね。で、杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、はい、うん、わ、戦車の方々がまず、あの声の出演アーカイブ歌唱ということで、大竹栄一さん、うん、で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さんで、杉正道さん、はい、うん、そして鈴木茂さん、うん、ウルフルズ、トータス、松本さん、野宮真紀さん、ハンバードハンバーと、藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺満里奈さん、うん、は
1: い、すごいよね、うん、
0: へー、でも、あ、で井上明さんが音楽監督でキーボード、
1: そうなんです、うん、昨日明さんから、鈴木君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったら、このお礼は必ずって今頃リハーサルしてる
0: じゃない、うん、皆さん、あのもうされる、演奏される曲などは決まっていて、うん、
2: 僕も一応提出して、
1: 僕も一応提出
0: い
2: や、バッティングしないようにね、あの多分8人ぐらい出るから、はい、大体1人

0: 1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ。でそれ重なっちゃうとまずいので、一応こう交通整理というかいろいろ、
1: じゃあ今回は、あの前回僕が出た時のあのはしずるさんが全部あの参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
0: ああそうですね、僕もだから2曲でやって、ね、でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって例のやつをね、その注文は、
2: はい、これ一般チケットはあさってですね、5月23日土曜日午前10時から販売開始となります。
1: 争奪戦になるんじゃないかな
2: ですね、
1: 思いますね。
2: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、はい、鈴木茂大滝栄一を歌うボリューム10ですね。
0: そうです。もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大滝さんの曲って。なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、はい、大滝さんのいわゆる名盤と言われてるロンバケとか、うん、イチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、もっとね、うん、貧乏とかあの辺のね、
1: ちょ
0: っと、うん、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めて、いろんな年代の曲があって、いろんな世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
1: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大滝さんの楽曲にしでるさんのギターが聞こえてくると、もう本当にね最高なんですよ。
2: 本当、私もしつこく言うんですけども、以前何年か前にしげるさんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらい、なんかもう何とも表せられない体験をさせていただきました。で桃組さんからメッセージで、9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
0: ありがとうございます。
2: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、ええ、もし瀬戸利に遅すぎた別れが入る時があれば、銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これ達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さんだと、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
0: あ、それ後でくださいね。
2: 承知しました。お渡しいたします。
1: 参考にそうなんですよ。いや僕が前回出させていただいたね、茂さんのライブも、本当に歌う人がいっぱいいて、もう鈴木茂大滝栄一を歌うって、鈴木茂大滝栄一を歌わないっていうじゃないかって最初思ったの。
0: もう一人じゃ覚えきれないの。
1: ですよね。だけどそこに茂さんのギターが入るとね、やっぱ僕はね、オリーブの方を歌わせていただく、もうイントロからね、ギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、やってて僕は思ったぐらいですから、はい、ということで、次におかけするのは、これ一緒にやらせていただきましたよね。
0: そうですね。
1: 僕としずさんで、他にも島ちゃんとかやった、ビルボードでやったライブで、ね、これ僕、吉高さんのパートを歌
0: っていただいたんです。もう助かりました。
1: 大好きなです。じゃあ聞かせてください。
0: じゃあそばかすのある少女。

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来てますね、
0: はい。ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉貴さん、杉山清隆さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って、南と鈴木の林と杉と、うん、3つ合わせて、いいですね。でもそれで却下されたんです。
0: 難輪すぎた。そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じる。そのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝栄一を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
2: そうなんです、
0: 今からとっても楽しみです、
2: はい。
0: 昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、はい、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木しげる大滝栄一を歌うボリューム10、
2: うん、
0: こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
2: そうですね、
0: 9月の6日日曜日、ヒューリックホール東京、有楽町ですね、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています。でスペシャルゲストボーカリスト第1弾、渡辺満里奈さんの発表はされました、
2: はい、
0: 楽しみです
1: ね。
2: そうですね、もうありがたいです。であと他にもちょっといろいろ今、決めている最中で、また、発表できる時が来ると思いますので、
1: ね、9月の終わりもご一緒ですよね、
2: うん、そうなんですね、うん、あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていう括りのライブで、はい、
1: ですね、
2: そうですね、70年代80年代の日本のポップスを中心にやると。で松本隆さんと何人かで終わった後、ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクル THE MUSIC CONTINUES、うん、都市型

DevOps の革新者たち、うん、9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。で、杉さん、茂さん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、うん、南吉高さんなどなどで、

0: もう少し夏頃ということですので、う
1: ん、はい、いろいろお世話になりました、
0: 楽しみですね。この夏はお二人がご一緒のステージがたくさん、
2: ね、
1: いや本当にね、僕もあの、まあ、親しくさせていただいててるんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もうしてるさんのギターかっこいいなと思ってて、でも自分がもしか、ね、デビューできたらしてるさんに頼もうと思ってて、であのソニーでね、うん、初めてお会いしてご挨拶したんです、そしたらしてるさんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
2: や楽しかったです本当レコーディング
1: も毎回ね、しずさん仕切ってくれるんですよ。いや僕が煮詰まっちゃったよとね、はい、本当にバンマスみたいに、これからもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、もうあっという間に時間が
0: 来て、はい、あっという間に来てしまいましたが、
1: まずこれですよね。
0: はい、まずは、
1: まず
0: 鈴木しげる太田圭一を歌う
2: ボリューム10、
0: ボリューム10、はい、9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください。
1: はい、はい、ということで最後の曲は
2: そうですね、今年はあのラグーンというアルバムの50周年なんで、その中から一曲聴いてください。そうなんです。でそのライブも11月にビルボードでやる予定なんです、はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。でその中から、レディーピンクパンサー聴いてください。
1: はい、鈴木しげるさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。どうも。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。

問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、

アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをもちゃしてじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男ね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、これでございます。もう割と短いやつですけどね、今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回来てください。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。
4: つれづれビートルズ。
2: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
1: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、テレビ用の映画ビートルズが、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということでトランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりね、もうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる、最初のコーラスもすごい酸性でうまくできてるし、で途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスッチャッチャスッチャッチャみたいなんですたりするんですけれども、それもうまくて、で例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲は逆にタンタンタンタンダダンタンダダンテダってこの3拍子から Loops in the sky ってサビは8ビートになったり、それからサンドペーパーに入っている Being for Benefit of Mr. Kite、 Mr. Kite ですよね、あれもあれは途中でスッチャッチャンスッチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、ちょうど最低の頃 でマジカルミステリーツアーあれですよ、もう、77年に、サーデンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気あふれてるという感じなんですけども、とにかくテンポが変わったり表紙が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、でもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと、あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ。
0: はいはいはい、
1: 本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう。
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな。ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い、ね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけども、ね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね。はい、
0: では続いての方です。はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いい な、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね。
0: いいですね。知らんのじ ゃ他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じが言い切りがいいですね。
1: 汁なしめみたいな感じでね。はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、ああまだ、正吾さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデーね、つまりあのイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
0: あら、
1: いいじゃないですか。
0: 素敵です ね、
1: ということで、
0: はい、今日
1: やっぱこれかな、
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選びっていただきます。
1: ポール以外休符を奏でたイエスタデ
0: ー。今何時、はあまだ、正吾さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあビートルズラバーな皆さん、このように何か

0: 頭ビートルズにまつわる川柳作品、思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているので、こちらからでも投稿できます。
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪クロジーパパさんからです。はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。あ、
1: そういう人いますよね、必ず助けてくれる人ね。はい、
0: なんかね、なんか元気ない時にこうファッと連絡をくれたり。はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです。はい、3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました。うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、うん、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
1: 誰が？
0: セミが。
1: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らを亡骸として。
0: あ、でもお亡骸になってない場合もありきりという。誰が？で、ゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと。ね、
1: はい、
0: で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、うん、丁寧に紙で包んで処分かとかするあれなんでしょうって書いてたんですけども、うん、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと。粗末な扱いをしてしまいました。セミさんごめんなさい、いただいてました。
1: それからもう一つぐらい、
0: もう一人参りますか。こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブ、たまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど、 あ、ね、あとカールちゃんのトリビュートライブ、須藤カールさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださる時、あらかじめ用意していたカオルちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた。びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまあ原因はわからないんでしたよね、はい、と。
1: ということで、はい、今日のラストナンバーです。この前も僕のライブで野田美希子ちゃんと平松エリちゃんがもう泣きました、あとのことは覚えてませんぐらいのこと言ってます
0: よね。
1: はい、そうなんです。いろんな人と歌うのもいいかなと。
0: そうですね、
1: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってちゃ、これまたいいんだよね、はい、本当ラブソングの帝王ですからもう、いいですから、もうさすがですよ、本当
0: に、は
1: あ、あの迫力ということで、こうあっさり版を聞いてください。あっさり版じゃないや。はい、ということで、清美 with 杉正道バージョンで、季節のような日。

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一さん、大儲けしていい心。ウデスガさん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータローさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、どてに小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉井さん好きさん、ポテチ好きの小五郎。徳間抜けさん、ポテチ小五郎。日本一の無責任男さん、ポテチおごろう。にゃおりんさん、おケチこごろう。猫下さん、どケチこごろう。でももぐみさん、どなどなさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、あかあまりんさん、ぷーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、たねねさん、コーギーさん、すじおひろしさん、まんからさん、新潟県のへなちょこっぴさん、へのへのさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ゆうこりんさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、さくらさん、まなまなさん、うなぎのにここりさん、にょろにょろさん、みっつマンゴープリンさん、いわまんさん、普段は内地でさんさんリスナーさんは、どけちこごろうといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。どけちこごろう。どけちこごろう。ポテティッシュこごろう。意外なとこ行きましたね。
0: ポテティッシュ。
1: ポテティッシュこごろう。ですね、
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした、ということで見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました、本当に読みきれない皆さんね、
0: はい、いらっしゃいますけども、はい、
1: 名前だけ
0: いけるかな、いける限りいかせていただきます、はいはい、ラジオネームみーずー

0: 平さん、そしてトリコさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん、おめぐさん、そしてまいまいさん、磯野さん、黒木名車でごいすさん、まっすーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんのお相手です。
0: メッセージテーマは家事工夫手抜き術、そしてゲストはロックバンドブレイミーです。来週もぜひお聞きください。はい、
1: ぜひぜひ。ということで今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください。
1: はい、ね、はい、ということで、今日の総括です。あの鈴木茂さんとご一緒できるなんて高校生の僕が見たらミステリーそのもの、本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あの茂さん本当に今でもご活躍なさって嬉しい限りでございます。はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: また来週、バイバイ。
2: コロンザケイシコロンゴ
3: ドゲチゴゴロー。
4: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
5: 保険料は
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
5: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
7: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊

0: 社員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
1: はい、
0: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
1: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが、
0: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
1: うん、
0: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
1: はい、だからそこにあっても使わないんですよね。
0: うん、公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
1: はい、
0: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
1: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
0: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね。
1: うん、
0: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
1: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
0: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね。
1: はい、
0: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね。
1: うん、
0: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
1: 坪川さんはそういう経験ありますか？
0: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります。
1: うん、
0: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
1: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
0: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

FM 立川をお聞きの皆さん、こんにちは。今日はいかがお過ごしでしょうか。時刻は午後5時を回りました。パークサイドスクエア FM 立川の第2スタジオよりおよそ2時間生放送でお届けしてまいります。本日5月21日木曜日のお相手は岩松泉です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は全国的に雨のお天気となっているようで、北海道と沖縄以外、本州は

ですね、もう雨というところが多いかと思いますが、皆様お住まいの地域どんな雨模様でしょうか。いやー、こんなに雨ですと天気痛というものがね、気になるというか悩まされている方も多いんじゃないでしょうか。と気圧による不調、頭痛だったり起きられないとかだるいとか、ちょっとなかなか動けないという、そういったものを含めて天気痛というらしいですが、大丈夫ですか今ラジオを聞きの皆様は。調べましたところ、この天気痛ですが、耳を引っ張ったり揉んだりというマッサージをしたりですとか、あと耳周りを温めたりすると天気痛が軽減する傾向があるということで、もし悩まれている方がいらしたらですね、試していただければと思います。皆様がこういった、気圧による不調、天気痛なく、健康に過ごされることを願いつつというとなんか乾杯の挨拶みたいになってしまいますが、とにかく、みんなで楽しく明るく元気にこれから2時間過ごせていけたらなと、過ごしていけたらなと思いますので、どうぞ今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、今日の1曲目お送りしたいと思いますが、実は今日5月21日というのはボンジョビの日という記念日があるんだそうです。あのアメリカのロックバンドボンジョビのファーストアルバムが日本で1984年昭和59年の今日5月21日に発売されたということからボンジョビの日だそうです。ということで1曲目お送りしますのはこの名曲、ボンジョビ Living on a Prayer。

本日の番組メニューご紹介していきます。この後12分頃から FM 立川共同通信ニュース、気象情報交通情報です。5時30分からは国内の各都道府県出身ミュージシャンの曲をお届けする北から南へ音旅のコーナー、その後週末のお出かけ情報もご紹介いたします。6時からは映画を一つ取り上げてご紹介、その映画音楽をお届けするゆるっとフィルムスコアのコーナー、6時40分頃から立川多摩地域インフォメーション、再び FM 立川共同通信ニュース、気象情報交通情報と続きます。この番組ではいつも通り皆様からのメッセージ、曲のリクエストをお待ちしています。メールの方はアルファベット小文字で pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp までお寄せください。 XQTwitter でもお待ちしております。ハッシュタグパークサイドスクエアでポストしてください、今日も皆様からのお便り、そして曲のリクエストお待ちしております。さあ、では先週いただいたリクエストにお答えしまして、なるっぺさんリクエストありがとうございました。元近畿キッズ、現在堂本の今年5月5日にリリースされた新曲です。この5月5日というのは堂本光一さんと剛さんが初めて出会った記念の日ということで、なんだか2人の絆を感じますね。お送りするのは堂本、またね。

時刻は5時12分を回りました。 FM 立川共同通信ニュース、この時間までに入ったニュースをお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国側が反発するのは確実です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。今年7月から9月の電気ガス料金の補助を行う財源として、政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。女性市長として全国で最年少の京都府八幡市の河田祥子市長が、今年9月に予定している出産の前後に産休を取得する方針であることが分かりました。自治体の女性の市長が産休を取るのは全国で初めてとみられます。現在35歳の河田市長は2023年11月の市長選挙に出馬し、33歳で初当選を果たしました。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。日本大学の今年3月の入学試験で替え玉受験をしようとしたとして、警視庁は有印私文書偽造などの疑いで埼玉県川口市

0: 市に住む中国籍の塾講師を再逮捕しました。警視庁によりますと、 SNS で知り合った人から入試を受けたら報酬を支払うと言われたと供述しているということです。大相撲の大関琴櫻が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴櫻は11日目に8敗目を喫していて負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は、昨日に比べて1879円73銭高の6万1684円14銭でした。トピックス東証株価指数は 62.16 ポイント上がって 3853.81 となっています。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えいたしました。
1: Weather information。
0: 続いて気象庁予報部午後5時発表の気象情報です。まず概況から、関東甲信地方は曇りや雨となっています。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みです。このため曇りや雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや雨で、はじめ雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。では東京地方の予報です。今夜は北の風、23区西部では北の風やや強く、雨、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率は夜遅くまで 50% です。明日は北の風、23区西部では北の風やや強く、雨、夕方から曇りでしょう。降水確率は未明から夕方まで 50%、 夜の初め頃から夜遅くまで 20%。朝の最低気温15度、日中の最高気温18度と予想されています。以上、気象庁予報部午後5時発表の気象情報でした。合わせて関東の列車の運行情報もお伝えいたします。現在、常磐線及び常磐線快速に遅延が生じています。現在常磐線及び常磐線快速に遅延が生じています。ご利用予定の方は最新の情報をご確認ください。以上、関東の列車の運行情報もお伝えいたしました。
2: 84.4 FM 立川。
0: さあ、ここでも先週いただいたリクエストにお答えして、ウイスキーアゴーゴーさんリクエストありがとうございました。大野雄二さんが手掛けた炎

ウィスキーやゴーゴースさん、素敵なリクエストありがとうございました。ルパン三世カリオストロの城主題歌になっていましたね。炎の宝物お送りしました。さてさて、今日も番組開始前からお便り頂戴してましたね。まずは日吉の長男さん、4時半頃にポストしてくださってました。今日は木曜日16時30分を回りました。パークサイドスクエア木曜日17時から FM 立川で始まりますよと告知のポストをしてくださってね、ありがとうございます。そしてトールさんもまた番組開始前にねいただいてましたね。皆さんお待ちかね、本日も17時から FM 立川パークサイドスクエアのお時間、素敵な音楽と映画とトークで綴られる2時間をみんなで楽しみましょう。地域外の方はリッスンラジオのアプリにてと、こちらもまた PR をね、いつもありがとうございます。大変ありがたいです。で、日吉の長男さんね、もう少しでお仕事終わるところなので、もう一頑張りしています。ちょうどいい BGM になっていますよといただいてますね。あー、お仕事、あー、お疲れ様です。ファイトでございます。いやー、いい BGM になっているということで嬉しいございます。ありがとうございます。さてさて、トールさんからいただいているお便りご紹介したいと思いますが、先週トールさんから曲のリクエストを頂戴しておりましたね。タワーオブパワーソウルウィズアキャピタル S ということで、こちらのいただいたリクエスト曲に乗せつつちょっとお便りご紹介させていただこうかな。先ほどオープニングで天気痛の話をしましたが、まさに朝から天気痛に悩まされていましたと頂戴してますね。耳を温めればいいとのことですが、このラジオの放送を聞くことで耳が温まったせいか天気痛も少し軽減したような気がします。木曜パースクのおかげと頂戴してます。あらありがとうございます。耳あったかくなってますか、温まってますか嬉しいございます、ね、そう、私も今日その天気痛というか気圧のせいでなかなか起きられなくて、もう何度寝したことかという感じでしたが、今はおかげさまでね、たっぷり寝て元気いっぱい放送をお届けできているかなと思いますが、この後もお付き合いいただければ嬉しいです。じゃあ、まだまだお便りも頂戴しておりまして、あ、そうだそうだ、あの日吉の長男さん、先週ね、大野裕二さんの曲のリクエストをいただいてましたが、日吉の長男さんからの曲のリクエストは今日6時台でお届けしようと思いますので、もう少々お待ちくださいね。では、この曲もね、いい曲ですね。こうついつい体が動いてしまうようなトールさんからのリクエスト、じゃあこの後お時間までゆっくり聞いてみましょうね。タワーオブパワーでソウルウィ

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

時刻は午後5時30分を回りました。ここからのおよそ30分間は日本国内北から南へをテーマにお届けいたします。まず前半は北から南へ音旅のコーナー。毎週一つの都道府県をピックアップして出身ミュージシャンの曲をお届けしています。後半は北から南へお出かけ情報ということで、週末のお出かけ情報、イベント情報を北から南へザザッとご紹介しています。では早速北から南へ音旅のコーナーでございます。いやー、1週目が終わりまして、今日から2週目に入りたいと思います。どんどんパフパフということで、いやー、北海道に戻ります。2週目でございますということで、1週目とはなるべく被らないように2週目もお届けしていきたいと思いますので、お楽しみいただけたら嬉しいです。さあ、今日は北海道特集ということで、北海道出身のミュージシャンの曲をですね、2曲ご用意いたしました。ちょっと長めの曲だったのでね、今回は2アーティストさんということで、ではまず1曲目からお送りしましょう。こちらです。

道出身のミュージシャンの曲ということで、1曲目お送りしていますのは大黒摩季ラララです。大黒摩季さんは北海道札幌市のご出身ということで、幼少の頃はもうピアノがおもちゃ、そしてお母さんといる時はクラシックが流れ、留守番の時はレコードのロックが聞こえてきて、自宅に母方のおじいちゃんおばあちゃんが来た時は演歌が聞こえてきて、テレビでは歌謡曲が流れるというような音楽に囲まれて育つ環境にあったということです。すごいですね。小学生の頃から作曲をしていたということで、もう才能ですね、すごい。親に2年間だけという約束で高校卒業した後にこう音楽活動をしようとして上京されました。で、下積み時代はなんとビーズとかザード、チューブ、小田哲郎さんなどのコーラスを担当しながらも頑張って下積み時代を過ごし、1992年5月に歌手デビューに至ったということだそうです。お送りしていますこのラララですが、ドラマ味一問目の主題歌としまして1995年にリリースされた10枚目のシングルです。大ヒットしましたね。懐かしいですね、味一問目。じゃあそんな大黒摩季さんの最新情報でございますが、地元北海道のですね、苫小牧キラキラ公園で開催の苫小牧未来フェス2026への出演が決定ということで、この苫小牧未来フェスは9月12日土曜日、13日日曜日の2日間開催だそうです。気になる方はぜひとも公式ホームページチェックしてみてください。北海道出身ミュージシャンの曲ということで、1曲目お送りしているのは大黒摩季ラララ。

北海道出身ミュージシャンの曲2曲目お送りしておりますのは松山千春長い夜です。松山さんは北海道阿諸路町出身で現在も札幌市在住ということです。フォークソングとの出会いは小学校5年生の時、そして初めて多くの人前で歌ったのは高校の文化祭の前夜祭だったそうです。高校では卒業の時に首席となるなど成績優秀、担任の先生からも大学進学を勧められていたのですが、苦しい家計を踏まえて早く働いてお父さんを助けたいという考えから大学進学を断念。働きながらも作詞作曲を行い、全国フォーク音楽祭北海道コンクールに進出したことを機に、地元ラジオ局の番組でレギュラーコーナーを持つことになり、メジャーデビューへつながったということだそうです。お送りしているこの長い曲は長い曲じゃない長い夜なお送りしている曲は長い夜、1981年リリースの10枚目のシングルです。フォークソングが多い松山さんの楽曲の中では、異色のロック調ということで、この曲をシングルとして発売することにスタッフなどからはイメージが違うということで反対する意見もあったんですが、松山さんはあえてこの曲シングルで発売、そして、松山さんとしても最大のヒット曲となったということですね。さあ、松山さんの最新情報でございますが、現在デビュー50周年記念のコンサートツアー中でございます。本日もまさに愛知公演ということで、この後6時30分開演の予定となっております。なんだかこうリアルタイム感というかライブ感があっていいですね。ワクワクしますね。気になる方は松山千春さんのホームページチェックしてみてください。ということで、北から南へ音旅のコーナー2週目の北海道特集、今日お送りしたのはご紹介したのは大黒摩季さんと松山千春さんでした。

は5時41分を回ったところです。続いては北から南へお出かけ情報ということで、週末のおすすめのイベントをご紹介していきますが、その前にまずは今音楽の特集をしました北海道の観光情報をザザーっとご紹介していきます。そう、この音楽の特集をした都道府県の

観光情報を紹介するというのが、結構1週目の中盤から後にかけて追加したので、この北海道とかね、あの序盤に紹介した都道府県は観光情報の紹介をしてなかったんですよね。なので、今回は北海道の紹介をさせていただきたいと思います。といっても北海道とても広いので、もうどのエリアをご紹介するかもう悩んでしまうんですが、何個か抜粋しました。まずは旭川市旭山動物園でございます。動物園いいですね。およそ100種類640点ほどの動物を飼育展示しています。特に注目なのは北極熊館ということで、見どころはですね、2箇所展示場所がございまして、1つ目は巨大プールということで水中の様子を見ることができる。でもう1箇所は、地上で塀を利用し檻のないとても自由な環境で飼育しているということで、北極熊の水中そして陸上での様子どちらも見ることができるということなんですね。このように動物の習性特性などがよくわかるように展示されていることが注目ポイントといいますか見どころです。続いて登別温泉でございます。有名ですね。質も人気も国内トップクラス。自然に湧き出る温泉の量がですね、1日1万トンということでかなり豊富。そして種類も多くて多彩な泉質が特徴となっています。江戸末期から温泉地として発展。明治末期には日露戦争の傷病兵保養地として利用されていたとも伝わる歴史のある温泉街。特有の白く濁ったお湯が特徴です。多くの種類の温泉が湧き出していることから温泉のデパートとも呼ばれているんだそうです。続いて洞爺湖。丸い形が特徴的な国内で3番目に大きいカルデラ湖です。ほとりには温泉街があり、ロープウェイ、カヌーなどのアクティビティも充実しています。続いて札幌市の大通公園。このコーナーでも何度かねよくご紹介しておりますが、大通公園、札幌市の中心部にあります全長およそ 1.5km、 面積およそ 7.8 ヘクタールという広さを誇る公園なんです。春は新緑、初夏は咲き誇るライラック、そして冬はイルミネーションと日本の四季を感じられる場所として多くの人に親しまれている公園です。近年はよさこいソーラン祭りや札幌雪祭りなど年間を通してさまざまなイベントが開催されています。もう一つ、小樽三角市場です。小樽駅からすぐのところにある昔から愛されてきた市場。全長およそ200メートルの細い道の左右に軒を連ねるお店。入り口は小さいですが、小樽の食に関するプロや地元の人も通う小樽のまさに台所となっています。6店舗のお食事処がありまして、朝から開いているので朝食を食べに行くのもおすすめ。人気なのは市場で買った商品をその場で調理してもらってオリジナルの丼を作ってもらうこと。海鮮丼だけではなくラーメンやカレーといった温かいメニューも見逃せません。といった感じで、広い広大な北海道のおすすめ観光スポットの中から今日は5つピックアップしてご紹介をさせていただきました。ではですね、北から南へお出かけ情報ということで、今週末のイベントの情報を北から南へ、ちょっと駆け足ではございますがご紹介いたします。簡単なご紹介となりますので、気になるイベントがあるなという方はぜひとも お調べいただけたらと思います。では北北海道から行きましょう。まずはパンのフェスでございます。もうタイトル通りですね、パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典、それがパンのフェスでございます。行列の絶えない人気店や話題のお店、完売してなかなか手に入らない希少なパンなど指折りの人気店が全国各地から出店します。パンのフェスは19日から開催されています。期間は24日日曜日まで。場所は北海道ボールパーク F ビレッジとなっています。続いて東北から、岩手県で開催される東北絆祭りです。多彩な東北が熱い絆で一つになるという思いのもと、
東北6県の伝統的な祭り

0: 日が集結するイベントです。今年は岩手県盛岡市を会場に盛岡さんさ踊り、仙台七夕祭り、秋田竿燈祭り、山形花笠祭り、福島わらじ祭り、青森ねぶた祭りが参加するパレード、そしてステージイベントが開催されます。特にですね、今ご紹介したような東北6県それぞれの踊りや出汁、大迫力のねぶたなどが一体となって練り歩くパレードは、各地でしか見られない祭りを一度に楽しむことができるので必見となっております。その他、東北地方の観光や飲食、物販ブースが設けられ、また岩手の伝統行事であるチャグチャグ馬子の撮影会といった企画も用意されています。東北絆祭りは23、24の2日間、土日ですね、岩手県盛岡市内各所にて開催されます。続いては千葉県から八街激うまラーメン祭りをご紹介いたします。今年は千葉県に落花生が導入されてから150年という特別な年だそうです。これにちなみまして、落花生の可能性をテーマに開催され、なんと全店舗が落花生を使用した特別なトッピングを提供するということです。ラーメンのトッピングに落花生、どんなものがあるんでしょうね。週末金土日限定開催ということで、4週間にわたり8店舗が週替わりで、合計32店舗全国からラーメン店が集結するということです。落花生のトッピングという千葉ならではのラーメンを味わいに足を運んでみてはいかがでしょうか。八街激うまラーメン祭りでございますが、6月7日までの期間中の金土日曜日のみの開催となっています。場所は千葉県欅の森公園です。さあ、今週はですね、ちょっと食べ物系、そしてお酒系のイベントが多いのですが、続いてご紹介するのは山梨県から蔵出しワインバーでございます。日本一のブドウとワインの産地、山梨県で生産されたワインおよそ200銘柄を飲み比べすることができる日本ワイン限定のイベントとなっています。36社が集い、流通量が少ないワイン、山梨のソウルドリンク一升瓶ワインなどに出会える機会です。会場ではソムリエや作り手たちがサービス、好みのブースで好みの量を継ぐ有料シーンがあるほか、ピザやソーセージ、ジビエといったフードも取り揃えておりまして、会場では生演奏が盛り上げてくれます。楽しそうですね。蔵出しワインバーは明日22日から24日まで、山梨県甲府市甲府駅北口にて開催されます。続いては愛知県から、春の G1 ウィーク中京馬フェスタのご紹介です。春の G1 ウィークに合わせて開催されている中京競馬場のイベントです。小さなお子様も参加できるワークショップや、小学生以下を対象にしたお菓子すくいチャレンジなど、親子で楽しめるイベントが充実。ミニチュアホースとの触れ合いやポニーの乗馬体験など、競馬場ならではのイベントも。さらにヤンニョムチキンや肉巻きおにぎり、ソース焼きそばなど、バラエティ豊かなグルメを販売するキッチンカーも週替わりで登場しています。春の G1 ウィーク中京馬フェスタは5月24日日曜日までの期間の土日のみ開催ということですので、残りは今週末23、24の2日間ですね。場所は愛知県の JRA 中京競馬場となっています。さあ、ここからは飲みイベントが続きます。大阪からクラフトビアライブです。関西2府4県の各地で地ビールを作っているブルワリーが集結する初夏の恒例イベントです。今年は55店舗のブルワリーが出店を予定。300種類以上の地ビールとビールに合うフードを販売します。 ステージでは音楽ライブが実施されるほか、1時間に1回来場者全員で乾杯を行うそうです。楽しそうですね。1時間に1回もうみんなで乾杯、
1: うん、楽しそう。
0: クラフトビールライブは23、24の2日間、大阪府の大

大阪南港 ATC にて開催です。続いて岡山県から黒敷パロールをご紹介します。こちらは倉敷駅前からぶらり飲み歩きを楽しむイベントだそうです。事前に参加チケットを購入、イベント当日は気になる参加店に行きましょう。入店前に参加チケットを提示してお通し代を支払うと、各蔵自慢のお酒一杯とおつまみが楽しめるという飲み歩きぶらり飲み歩きイベントだそうです。なお当日券も販売されるということですよ。倉敷パロールは24日日曜日、岡山県倉敷市倉敷駅周辺の参加店舗にて開催されます。さあ続いては香川からでございます。第1回高松日本酒ぐいぐい飲み歩きです。もうタイトルがいいですね。全国から集まる19の酒蔵と食べ物などの名店19店舗がタッグを組む特別企画ということで、この日だけのスペシャルな一杯と一品を楽しみながら街を巡れるイベント、第1回高松日本酒ぐいぐい飲み歩き、24日日曜日、香川県高松市高松中央商店街周辺で開催されます。さあ最後は長崎県からご紹介いたしましょう。廃棄茶市のご紹介です。450年余り前の安土桃山時代、交通の要衝であった廃棄では漁師や農民らが山海の幸を持ち寄って物々交換したのをきっかけに市が立つようになりました。最盛期の江戸末期から明治の中頃にかけては600隻もの船が集結し、九州のお茶の相場は廃棄で決まるとまで言われたほどということで、あそこの廃棄茶市というのはお茶の市と書いて茶市なんですね。454年の歴史を現代に引き継ぎまして、現在もこの廃棄茶市は活気あふれ開催中ということで、地元の海産物やグルメなど100点以上が出店するそうです。廃棄茶市22日から24日まで長崎県佐世保市の廃棄地域にて行われると、廃棄地域ですね、廃棄地域にて行われるということです。ということで、ちょっと駆け足になりますが、週末のイベントザザッとご紹介いたしました。気になるものございましたでしょうか。ぜひ週末のお出かけの参考になさってください。以上、北から南へお出かけ情報のコーナーでした。

お送りしているのはジョージ・サラグッド&ザ・デストロイヤーズでバーグトゥーザ・ボーンでございます。この曲に乗せていただいているお便りご紹介していきましょう。まずはクリスタルさん、あ、なんかいつもより早く聞いてくださってますか、もしかしてお、札幌の紹介だ、来週頭行きますといただいてますね。そして、あ、もっと前から聞きたかったですね、北海道5つもそう、今日はね、あの北海道のおすすめ観光スポットということで大変悩んだんですけども、5つご紹介させていただきましたぜひぜひ、あの、そう、やっぱ住んでらっしゃる方のね、現地の方のおすすめスポットってとても教えてもらえると嬉しいので、クリスタルさん、よかったら、あの北海道のおすすめスポットあれも教えてくださいね前もこんなこと言った気もしますが、で札幌来週行かれるんですね、あら、楽しんでいらしてください。そしてまたお出かけレポートも楽しみにお待ちしておりますそして、吉野長男さんから天気痛について、私も天気痛というか、気温は昨日より10度近くも低いというのに、妙に体がほてるというか、室内が蒸し暑いというのもあったので、こんな気候ながら今年初のエアコン冷房稼働開始になりましたといただきました。いや、本当そうです。気温は低いんですけどね、湿度が高いせいかなんだかムシムシして暑いんですよね。絶対早めに冷房とか除湿とかね、あのエアコン稼働した方がいいと思いますので、すごい大正解だと思います。体健康第一に過ごしていきましょうね、みんなで元気に過ごしていきましょうね。さあ、まだお便りいただいております、いつもありがとうございます。この後6時台でご紹介できればと思っておりますので、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、この後お知らせを挟んで6時からはゆるっとフィルムスコアのコーナーでございます。

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。
2: アローハージーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
0: アローハー。

時刻は午後6時を回りました。 FM 立川の第2スタジオより生放送でお送りしておりますパークサイドスクエア、本日5月21日木曜日のお相手は岩松泉です。さてここからはゆるっと映画好きな私岩松が毎週映画を一つ取り上げてご紹介、その映画音楽をお届けするゆるっとフィルムスコアのコーナーでございます。ひととき映画の世界をご堪能ください。さて今日の映画でございますが、今日5月21日はですね、実は探偵の日という記念日なんだそうです。1891年明治24年の今日この日、とある企業が新聞に探偵の広告を日本で初めて掲載したということから探偵の日になっているんだそうです。探偵の作品となるといろいろ浮かんできますけれども、ね、たくさんありますね。その中で今日選んだのは2017年のアメリカの映画オリエント急行殺人事件でご

ございます。これは1934年にアガサ・クリスティが発表した小説オリエント急行の殺人を原作としている映画。監督そして主演はケネス・ブラナーが務めています。あらすじ、寝台列車オリエント急行で富豪ラチェットが刺殺されました。目的地以外は共通点のない乗客たちと車掌を合わせた13人が殺人事件の容疑者となってしまいます。偶然乗り合わせた世界一の名探偵エルキュール・ポワロがこの不可解な密室殺人事件の解決に挑みますという話ですね。ミステリーの女王とも称されるアガサ・クリスティの傑作小説をあのジョニー・デップやペネロペ・クルスら豪華キャストで映画化。そして巨匠ケネス・ブラナーが監督を務め、自身が名探偵ポワロを熱演した一作でございます。このオリエント急行殺人事件の音楽はですね、スコットランドの作曲家パトリック・ドイルが担当しています。このパトリック・ドイルという方すごいんですよ。イギリス王室から依頼を受けまして、2023年にチャールズ3世の戴冠式のための行進曲を作曲した方ということです。すごい。映画ではですね、1994年のフランケンシュタイン、2001年のブリジット・ジョーンズの日記、2005年のハリーポッターと炎のゴブレット、2011年のマイティーソーンなどなど幅広い作品の音楽を手掛けています。ではですね、そのパトリック・ドイルが手掛けた曲をサウンドトラックから何曲かお届けしたいと思います。オリエント急行殺人事件の世界をひとときご堪能ください。

さあ今日は2017年のアメリカの映画オリエント急行殺人事件のサウンドトラックから曲をお届けしております。さてさて、この作品監督のケネス・ブラナーが主演ということでポアロも熱演しててそこもとてもすごいんですけれども、あと先ほどもご紹介した通りもジョニー・デップなどのもう豪華キャストなんですね。ただそのジョニー・デップすごい役なんだろうなと、大事な役なんだろうなと思ったら、まあ、大事なんですけど、さっきあらすじでご紹介したこの寝台列車の中で刺殺されてしまう、殺されてしまう富豪の役なんですよね。なのでジョニー・デップがもう開始から30分ほどでもう退場してしまうという、そこがまずびっくりポイントでしたね。でもまあ大事な役ですからね、それもね。それからその時その時で字幕で見たり吹き替えで見たり、まあ、その時その時なんですけども、この作品は私まず吹き替えで見まして、でちょっと先入観を抱きたくないので吹き替えで見る時も誰が声を当てているかを調べずにもういきなり見るんですけれども、このポアロの吹き替えがとても味があっていいなと思って、どなただろうこのお声と演技すごくいいなと思って

思いながら見て調べたら草刈正雄さんだったんですね。いやすごく味があって本当にポワローっていう感じで、あ、うん、個人的にはねとても好きな感じでした。なのでぜひまだ吹き替えでご覧になっていないという方がいらしたらぜひとも草刈正雄さん演じるポワローですね、味わってみてはいかがでしょうか。ちなみに、こちらの作品のですねオリエント急行殺人事件の監督主演を務めているケネス・ブラナーですが、先週ご紹介しましたプラダを着たまたプラダを着た悪魔の続編2ですね、今月頭から公開されているプラダを着た悪魔2にもスチュワートという役で出演されているということで、そちらも合わせてチェックしてみてはいかがでしょうか。まだプラダを着た悪魔2見に行けてないんですよね。気になる映画がたくさん時間が足りません。ということで、今日はですね2017年のアメリカの映画オリエント急行殺人事件を取り上げてみました。

さて、このコーナーでにお便りいただいてますね。トールさん、いつもありがとうございます。本日の映画はオリエント急行殺人事件。今や有名すぎる作品だけど、出版された当初は衝撃的だったろうな。ケネス・ブラナーはシェイクスピア作品のイメージだけど、ポアロもいい。ただポアロはテレビドラマのデビッド・スーシェと吹き替えの熊倉和夫さんの印象が強烈すぎるのよねといただきました。いやもう私ね、本当に詳しくなくてね、申し訳ないんですけど、テレビドラマ版は何話かぐらいしか見たことないんですよね。そう、ちょっとこれから見てね、ちょっと見比べてみようかなと思います。そう、やっぱりそう、最初に見たシリーズというか、例えば役者さんでも吹き替えでもそうですけど、最初に見たバージョンの印象ってとっても強いですもんね。なので私は今回そう、テレビシリーズ何話か見たことあるはずなんですけど、ちゃんと覚えてなくて、今回きちんと見たこのオリエント急行殺人事件のポアロを演じてらっしゃる草刈正雄さん、すごいなって思いましたけど、そう、やっぱりテレビドラマ版最初に見てらした方はね、そちらの印象が強いでしょうしね。でもどれもいいですもんね、本当に。ちょっと私も改めてテレビドラマ版も見てみようかなと思います。ということで、トールさんありがとうございます。

0: 101.4 FM 立川。
1: 時刻は6時15分にたった今なりました。さあ、この時間はいただいているお便りご紹介させていただきます。皆様いつも本当にありがとうございます。まずはですね、つつさんです。岩松さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんはといただいています。つつさん、こんばんは。今日も広島からありがとうございます。本日の広島市は雨でした。用事があったので出かけたのですが、スーパーに向かう途中から雨が本格的に降り始めたので少し大変でしたと。ああ、そうでしたか。こうお出かけ途中にね、雨が強くなると本当大変ですが、濡れたりしませんでしたか？大丈夫ですか？体冷やさないでくださいね。さて、話は変わりますがといただきましたよ。昨年私はある T シャツを購入しました。よく見かけるザ・ノースフェイスの T シャツを購入したと思ったのですが、あのノースフェイスね、あのアウトドアブランドというんでしょうかね、よく見かける。私が購入したのは実はパロディの T シャツで、ザ・バームクーヘンと書かれていることに後から気づきました。この T シャツを見てくださった皆様からの反応がとても良かったので、今年も着用していますといただきました。いいですね。このシャツを見てくださった皆様からの反応がとてもいいということで、お写真も添付してくださいましたが、なるほど。あのザ・ノースフェイス、あのご覧の方は、ご存知の方は、あのロゴマーク

0: くわかると思うんですけれども、うまく説明できるかな。こう英語でザ・ノース・フェイスとこう3行ぐらいでかな、書いてあるんですけども、その横にあれ虹ですかね、虹のマークみたいなのが書いてあるんですよね。そう、半分になった虹みたいなそう、 うまく説明できなくてすいません。ノースフェイスで検索していただければそうで、それのもうパロディでザ・バームクーヘンって英語で書いてあって、虹じゃなくてカットされたバームクーヘンのイラストが書かれてるんですね。面白い、これは確かに発想力がすごいですね。アイディアガチというか、そしてこれ多分言われないと気づかないですよね私もこれお店で並んでたらノースフェイスだと思って買っちゃうと思います色合いもまたいいですね。デザインも可愛いし、確かにこれは見た人の反応絶対いいですよ私もちょっと欲しいですもんね。今年も着用ということでいいですね。なんだかこういう間違って買っちゃったけど、でもそれが好評で愛着が湧いてってとてもいいですよね。いや、面白いお話をありがとうございますそしてそんなパロディ商品もあるとは知らなかったのでとても勉強になりますいろいろ調べてみようかしら。いやん、つつさんありがとうございます、
1: それからトールさん、おいしいお便りいただいてましたね。おいしそうなお写真とともに、先週お話しした山形のわらび、
0: そうそう山形のわらびをねお裾分けしてもらうって先週お聞きしましたもんね。
1: 先週お話しした山形のわらび、油揚げと煮物にしたり味噌と柚子胡椒で叩いたりしていただきました。煮物は火を通しすぎて食感がなくなりちょっと失敗でしたが、叩きはきゅうりと長芋を細切れにして和えると山形の出汁みたいで美味しくいただけましたといただいてますね。ありがとうございます。
0: いや、この茹でたわらびがこう緑が鮮やかでね、美味しそうですね。そしてそっか、なんかわらびってなんとなく煮物のイメージしかなかったですけども、たたきにするっていうのもいいですね。お写真いただいてますが、確かにこう長芋のおかげでこうネバネバ感が出ていて、まさに山形の夏の名物だしみたいな感じですね。
1: その食べ方も美味しそう、ちょっと真似してみようかなと思います。ありがとうございます。そして、日吉の長男さんからもねいただいてますね。ありがとうございます。おいしょ。いつもなら番組後半は晩ご飯の支度をしながら聞いているのですが、今日は食欲が湧かなくて昼ご飯のおにぎりを15時過ぎに食べたせいか、なんとお腹が減らない、番組終了まで持ちこたえられるのか私といただいていますが、あら食欲が湧かなくて、そっかそっか、そうなんですよね。ちょっといつもと例えばお昼ご飯を食べる時間が遅れると、それだけねお腹が空く、こう夕ご飯に向けてお腹が空く時間っていうのもずれ込んじゃいますからね、難しいですよね。耐えられるでしょうか、あと30分ちょっと30分以上か40分ぐらいお腹耐えられるでしょうかでもね、お腹が空くっていうのは健康なことですからね、お腹が空いてたくさん食べられるっていうのが本当健康でございます続いて、
0: あ、クリスタルさん、北海道のおすすめスポットいただきました。ありがとうございます。そう、毎回その特集した都道府県のおすすめスポットをね勝手にご紹介しておりますが、やっぱり現地に住んでいらっしゃる方の情報が一番ですから。そう、ちなみに今日ご紹介したのは旭山動物園と登別温泉、旭山動物園と登別温泉、洞爺湖、大通公園、小樽三角市場、この5つでございました。でクリスタルさんからですね、北海道でいい観光スポットですか、稚内の北の台所なごみさん、入浴施設と併設されていて稚内の港を見ながらご飯が食べられる、あとは岩見沢の遊園地グリーンランド、いつもヒーローショーを見に行くところでレトロな雰囲気が素晴らしいといただきました。それから札幌だったらまだ一度しか行ったことがないけど札幌交通資料館、入場無料で地下鉄の幅広い世界が体感できるので一度行くのはおすすめ。あとここ行く時にも地下鉄を使うと思いますが、ここは地上駅なので地下から上がってくる景色も面白いということですね。あー、いいですね。

さん観光情報ありがとうございます。また北海道に私行くときにはもう参考にさせていただきます。要チェックやメモしておきます。ありがとうございます。そしてこの中でも特に気になる、いや全部気になるんですけども、グリーンランド、そう、徳

たいなと思いつつなかなか行けずにいますが、いやおすすめスポットたくさんありがとうございます。嬉しいございます。それからリーノリさんからもいただいてますね。今日もありがとうございます。探偵映画なんだろうと思ったらオリキュー、なるほどと。いいですね、略してオリキュー。ポアロ作品はこの映画見るまで実は触れてなかったので、ポアロってこんなに感情がっつり出してアクティブだったのかと驚いた記憶が。ポアロの外見はクリンとしたヒゲで小太りのとぼけたおっさんのイメージだったものでといただいています。まあ確かに確かに、そうなんかこのあれですよね、きっとオリエント急行殺人事件2017年のこの作品のポアロはちょっとあのシュッとしててかっこいいですもんね。でもどちらもいいと思います。繰り返しになりますが、私もテレビドラマ版もちゃんともう一回というかちゃんと見てみようと思います。みのりさんありがとうございます。それからまだまだね、もう頼りいただいておりますね、ありがとうございます。後ほど6時30分からのお時間でゆっくりご紹介させていただこうかなと思います。んその前にいけるかいけるか、この時間との兼ね合いいけるかな。あ、いけますいけます。ちょっと X でいただいているものをね、あのコメントご紹介させていただきますが、日吉の長男さんの、 あのパークサイドスクエアのハッシュタグでポストを遡ってみたら、昨日水曜日も大野裕二さんリクエストがあったようでと、曜日違えどリスナーさんの思うところはみんな似ておりますねといただきました。ね、そうなんです。あの今日のこの番組でもですね、ウイスキーやゴーゴーさんと日吉の長男さんから先週あの大野裕二さんを悼んでということでね、曲をリクエストいただいておりまして、そう日吉の長男さんからいただいた曲はですね、この時間にお送りしようと思っておりましたということで、早速お届けしましょう。日吉の長男さんからリクエストいただいておりました。あの水木一郎さんがボーカルということで、このジャジーな素敵な曲リクエストありがとうございます。ルパン三世愛のテーマ。

ルパン三世シリーズの作曲家としても知られている大野雄二さんが、5月4日に亡くなられたということで、先週リクエストをね頂戴いたしまして、この時間お送りをさせていただきました。こちらも大野雄二さんが手掛けられた曲ですね。ルパン三世愛のテーマでした。日吉の長男さんリクエストありがとうございました。でさて、時刻は間もなく6時29分になろうとしています。番組残すところあと30分を切っておりますが、この後も引き続きお付き合いのほどよろしくお願いします。

0: ト旅演出家バイオリニスト大迫淳英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は6時30分を回りました。さてこの時間もいただいているお便りご紹介をさせていただこうと思います。まずはお便りありがとうございます。赤いあいつはロマンスカーさんそういつもねその赤いあいつは以降が変わるんですけれども今日はロマンスカーなんですね岩松さんスタッフの皆様お疲れ様でございますといただきました。赤いあいつさんお疲れ様でございます。今小田原から打ち合わせ終わりにロマンスカーで都心に向かっているのですがと、あ、お疲れ様でございます。小田原駅からロマンスカーが走り出した瞬間車内に響くいびきしばらくいびきが鳴り響いていたかと思ったら寝過ごしたと慌てふためくおじさんおじさんまだ一駅もついてないのだよ駅員さんを呼んで確認して安心したのかまたいびきがおじさんお疲れなのねと思ってしまいました。岩松さん電車で寝過ごしたことありますか？自分は寝過ごして千代田線の車庫で起きたことありますありがとうございます。まずはね赤いあいつさんお疲れ様ですしあとね、電車で遭遇したおじさまもお疲れ様でございますね本当に。でも確かに寝過ごしてハッと起きた時飛び起きた時びっくりしちゃいますよね。千代田線の車庫で起きたと。車庫で目を覚ますって怖くないですか？だってもう車庫ですもんね誰もいないってなっちゃいそうですけど、そうか車庫に着くまで起こして もらえるわけでもなく車庫まで運ばれてしまうんですね大変ゾッとしちゃいますが想像しただけでちょっとホラー映画とかが始まりそうな感じで。私は電車で寝過ごしたことはということですが、すごく昔ですが山形に住んでいた頃

好きなアーティストのライブ、ライブじゃない、ライブ、そう、バンドのライブとかがあると、もう日帰りで夜行バスで来てライブに行って、その日のまた夜行バスで戻るっていう、結構弾丸スケジュールで来てたんですけど、そう、夜行バス明けの寝不足でライブに行って、でライブ終わったから、じゃあ帰りの夜行バスが出る駅まで向かおうとなった時に、もう疲れ果てちゃって寝てしまったことがありますね。でも幸いなことに山手線だったので、もう山手線ってもうずっとぐるぐる回ってるじゃないですか。多分飛び起きた時の時間的に1周ぐらい、もしかしたら1周以上してたと思うんですけどでもちゃんと夜行バスには間に合いました。いや幸い、本当山手線なら寝過ごしてもまだ安心とその時思いました。いやよかったです。山形に帰れなくなったらね、もうお仕事も行けなくなっちゃいますから、ちゃんと夜行バスに乗れてよかったですということを思い出しました。赤井愛知さん、お便りありがとうございますね。お気をつけて、帰ってきてくださいねありがとうございます。それからよいしょ、 X でいただいておりますね。クリスタルさんから先ほどつつさんからいただいたあのバームクーヘンについてクリスタルさんは、ザ・ノースフェイスの帽子ならかぶってますね、自分のはバームクーヘンじゃなかったですとそれは良かったですもしかしたら気づいたらおそろだったかもしれないですもんねおそろじゃなかったということで、で同じくクリスタルさんから、三角市場以外は行ったことがありますね。小樽だったら駅から少し歩いたサンモール商店街、ここに誰でも弾けるピアノがあるのと、レトロな雰囲気が素敵なので行くことが多いですね。あら、誰でも弾けるピアノ素敵ですよね。そしてグリーンランドは岩見沢駅からバスで20分ぐらい離れています。帰りのバスが少ないのでちょっと注意ですが、だいたい皆さん車で来るみたいで、バスで来た方はだいたい地元以外から来てる方が多いみたいです。あ、なるほど、地元の方はもう車で行かれるとね、向かわれるということなんですね。うん、いやありがとうございます。もう全部ちゃんとメモしておきます今後また北海道に行く時のためにそう、個人的には北海道は仕事で一回札幌に行って、あとは観光で函館に行ってというくらいですかね。あ、そう、まさにね、そのキャラクターショー関係のお仕事でですね、北海道に行きましたね。懐かしいということで、皆さんお便りありがとうございます。それから、なるぺさんからもいただきましたね。ありがとうございます。時間まだあるかな。よし、イズミンこんばんは、ナルペですといただきました。リクエストかけていただきありがとうございましたといただいてます。ナルペさんこんばんは、こちらこそいつもありがとうございます。僕は大学時代1年と2年の時は英文科にいて、あ、すごい、洋楽に夢中になって聞いていたのをボンジョビを聞いて思い出しました。あ、そうそう、今日ボンジョビの記念日ということで、1曲目はねボンジョビのリビングオンアプレイヤーをお送りしましたが、なるほど、大学時代夜更かししていた時のテレビのヒット曲を集めた洋楽オムニバス CD の深夜の通販特集も懐かしいです。あー、なんかありましたよね、そういうの。数ある英語の講義の中で自分の好きな洋楽1曲紹介する授業をしたことがありました。僕はエンヤの、エンヤいいですね、ブックオブデイズでした。僕が大学した2001年に日本でエンヤブームでしたし、松島奈々子さんのお茶のコマーシャルにも使われて、山形の大自然がすごく恋しくなってくる曲でしたといただいています。僕が卒業した大学ではリーディングとビジネスイングリッシュが本職の英語の先生でなく、一流企業出身で海外赴任経験のある経済担当の先生や、あ、なるほど、本職の先生じゃなかったんだ。リーディングは地球環境や地理学担当の先生も教えてました。外国人の先生が教えるのはスピーキングで、僕が習った先生は塩辛やお漬物で日本酒を飲むのが好きな先生でしたいいですね。わー、なんかこういう、なんかもうね、山形時代も含めればナルッペさんとは長い付き合いになりますが、初めて知ることがたくさんあって、いやー、ありがたいですね。まだまだこれからもいろんなことを教えてください皆さんということで、いやーありがとうございます。そして来週のリクエストは村下幸三の踊り子お願いしますと頂戴してますね。ありがとうございます、受けたまわりました。塩辛お漬物で日本酒を飲むのが好きな先生、ちょっと仲良くなりたいですね一緒に組み交わしたいですねなるぺさん、お便りリクエストありがとうございます。

0: 84.4 FM 立川。
1: 時刻は6時40分を回っています。立川多摩地域インフォメーション、この時間は多摩地域の情報やお知らせをお送りしています。本日は府中市から第15回キテキテ府中マルシェ2026春についてご紹介いたします。キテキテ府中マルシェは府中の魅力的なものや人が集まる、今回で15回目を迎える駅前マルシェです。今回のテーマはグリーングルービー、音でつながる街のいいもの。日時は5月24日日曜日午前11時から午後4時まで、場所は府中駅前欅並木通りとなっています。内容としてはハンドメイド雑貨やパン、コーヒーなどの出店、ワークショップ、音楽ライブなどとなっています。入場無料ですが、好転の場合は中止となります。また同日開催のジャズライブもございます。御殿地ジャズライブ2026、5月24日日曜日の午前11時から午後3時まで、府中本町

市駅隣の国司の太刀と家康御殿史跡広場にて開催です。詳しくはお問い合わせください。まちづくり府中まで、電話 042-370-1960 042-370-1960 です。以上、今夜は府中市から第15回来て来て府中マルシェについてお知らせいたしました。立川多摩地域インフォメーションでした。News.

FM 立川共同通信ニュースです。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国側が反発するのは確実です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。今年7月から9月の電気ガス料金の補助を行う財源として、政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。女性市長として全国で最年少の京都府八幡市の河田祥子市長が、今年9月に予定している出産の前後に産休を取得する方針であることが分かりました。自治体の女性の市長が産休を取るのは全国で初めてとみられます。現在35歳の河田市長は2023年11月の市長選挙に出馬し、33歳で初当選を果たしました。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。日本大学の今年3月の入学試験で替え玉受験をしようとしたとして、警視庁は誘引私文書偽造などの疑いで埼玉県川口市に住む中国籍の塾講師を再逮捕しました。警視庁によりますと、 SNS で知り合った人から入試を受けたら報酬を支払うと言われたと供述しているということです。大相撲の大関琴桜が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴桜は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青

識もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は、昨日に比べて1879円73銭高の6万1684円14銭でした。トピックス東証株価指数は 62.16 ポイント上がって 3853.81 となっています。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えいたしました。

0: weather information.
1: 続いて気象庁予報部午後5時発表の気象情報です。まず概況から。関東甲信地方は曇りや雨となっています。今日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みです。このため曇りや雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや雨で、はじめ雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。では東京地方の予報です。今夜は北の風、23区西部では北の風やや強く、雨、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率は夜遅くまで 50% です。明日は北の風、23区西部では北の風やや強く、雨、夕方から曇りでしょう。降水確率は未明から夕方まで 50%、 夜の初め頃から夜遅くまで 20%、 朝の最低気温15度、日中の最高気温18度と予想されています。では週末のお天気もお伝えいたします。23日土曜日は曇りでしょう。降水確率 30%、 朝の最低気温13度、日中の最高気温22度の見込みです。24日日曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率 50%、 朝の最低気温15度、日中の最高気温22度と予想されています。以上、気象庁予報部午後5時発表の気象情報でした。合わせて関東の列車の運行情報もお伝えいたします。現在複数の路線に遅延が生じています。遅延が生じているのは湘南新宿ライン、中央線快速、中央総武線、中央本線、青梅線、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、常磐線快速、常磐線、成田線、相鉄線、臨海線、以上となっています。繰り返しお伝えいたします。現在遅延が生じているのは湘南新宿ライン、中央線快速、中央総武線確定、中央本線、青梅線、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、常磐線快速、常磐線、成田線、相鉄線、臨海線となっています。ご利用予定の方は最新の情報をご確認ください。以上、関東の列車の運行情報もお伝えいたしました。今日は時間が迫ってしまいまして、ちょっと気がせいてカミカミになってしまいましたがすいません、毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする生放送パークサイドスクエア、今日もお別れの時間が迫ってまいりました。今夜は北から南へ音旅のコーナー2週目の北海道特集お届けいたしました。ゆるっとフィルムスコアのコーナーは今日探偵の日ということで、オリエント急行殺人

事件を取り上げました。立川多摩地域インフォメーションでは府中市から今週日曜日開催の第15回キテキテ府中マルシェについてご紹介いたしました。さてさて、いただいているお便りちょっとますます駆け足でカミカミになるかもしれませんがご紹介します。なるっぺさん、メッセージ読んでいただきありがとうございました。2001年、僕が大学に入学した年でした。入学の言葉が抜けてました、失礼しましたとわざわざいただいてありがとうございます。すいません。そう、あのなるっぺさんからいただいたリクエストね、リクエストじゃない、お便りさっきご紹介させていただきましたが、そう、多分この後だとご紹介する時間がなくなっちゃうなと思って、もう初見でそのまま読んだので、すいません、ちょっと私も察する力が抜けてました、すいませんでもいつも本当にね、お便りとね、曲のリクエストも本当にありがとうございます。いつも嬉しいございます。それから、トールさん、本日は早めのリクエスト、ジョージ・マイケル・ファンタジーフィーチャリングナイル・ロジャースですかね、お願いしますといただきました。ありがとうございます、受けたまわりました。そしてクリスタルさん、岩松さん、北海道でヒーロー関係のお仕事のお話ちょっと聞けてよかったですと、ありがとうございますいつか機会があったらまたポロッとお話しさせてくださいということで、大丈夫かな、ご紹介しきれたかしら。ちょっともし見逃しているもの、見落としているものがあったらごめんなさい。番組終わったら改めて全てのお便り目を通させていただきます。いつも本当にありがとうございますといったところでお時間でございますね。今日も FM 立川第2スタジオからの2時間の生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。本日5月21日木曜日のお相手は岩松泉でした。この後もどうぞ 84.4MHz FM 立川の放送とともに素敵な夜をお過ごしくださいということで、今日もラジオの前でお聞きいただいてお付き合いいただきました皆様、そしてお便りやリクエストなどいただきました皆様、本当にありがとうございました、ね、まだお外お天気ぐずついた感じでしょうかね、今日オープニングでもお話ししましたが、この気圧による不調、ね、天気痛というらしいですけども、もし、ね、悩まされている方がいらしたら、その不調が全部吹っ飛びますように、みんな元気に過ごせますように願いつつまた来週の放送でお耳にかかりたいと思います。それでは皆様、今日も本当にありがとうございました。また来週元気でお会いしましょう。お耳にかかりますね。それではまた来週です。皆さんお元気に楽しく1週間お過ごしください。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、

0: まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をお届け。

ばんは FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇雅弘がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。さて、5月も半ばを過ぎ、日差しの強さの中に少しずつ夏の気配を感じるようになってきました。暦の上ではあらゆる生命が満ちていく小満の頃にも近づいています。鮮やかに咲くバラや道端の草花の勢いに太めが止まることも増えてきました。忙しい毎日の中でふと呼吸が浅くなっているなと感じることはないでしょうか。何かに集中している時や慌ただしく過ごしている時ほど、知らないうちに体に力が入って呼吸も早く短くなりがちです。そんな時は一度だけ立ち止まって深呼吸をしてみましょう。ゆっくり息を吐いてみるだけでも少し違ってきます。私たちはついもっと頑張らなければ、もっと何かをしなければと思いがちです。でもまず一呼吸置いてみる。それだけで気持ちに少し余裕が戻ってくることがあります。今夜はそんな日常の中に少しだけ余白が生まれるような素敵なゲストのお話と音楽のひとときをお届けいたします。

それではどうぞ最後までお付き合いください。今日最初の曲は久保田千明でイエローコスモス。

0: グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクターで、やられます中島文康先生にお越しいただいています。先生今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 3週目となりまして、まあ、お食事のこととか体のね体型の話とかいろいろと伺いましたけど、ちょっと先週ちょっとだけ話があったストレスについて、ちょっと今週はいろいろ先生に深掘ってお話を伺っていきたいと思うんですけど、やっぱりねこうストレス社会と今は言われてますけど、ね、ストレスがいろんな病気のもとになってるって話もよく聞きますが、先生はその辺はどうお考えなんですか。
1: 今ストレスって大まかに考えるんだけど、ストレスって何ですか。
0: いやなんかこう嫌なことがあるとこうくよくよしたりするようなことなのかなと思ったり。
1: ほとんどみんな考えてるのは精神的なもんでしょ。
0: そうですね、
1: あれは間違いですね。
0: そうなんですか。
1: 人間っていうのはストレスって3つあるんです。
0: ほう、3つ、
1: うん、1つは精神的心のストレス、
0: はい、
1: その次に科学的食のストレス、
0: ほう、なるほど。
1: もう1つは体の構造的ストレス、姿勢ですよね。
0: へえ、なんか心のしかなんかストレスと
1: か、うん、だからあれは小難しいこと、ストレスの本読んだら理解できないんですよ。小難しいこと書いてある。
0: うーん、
1: でこの3つが平面になって作ったのは三角形なんです。
0: うーん、
1: で三角形っていうのは、いわゆる自然の定義なんです。
0: ほう、
1: 皆さん屋根はみんな三角形に作ります、はい、最近なんか鉄筋鋼筋でこう作りますけどね、はい、エジプト

0: ピラミッドって三角形でしょ。
1: そうですね、
0: うん、で三角形のピラミッドは形はそんなに崩れてないんです。私もエジプト2回行きましたけどね、あのスフィンクスにいますね、はい、スフィンクスは崩れてきてます。
1: そうですね、あれ、うん、もうすぐ全部崩れる説もありますもんね。
0: 当然なんです。こう、いわゆるいろんな災害が起こった時に、いわゆる気候が悪くて、もう雨風とかありますよね、台風とか、はいはい、そうすると形が崩れてきちゃうんです。三角形は崩れません。これ自然の定義なんです。
1: こう力がこうバランスよくこうかかっていくっていう、
0: ね、だからあの日本の家屋はみんな屋根を三角形にしてるんです。最近なんか半分とかねやってますけどね、この家は潰れないんです。その証拠に九州とか四国とかね、はい、伊勢湾とかありますよね、はい、ああいうところに台風来ても家は全部崩れないです。三角形きちっとして作り上げたものってのはこれは崩れないです。瓦は飛びますけどね。
1: なるほどね、まあ、でも日本の古い寺社仏閣ね、うん、ちゃんと三角形で作られて1000年以上もね。
0: だから神社とかねお寺のやつそんなにこう破壊されないでしょ、いや付属品はやられるけども、
1: まあね、火事にならない限りずっと立ってますもんね、
0: だからこの3つが、はい、形が崩れると人間はストレスを起こす、
1: 今の心の問題と食事の問題とその構造の問題、
0: そう3つやな、これはどっか一つが狂ってくると三角形崩れますから自然の定義がなくなってくる。
1: うん、心の問題だけじゃないです。これバランスの問題なんですね。
0: そうです。
1: へえ。
0: だからそれをみんな心だけにしてるからおかしくなっちゃう。
1: なるほど。
0: うん、今の医学っていうのは治し方が2種類ありますよね。一つは脳から伝達されるんだけど、はい、神経的なものと、はい、もう一つは内分泌的なもの。だけど今の医療はほとんど神経的なものです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。だって内臓とかみんな神経につながってるし。
1: はいはいはいはい。
0: その代わり鬱とかそういうのは治せないですよ。
1: 治せないですね。ああ、まあ抗うつ剤とかはあるけど、ね、
0: あんな薬で治らない。薬は石油ですから。
1: まあそうですか。
0: 80% 石油です。
1: え、薬ですか。
0: あれロックフェラーが証言したんです。
1: へえ、衝撃の事実ですねそれ。
0: 今みたいにあの石油が入ってこなくなると、はい、みんな薬は もちろんそうだけど薬だけじゃないんですよ。点滴なものとか注射器とかいろんなものがみんな薬によってあの石油って作られてる。
1: 点滴もですか。
0: そうですよ。
1: へ、
0: 点滴の袋とかみんなそうですよ。
1: あ、まあ、ビニールね、そうですね、
0: うん、あれ全部そうですよ。だから今もうすごい唾液でしょ、ね、
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、何にしろその心、まあ、食の話をね、うん、あの前回 していただきましたけど、もうこの3つのバランス、こう普通の我々がこう感じて取ることってなかなか難しいような気もするんですけど。
0: いや、そんな難しくないですか。
1: そうですか。
0: 簡単です。
1: あ、何に注意をすればいいですか。
0: まず心の場合はね、はい、イライラさせないことです。
1: なるほどね。
0: 内分泌異常を起こしてくるとホルモンがおかしくなってくるから分泌悪くなって、代謝が悪くなって免疫落ちるわけです。
1: でもこうどうしてもいろんなこう対人関係とかね、最近はいろいろ情報も入ってくるからイライラしてるする人も多いと思うんですけど、
0: 例えばそイライラする人は音楽を聴かせるとか、自分の好きなことをやらず趣味をやらせるとか、あれは散歩に行くとか、いろんなことをやることによって体っていうのは取れますよ、精神的ストレス。
1: じゃあそのやっぱりそうやって努めてちょっと気分転換とか好きなことするとかっていうことを積極的にやっていかないといけないですね。
0: ダメですね。自分からねやっていかなきゃダメですよ。人に言われてやるんじゃダメです。
1: なるほど。
0: 人間って自分で何かをするっていう力がありますからね、考え方、それができなくて人に聞いて、あの小さい幼児がね、お母さんにきっと同じでね、それじゃダメなんです。独り立ちしなきゃダメ
1: な。なるほど。いや、でも先生の方にも笑うととってもいいっていう、
0: あれ自律神経が高まりますから、
1: ね、そうですか。よくその話はね、聞きますよね、笑うことで、
0: あの交感副交感神経があって、交感神経っていうのは人間が働いてる時に働くわけですね、神経が、
1: はいはい、
0: 福岡市

0: 神経が眠ってる時です。だからどっちかを高めることによって人間はストレスになっちゃうから、両方バランスよくいけば一番いいんですね。
1: 最近あの不眠の方もよく、いらっしゃって、ちょっと調べたことがあるんですけど、やっぱり交感神経と副交感神経がなんかうまく調節できない、
0: あれはレムとノンレムがありますよね。私も眠りの本書きましたけど。
1: そうですか。
0: 寝る前に何かを考えると、心配事特にあるともう眠れないでしょ、
1: はい、
0: あれはもう当然脳がストレスを起こしてるわけです。
1: なるほど、
0: 見たい夢見れますか？
1: なんか夢はね、私は結構面白い夢を見ます。
0: 見たい夢は確実に見れる方法があるんです。
1: え、何ですかそれ？
0: これね、私はある時に、だいぶ昔ですけど、テレビに出た時に岸田京子っていう、
1: ね、岸田京子さん、はいはい、
0: いますよね、
1: はいはいはい、
0: あの方がおっしゃったのは、いわゆる眠る前に5分前に布団の中でこう 目開けてずっと見たい夢をイメージする。そしてイメージして5分後にぐっと目閉じて寝るんですって、そうすると大体見た夢が見えますよ。
1: へえ、
0: 岸田さんがおっしゃってた。
1: そうですか、
0: 私も見れますよ。
1: そうですか、
0: うん、
1: じゃあ寝る前に見たい夢をイメージして寝ると、
0: それとやりたいことを やれる方法もそれでできます。
1: やっぱりイメージです
0: か？私ある時に何回か健康コラムとか、はい、フォーラムとかやる、ホテルの部屋を貸し切ってやったんですね、ホールをね、
1: はい、
0: その時に前の日にずっと思い続けたんです。当日のことが全部出てきちゃった。霊感じゃないけど、そして当日迎えた時に困ることもあるんですよ、
1: はい、
0: それを的確に答えるわけですよ、私が。ちょっとうちのスタッフがね、慌てるわけですよ。どうしてそんなの分かるんだって、ね、ここでこうどうなるかっていうのは分かるって、もう夢に出てきたら分かってる。最初みんなこうやってましたけどね、不思議なんですよ。だから人間ってのは
1: よくイメージって、スポーツの世界でもこう自分が記録を出すイメージをこうして、イメージトレーニングですよね、そういったことで結果を出す 選手もたくさんいますけど、やっぱり体も、例えばちょっと体が不調になってきた時に良くなるっていうイメージをすると、それは体も
0: 良くなりますよ。
1: そうですか。
0: 私なんか患者さんにそれを言いますよ。自分が悪いと治らないと思ったらうちへ来ない方がいい。治ると思って来てください。
1: なるほど。
0: で、治療してこのまま大丈夫ですか、そんなこと私に任せてください。治るようにあなたもそういうように同じ気持ちが噛み合った時にやる、初めて良くなる。
1: なるほどね、どうしてもこう病気になるとくよくよしがちですけど、やっぱりそういうやっぱり気持ちも
0: 大事ですよ。
1: していくってことは大事なんです
0: 。病気に治ると思いますか？
1: 病気が、そう
0: です。治らないです。
1: 治らないですか？
0: 怪我は治りますよ、
1: はいはい、
0: 完治っていうのは怪我とかね、骨折とかそういうものは治るけど、病気は治らないです。
1: え、そうなんですか。
0: ある先生がおっしゃったのは、死病って従う病とか。
1: 従う病、
0: これはね、定義で言うと病気を共存し前向きに生きる考え方。つまりもう自分が病気だと思ってたのは、それに順応して生活していけばちゃんと良くなるよって、これ死病って言うんです。
1: なるほど。
0: でもう一つは既往歴っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: 既往歴って何か、昔は病気にかかった、過去にかかった
1: 既往歴、ね、
0: 現在は完治してる病気、これを既往歴って、
1: 既往歴、
0: はいはい、よく医学では医療では使いますけどね。もう一つは持病って、
1: 持病、もともと持ってる病気、
0: 現在も治療中の慢性的な病気、
1: はいはい、
0: 病気はこういうに3つに分かれるんです。だから皆さんが完治して完治してないんです。そのまま生活の中に支障がないように生きてるだけ。
1: なるほど、まあ、病気とうまく付き合うみたいな、
0: ね、そうです。例えば癌になりますよね、
1: はい、
0: 癌になって、例えば大腸癌でも何でもそうだけど、良くなりましたと、 もう日常生活必要ないよと、
1: うんうん、

0: でまた同じところにまたがん起こる。なんで起こると思います、
1: はい、なんでしょうね、こう病巣がこう取れてないからだったりするんですか。
0: とんでもない、ね、生活が悪いんですよ。元の生活に戻れば同じがん起こります。
1: なるほど、
0: うん、
1: その元の生活というのはさっきのお話だったやっぱり食事だったり、
0: ここそうそうそうそう
1: だったり体の
0: そうそうそうストレスをかけないような、
1: もう
0: 良くなりますよ。
1: ストレス、まあ、さっき先生のおっしゃるというか、まあ、我々が勘違いしてたストレスって心だけだと思ってましたけど、先生がおっしゃるストレスをやっぱりこうなくしていくことでこう病気ともうまく付き合えていくっていう。
0: そうです。
1: なるほどね。
0: だからメンタル的に非常に弱ってて眠れないっていう人はよく音楽聴いて寝てるでしょ、
1: はい、
0: うん、あれも一つの手です。
1: うーん、
0: いわゆる脳を休ませるわけですね。それで音楽聴くことによってリラックスさせる。
1: なるほど、
0: うん、これもすごいいいことですよ。
1: うーん、やっぱりじゃあ自分のこう病気になられた方は自分の生活を見直すことが大事、
0: うん、大事ですね。
1: なるほどね。
0: あの最近未病っていう言葉がありますよね。
1: はい、未病、はい、
0: あの未病って何かって病気と健康の間なんです。
1: 病気と健康の間なんですね。
0: よく僕はこれ例えるのは刑務所、
1: はあ、
0: 刑務所の塀だと思ってます、
1: はい、
0: 塀の上歩いてるんですよでこっち落ちればしゃいわゆる、シャバに戻りますね。こっち落ちれば牢獄が入りますよね、
1: はい、
0: だからこの上に歩いてるんですよ。
1: 病に至らずっていうことですもんね、未病ってね。
0: だから健康な人が病気入るとき必ずこの未病を通るのはこれストレスなんですね。
1: うーん、
0: うん、だからいわゆるそのストレスがかかってくると人間っていうのはいわゆる機能からみんな落ちますよね。
1: うーん、
0: うん、でもっと進んだものがいわゆる病気になって疾病っていうことがあるんです
1: 、はい、
0: うん、それで亡くなってくる人が多いんですよね。だから某出版社のね、大手の出版社の社長がある時に大学病院行った。大学病院で、
1: はい、
0: あの検査を受けた、
1: うんうんうん、
0: 検査を受けたらね、全く異常ありませんから、
1: うん、
0: もう好きなことやってくださいって
1: 、はい、
0: いや明日ゴルフいいんですけど大丈夫ですかって、もう 80近い人ですよ、
1: はい、
0: もうどんどん行ってくださいって言ったんです、
1: うんうん、
0: ハーフやって山の上で死んじゃった、ポックリ。まあ有名な話だけど、まあ、名前出しませんけども、
1: はい、
0: うん、それはなぜかというとこの塀の上で歩いてた。
1: 歩いてたんですね。
0: だから塀の上じゃ結果が出ないんですよ。検査結果が出ないと正常だから。
1: 検査結果、検査で引っかからない。
0: 引っかからない。
1: へ
0: で、こっち引っかかったものはこっち入るわけです。疾病入るわけです。だからストレスっていうのはこの、塀の両側に少しずつスペースありますね、
1: はい、
0: この間をストレスって言うんです。未病って。
1: 未病、じゃあ未病の場合は検査しても出てこない。
0: 出てこない。そうすると異常なしって。
1: はあ、じゃあ検査して異常なしと言われてもあんまり安心
0: できないですよ。
1: できないってことですね。
0: 私の恩師がね、いわゆるメンタル のいろんな心理学とか教えてるんですけど、
1: はい、
0: この方がね、ある日風呂入った、
1: はい、
0: ヒートショックの、
1: あはははは、
0: そして立ち上がれなくなっちゃった、
1: はい、
0: で風呂の中で12時間いたって。
1: うーん、
0: どうして普通助からないよね。
1: そうですね。
0: その人はどうしたかというと、シャワーをお湯をずっと出しっぱなしです。そして使ってるお湯は冷えてきますよね、
1: はいはい、
0: これをどんどんどんどんどんどん減らしてシャワーでどんどんどんどん補充した。
1: うーん、
0: でその繰り返しを12時間やった。
1: すごいですね。
0: で助かった。でその人は救急病院、新宿の救急病院に行ったの、
1: はい、
0: そしたらあるとあらゆる検査を全部やったんです、
1: はい、
0: で異常なしだった。
1: へえ。
0: そしたら家へ帰された。
1: はい、そうですね。
0: その先生は偉い先生だから、周りに経営者とかみんないるから、うん、これじゃおかしいって言うんで、もう一回その病院へ連れてった、
1: うん、
0: ね、これだけ弱り切って歩きもしないできないのになんで返すんだって、
1: うん、
0: だって検査に異常ないって言
1: う
0: の、
1: うんうん、
0: それは今現代医学がそうなんですよ。
1: うーん、
0: それでリハビリの方回されて、
1: はい、
0: リハビリやって歩けるように

0: になって今戻って今講演されてます。
1: うーん、結局原因は分からずだったんです。
0: そうです。だからこの中にいたんですよ。
1: なるほどね。
0: だからここから兵から落ちれば刑務所入ってたらそっちにあるんです。

0: 今週も本当に刺激的なお話を伺って目から鱗です。今週のゲスト、米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただきました。
1: 次週も
0: じゃあ、は
1: い、
0: 人間ドックのお話をぜひ、
1: はい、
0: 伺いたいと思います。
1: はいはい、
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さてここで曲をお届けします。アール・クルーでムーン&ザ・スターズ。

ゴールデンウィークが過ぎ、暦の上では夏が近づく季節となりました。新しい環境や生活に一生懸命向き合ってきた4月を経て、少し肩の力が抜けてくるこの時期、いかがお過ごしでしょうか。最近どうも体が重いな、やる気がなくてなんとなく気分が晴れないな、そんな症状を感じることはありませんでしょうか。一般的に5月病と呼ばれるものですが、実はこれ単なる気持ちの問題だけではないんです。今日は私たちの心と体の密接なつながり、特に腸と5月病の意外な関係についてお話をしたいと思います。5月病の大きな原因の一つは自律神経の乱れです。5月は1日の寒暖差が激しく、気圧の変化も

大きい時期、そこへ連休による生活リズムの変化が重なることで、活動を司る交感神経と休息を司る副交感神経のバランスが崩れやすくなります。すると心と体はガス欠のような状態になり、不調として現れてくるのです。ここで注目していただきたいのが私たちの腸です。最近では脳腸相関という言葉も一般的になってきましたが、腸は第二の脳と呼ばれるほど私たちのメンタルヘルスと深く直結しています。実は脳と腸は瞑想神経という太いネットワークでつながり、常にメッセージをやり取りしています。ストレスを感じるとお腹が痛くなったり、逆に便秘が続くとイライラしたりするのは脳と腸がリアルタイムで会話をしている証拠なんです。特に驚くべき事実は、幸福感をもたらす脳内伝達物質セロトニンのなんと 90% が腸で作られているということです。つまり腸内環境が整っていれば、私たちの心には自然と幸せの種がまかれ、ストレスに負けないしなやかな心、レジリエンスを育てることができるのです。ここで曲をお届けしましょう。パッドメッセニーグループでラストトレインホーム。

ではこの不安定な時期、どのように腸をケアしていけばよいでしょうか。やはり基本は日々の食事です。おすすめは日本

古来の知恵が詰まった発酵食品、納豆、味噌、キムチ、そしてヨーグルト、これらは腸内の善玉菌を直接応援してくれます。また食物繊維が豊富なオートミールや玄米、旬の野菜、バナナなども腸内の菌たちの良きパートナーとなります。食欲が落ちているときは無理にたくさん食べる必要はありません。今の自分に必要なものを丁寧に選んでいただくという意識そのものが腸を癒す第一歩になります。そしてもう一つ大切なのがリズムです。音楽にリズムがあるように、私たちの体にも心地いいリズムが必要です。決まった時間に起きる、朝日を15分ほど浴びてセロトニンのスイッチを入れる、そして夜はスマートフォンの光を少し遠ざけ、意識を外側から自分の内側へと戻してあげる。こうした小さな意識の積み重ねが乱れた自律神経を整え、美しい心身のハーモニーを奏でてくれます。腸内環境を整えることは単なる健康法ではなく、自分を慈しむセルフラブの一つでもあります。腸を大切にすることはあなたの幸せホルモンを育てていくことにもなります。この5月、頑張っているご自身の体をいつもありがとうという気持ちで内側から整えてあげてください。その積み重ねが明日を軽やかに歩む力に変わっていくはずです。それではここで曲をお届けしましょう。 J.D. サウザーで Your Only Lonely。

フェ。皆さんこんばんは。月夜のクラシックのお時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜お聴きいただくのはクロード・ドビュッシー作曲牧神の午後への前奏曲です。指揮はヘルベルト・フォン・カラヤ、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。この作品は詩人マラルメの象徴詩に着想を得て書かれた音楽。午後のまどろみの中で牧神が見る夢と現実が緩やかに溶け合っていきます。冒頭フルートが一つの旋律を奏でます。その音はどこか輪郭が曖昧で確かな形を持たないまま空気の中に漂います。それは目覚めと眠りの間にある意識のようでもあります。ドビュッシーは音楽をはっきりとした物語としてではなく、光や空気、そして感覚そのものとして描きました。和声は流れ、リズムは揺らぎ、時間の感覚さえも曖昧になっていきます。オーケストラの響きは重なることなく透き通るように配置され、音と音の間に豊かな余白が生まれます。そこに漂うのは言葉にすることのできないかすかな感情です。カラヤの指揮はこの音楽の流動性を滑らかに導き、ベルリンフィルの響きは繊細さと深みを併せ持ちながら空間を満たしていきます。音は決して重くならず、光のように静かに広がります。この作品を聴いていると、はっきりとした意味を求めることから少し離れてみることの大切さに気づかされます。感じること、ただそのまま受け取ること、ドビュッシーの音楽はそうした感覚の世界へと私たちを導いてくれます。音楽はやがて夢がほどけていくように静かに消えていきます。その余韻の中には現実とも幻想ともつかない柔らかな時間が残ります。それではお聴きください。指揮、ヘルベルト・フォン・カラヤン。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、クロード・ドビュッシー作曲、牧神の午後への前奏曲。

フェ。こんばんは。このコーナーマイフェイバリットシングスは、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤ゆきえがご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日はドクダミについてのお話です。5月から6月にかけて、道端で庭の隅に白い十字のような花を咲かせる植物があります。少し独特の香りを放つその名はドクダミ。一度根付くと力強く広がる生命力から、抜いても抜いてもまた顔を出す、そんな印象をお持ちの方も多いかもしれません。どんな場所でもたくましく育ち、地下茎でどんどん広がる生命力から、ドクダミには野生、自己犠牲といった花言葉があります。ドクダミは生薬名を獣薬と呼ばれ、古くから民間薬や漢方として重宝されてきました。文字通り獣の効能があると信じられてきた歴史ある植物です。漢方の考え方では、ドクダミは体の余分なものを外に出す働きがあるとされています。利尿作用によって体内の水分代謝を整えたり、炎症を鎮めたり、腸の働きを穏やかに促したり、昔から便通の改善や肌トラブルのケア、むくみ対策などにも利用されてきました。乾燥させた歯を煎じて飲むドクダミ茶は、ノンカフェインで体に優しく、梅雨前の湿気が増える時期にもぴったりです。体の中に溜まりがちな余分な水分を流し、巡りを整える、まさに初夏のセルフケアにふさわしい一杯です。1日 1,2 杯程度から体を整えるお守りのように穏やかに続けるのがおすすめです。あの独特の匂いの元は、デカノイルアセトアルデヒドという成分。抗菌作用があるとされ、昔は傷口に生の歯を当てて手当てをしたとも言われています。

りに少し癖はありますが、その個性こそが薬効の証とも言えるのです。そして見た目にも小さな驚きがあります。白い花びらのように見える部分は実は花びらではなく双方片という葉の一部。本当の花はその中央にある小さな黄色い粒の集合体なのです。可憐な姿の裏にそんな構造の秘密が隠されているとは、なんとも興味深い植物ですね。さらにドクダミは地下茎で増える植物。地上部分を刈っても地下でしっかりとつながり再び芽吹きます。その姿は目に見えない根の力の大切さを教えてくれているようです。初夏は湿気や温度差で体調が揺らぎやすい季節。体の巡りが滞るとむくみやだるさを感じやすくなります。そんな時、足元に咲くドクダミは無理をせず、まずは余分なものを手放してと語りかけているようにも思えます。華やかではないけれど確かな力を持つ植物。短すぎて見過ごしてしまいがちな存在ですが、ドクダミは日本の暮らしに根付いた頼もしい和のハーブです。強い薬効のある薬というより体の巡りを静かに整える植物。体質に合えば梅雨前のむくみや重だるさのケアに向いていますが、無理に続ける必要はありません。自然のものでも優しく少量から、様子を見ながら始めてみてください。道端の白い花にふと目を留めたら、そのたくましさと内に秘めた力を思い出してみてください。自然はいつも静かに私たちを支えてくれています。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井で Snow Over My Heart。 お相手は沢ゆきえでした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしましたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。最近夜半外を歩いているとどこからともなくいい花の香りが漂ってくることがあります。この時期はテイカカズラやスイカズラのような初夏らしい香りを感じることがありますね。昼間は気づかなかった香りを夜になってふっと感じることがある。そんなところにも季節の移り変わりが出てきます。大きな変化ではありませんが、そういう小さな気配に気づくだけで一日の終わりの空気が少し和らぐことがあります。忙しい日が続いていても、ふと入ってくる香りに季節の進み方を感じると気持ちが少し落ち着きます。そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索をしてみてください。今夜お別れにお届けする曲は明慶真理子でウォーターニーフアンディーン。明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇正広でした。

ことの葉。言葉でも身振りでも会話はとても大切です。おはようございます、こんにちは。まずは挨拶から。

頑張ろうと思えたこと、素晴らしいですね。けれども急にしたら疲れてしまうかもしれません。無理せず、少しずつ、できることから始めてみませんか？

姿や形をきれいにするのはとても良いこと。それに心のこもった言葉や態度が加わればもっと美しくなれるのです。

ことの葉、いかがでしたか？今日の言葉たちが少しでも皆さんの心に届きますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

0: 84.4 FM 立川。
1: 音旅演出家大迫純英サウンドクルーズジャーニー。音の中に旅がある。聞く人はその音から記憶を紡ぎ出す。そこに広がる物語はあなただけのもの。そして音から始まる新たな旅。音が重なり世界が広がる。輝く星空、眩しい太陽、弾ける緑、きらめく海。景色に耳を澄ますと聞こえてくる音がある。音をめぐる新たな冒険。新しい響きに出会い、新しい未来が輝く。旅で出会える世界のすべてがこのラジオの舞台。
2: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたします。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。与論島を旅した後、私は次にまた一つ小さな島へ向かいました。与論島とほぼ同じ大きさの島けれど、その島へ向かう心の温度は与論に向かった時とはどこか少し違っていました。旅には時々数字では測れない予感があります。地図の上では似た輪郭をしていても、そこに流れている時間や空の質や暮らしの密度はまるで違うのです。与論島が光と水のきらめきの中でどこか開かれた柔らかな呼吸を感じさせる島だったとしたら、これから向かう多良間島はもっと低く、もっと静かに、遠くからこちらの姿勢を見つめているような、そんな気配をたたえた島でした。与論島と多良間島はほぼ同じ大きさの島です。だからこそなおさら面白いの

同じぐらいの大きさの島なのに、旅の始まりの空気がこんなにも違う。私はそのことにまだ飛行機に乗る前からすでに心を惹かれていました。多良間島、宮古島と石垣島のほぼ中間に位置する小さな島です。面積はおよそ20平方キロメートル、人口1000人の島です。北におよそ8キロ離れて仁和島があり、この2つの島で多良間村が成り立っています。この多良間村は日本で最も美しい村に認定された村です。サトウキビ畑と多良間ブルーの海が広がる静かな島です。日本で最も美しい村、そう聞くと何か一つの場所を思い浮かべるかもしれませんけれど、それは順位ではありません。美しさを守ろうとする村の人たちが自ら名乗っている強い意志の言葉なのです。では多良間村にはどんな美しさがあるのでしょう。その秘密を探る旅に出かけましょう。

ケルティックウーマンの歌でセントミーアソングをお届けしました。私は飛行機で那覇から宮古島、そして宮古島で乗り換えて多良間島へと飛びました。那覇から宮古島までは観光客も多く、飛行機も大きいですし、便数も多くあります。しかし宮古島から多良間島へは小さな飛行機が1日に2往復だけ。多良間島へ向かう飛行機に乗るとき、私は旅の高揚とは別の少し身の引き締まるような思いを抱いていました。なぜならこの路線は単なる観光路線ではないからです。島の人にとっては病院に行くための便であり、仕事のための便であり、家族に会いに行くための便であり、暮らしをつないでいくためのまさに生活路線です。多良間島は観光地化されたリゾートではなく、素顔の生活がある島です。私たちが島に行くときはその生活の中にお邪魔するということです。それは島の人に敬意を払いながら訪問させていただく、その精神が大切であると私は考えます。今回旅の途中、多良間島で島の人と話をしました。

多良間島に観光客が来ることをどのように思われますかという質問に、島の人はぜひ来てほしい、でも申し訳ないというのです。なぜ申し訳ないのですかと尋ねると、何も見るところがないところだからつまらないでしょ、そのように謙遜されるのです。いえいえ、とても素晴らしい島、いるだけで幸せですし、島の方々にとっては日常で当たり前の光景が私たちには特別なのです。確かに観光地的な見るものはないですが、私は多良間島のエネルギーに惹かれているのです。観光が地域を元気にすることは確かにありますけれど、観光のためにそこに暮らす人の足が奪われてしまったら、それはもう本末転倒です。観光地とは何か、宮古島は観光地で多良間島は観光地ではない、そんな線引きはどこにもありません。観光地とされる宮古島にも生活がありますし、多良間島と変わりません。多良間島のような一般的に観光地ではない島、大きなホテルもなく、テーマパークもなく、何か観光客向けに整備されたものがあるわけではない場所。そこで島の魅力を味わい、感じるには、訪れる側の人間、私たち観光客の方にもそれなりのスキルと力が求められると思います。ただ行くのではなく、その体験を有意義に、またその魅力を最大限に感じるには力がいります。そんなことを考えながら飛行機で飛んでいると、空の先にまん丸い島が見えてきました。多良間島です。例えて言えば、表現は悪いですが、大阪風のお好み焼き、真っ平です。島の一角に家が固まって立っていますが、それ以外は畑しか見えません。まん丸く平らな島に2本の鉄塔が見えます。通信施設のようなアンテナでしょうか。スムーズなランディングで着陸した空港、ここで私はまず少し驚きました。思っていたよりずっと立派な空港です。2階建てのターミナルで、沖縄らしい瓦で屋根が吹かれ、荷物を受け取るターンテーブルもありました。そして小さなカフェまでありました。与論島の素朴な空港を思い浮かべていた私には、そのちゃんとしている感じが少し意外で、それと同時に、この空港がこの島にとっていかに大切な玄関口なのかを建物そのものが語っているようにも思えました。旅人の到着口であると同時に、島の暮らしの入り口でもある。その重みが空港の佇まいの中に静かに潜んでいたのです。空港というのは不思議な場所です。大都市の空港ではただの通過点に過ぎないところもありますけれど、離島の空港は違うのです。ここから誰かが病院に向かい、ここから誰かが島へ帰ってきて、ここで家族を迎え、ここで別れを見送る。つまり空港は単なる設備ではなく、島の感情の出入り口でもあるのです。多良間空港に降り立った時、私はそのことを頭で理解するよりも先に体で感じていました。

ルティックウーマンの歌で Walk My Love をお届けしています。レンタカーに乗り空港の敷地を出るとまず迎えてくれたのは宮古島でおなじみの宮古島守くんでした。宮古島守くんは宮古島警察署管内にあたる宮古列島の道路などに設置されている警察官型の人形です。島の交通安全を守る守くん、宮古島に行ったことのある方は必ず知っていて一度は虜になったことがあるはずです。その一人が多良間島に配属されているのです。ああここは宮古の流れの中にある島なんだ。そのことが理屈よりも先に一つの像によってスーッと体に入ってくる。そして海で隔てられた島々なのにこういう小さな目印一つに文化圏の輪郭が宿っている。旅の面白さはこういう瞬間にあるのかもしれません。道の真ん中で昼寝しているヤギに気をつけながら車を走らせると島の風景が少しずつ体に染み込んできます。サトウキビ畑、牛の気配、スーッとまっすぐに伸びていく道、視界を遮るものが少なくて景色が次々に迫ってくるというよりこちらが静かな広がりの中へ溶けていくような感覚です。派手な見せ場があるわけではないのですけれど、だからこそここにはごまかしのない風景があるのです。人の暮らしそのものが島の景色を作っている。そのことが車を走らせていてすぐに伝わってきました。そして何より驚いたのはその平坦さです。本当に驚くほど平らなのです。山がないという言い方だけでは足りません。与論島も行くまでは平らな島だと思っていて行ってみたらかなり起伏がありました。しかし多良間島は見事に平らです。島全体が低くなだらかで空の大きさがそのまま地上へ降りてきているように感じられます。多良間島の最高点はおよそ34メートル。一箇所だけ展望台がある小さな起伏があるのですが、それでもせいぜい10メートル前後でしょうか。決して高いという印象を感じない丘でした。木々に覆われた森があるという感じで山があるとは感じられないものでした。ですので全てが平らな大地に感じるのです。走っていると島の上を進んでいるというより広い空の下をそのまま滑っているような気持ちになります。高いものがないから風が見える。遮るものがないから光がそのまま届く。この島では起伏の代わりに空と大地が向き合っている。私はそんな風に感じました。島というと海岸線の美しさや山の稜線に目を奪われがちですが、多良間島を印象づけているのはむしろこの平坦さです。それは単なる地形ではなく島の呼吸そのもののように思えました。その平坦な風景を見ながら私はふとこの島はどんな音で鳴っているのだろうと思いました。景色なのに音として感じられる、広がりなのにむしろ低くて深い、大地の奥に静かな芯があり、その上を見えない光がスーッと通り抜けていく。多良間島の平坦さは空虚ではなく

むしろ沈黙が鳴っているというような平坦さでした。この島は風景というより一つの和音に近い、そんな感覚が走るほどに強くなっていきました。多良間島は琉球王国の中継貿易が栄えた中世には沖縄本島と宮古、八重山を結ぶ航海上の要所でもあったといいます。つまりこの島はただ小さいだけの島ではなく、海の道の途中に置かれた大切な結節点であった。今は静かに見えても、その底には長い往来の歴史が眠っているのです。

ケルティックウーマンの歌でオリノコフローをお届けしました。私は島の一番外側、海に沿った道を回り始めました。島の一番縁を道が通っていますが、暴風林があるので海は見えません。しかし数メートル先には海があるので海を感じながら走りました。道端にふとパナリトゥブリとか浮かばトゥブリとか丸々トゥブリという標識が点在しているのに気づきました。それもものすごい数です。調べてみるとトゥブリとは海へ続く小道のことだそうです。名前がついたものだけでも47箇所。島の外周はおよそ20キロ。そこに47のトゥブリが点在しているので、単純に割っても400メートルおきにトゥブリが現れる感じです。

もないものや使われなくなって消えかけているものまで含めるとそれ以上あるとも言われています。島の内側から海に向かって放射状に伸びているその小道はただの通路ではありません。海の

海とのつながりがとても重要な島であることを感じただけではなく、トゥブリは歩くというより島に残された時間をたどってゆく。トゥブリにはそんな響きがありました。そしてふと考えるのです。なぜ私はこの島にこんなにも静かな感動を覚えるのだろう。派手な絶景があるわけではない、大きな観光施設があるわけでもない。なのに走っているだけでどこか胸の奥が整っていく。それはきっとこの島が人を驚かせようとしていないからでしょう。ただ自分たちの暮らしを自分たちの呼吸で守っている、その強さが結果として美しさになっている。だから多良間島は見るほどにではなくいるほどに染みてくる島なだと思います。私は島でバイオリンを手にしました。でも曲を弾くのではありません。ただ4本の弦に島の風がそーっと触れているように音を置いてみるのです。自分が弾くというより島に鳴らしてもらう感覚です。私にとってそれは旅の中でとても大切な時間です。バイオリンの4本の弦、一番低い音が出る方からソ、レ、ラ、ミ、この4つの弦、私の中ではそれぞれの音に意味を感じています。一番低いソの音は大地、レは水、ラは風、一番高いミの弦は光。下から上へ完全な連続です。地球から空間を感じ宇宙へつながるイメージです。これまでもいろいろな場所で音を出してきて、その土地の持つ不思議な響きを感じてきました。基本的には低い音から順番に鳴らします。しかしある土地ではレの音にとどまりラの音に行きたくないという状態になるとき、また逆戻りしてしまうとき、もしくは最初からラの音にフォーカスされラの音から始まりレになりまたラに戻り、そして一番高いミの音に行く。それは今の自分から広がり戻り、そして上に抜けていく、そういういろんなパターンで音が鳴ります。それは自然とその土地が導いてくれる感覚です。そのため同じバイオリンでもどの島でどの弦が良くなるかは全く違います。与論島ではレとラの音が印象的でした。水の広がりと風の拡張、あの島は海と風が遠くまで心を運んでいくような響きを持っていました。けれど多良間島で私の内側に響いてきたのは一番低いソと一番高いミの音です。低く深く地に身を置く音、そしてその上に静かに通り抜けていく光のような音。驚くほど平坦なこの島にはただ広いだけではない深い沈黙があります。そして同時にその沈黙の奥を見えない祈りのようなものがスーッと通り抜けていく気配がありました。多良間島はそんな感じに響く島でした。日本で一番美しい村、多良間村。多良間島の美しさ、それは特別なものがあるからではありません。むしろ何も変えずに暮らしを続けてきたこと、その積み重ねが結果として美しい風景を生んでいるのです。作られていない美しさが今も生活の中に残っているからということが美しさの理由だと私は感じました。しかしその多良間島でバイオリンの音はなぜ外見地面と空光が響いたのか、次回はその多良間島のさらに奥へ入っていきたいと思います。それではまた来週夜8時にお会いしましょう。旅のご案内

0: 題は音旅演出家バイオリニスト大迫寿英でした。
1: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたしました。

0: でいい音楽。
1: 松本照夫です。
0: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
0: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
0: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
0: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
2: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
3: Good music 24 hours a day 84.4

0: はい、松岡さん、この間どうもありがとうございました。居酒屋山口で一杯ね。
1: いらっしゃいませ。こんばんは。
0: あ、お母様こんばんは。あの一回来たかな、あの久留米の、
1: はい、
0: あの久留米駐屯地の松岡さんです。
1: 松岡さん、ようこそ。
0: ね、この間ね、先月の25日土曜日なんだけど、
1: はい、
0: 創立のね74周年記念行事に呼んでもらってさ、朝の9時から3時まで、
1: うんうん、
0: 僕はそのモニターって言ってね、その外から見た自衛隊の改善してほしいとことか、
1: あ、
0: こういうこともっとやってほしいなとか、あれよかったなっていう意見をこういうモニターっていう役でね、
1: はい、
0: 言ったんだけどもね、共にあり共に歩むっていうキャッチフレーズでね、あの時はありがとうございました。そして夜は宴会にも呼んでもらって、
1: 久留米大好きですものね、は
0: い、じゃあね松岡さん日本酒でいいよね、日本酒をお願いします。
1: はい、今日はふるさと山口県岩国市から、金すずめの飛翔という、はい、とても貴重な日本酒をご用意しております。
0: こそっとね松岡さんはね、言ってるからねじゃあ乾杯。あ、美味しいね。飲んだことある、やっぱりやっぱこれ好きなんだって。これさ、新しい、ね、はい、そのボトルっていうか瓶ある？
1: あります
0: よ。じゃあ一つこれプレゼントということで、これに合うなんか今日はおつまみ的なものは何かありますか？
1: ちょっと暑くなってきましたから、イワシの南蛮漬けをうちの母が得意で作っているんですけれど。
0: いいですね
1: よろしいですか、はい、どうぞ。
0: 当ててきたこれね、いただきます。この玉ねぎとね、ぴったりだね。
1: あ、よかった。
0: いやいやいや、いや今度はいつ久留米に行けるかな。いや、腹いっぱい食べてくださいよ。じゃあいつものようにあの岩国寿司、
1: はい、
0: ま、松岡さんしょっちゅう食べてると思うけどもお土産でお持ち帰りで、8時半あたりにこう、できるような形で。
1: わかりました。
0: じゃあラジオお願いします。
1: はい、 FM 立川です。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りします。

0: 美と
1: パンチのほろ酔い酒場。
0: 小柳ルミ子さん、お久しぶりにお送りいたしました。
1: これ僕が大学生の時ですね。
0: はあ、この曲歌われたことありますか？
1: ありますよ。
0: やっぱり、ね、皆さん男女か、関わらず歌いますね、大好きな曲でした、さてパッチさん、はい、5月も半ばを過ぎまして、5月病という言葉がありますけれども、パンツさんは無縁かと思いますが。
1: 全くですね毎日が誕生日みたいなあのその
0: ですよね。
1: ないですね。海ちゃん的にはどうですか？ね、
0: あのこれ5月病一応調べましたら、新しい環境に慣れようと頑張った心と体が反動で、あのしんどくなることなんですって、で私はまあ新しい生活というわけに別に4月からないので、特に感じませんけれども、世の中はね、必ず新生活を経て今日迎えてらっしゃる方がいらっしゃると思います。
1: あの4月ね、新入社員の方は置いていて、中学生や高校生になって、その1年生なんかさ、ウキウキドキドキソワソワして4月、こうなんか可愛い子がとかさ、隣の机隣だとか言ってさ、やっとこう馴染んだと思ったらゴールデンウィークが来ちゃって、このゴールデンウィーク明けに、なんかね、またこうクラスがなんていうかな、このうな重で言えば、うなぎとご飯とタレが蓋を閉めてることによって、一体となって、だからあれすぐ蓋開けちゃいけないんだってね。
0: ああそうなんですか。
1: 話が逸れちゃいましたけども
0: 大事なことですよ、今うなぎの話。
1: それと一緒で、ちょうどこうクラスがさ、
0: あなるほど、
1: こう一つ

0: お腹空いちゃう
1: な
0: これ
1: っていう、ね、
0: そうですね、
1: はい、もうね思うんだけどね、先月なんかさ、はい、みんな新入生なんか見るとなんか女子が多いよ、男が少ないんじゃないかな。
0: そうですか、どのぐらいの割合なんでしょうね、うん、今ね、あの
1: 7-3とは言わないけど、うん、確実に6-4ぐらいで女子多いよ。
0: そうだ、
1: うん、
0: へー、
1: 日本列島女性が多いと思うな。
0: あ、ちょっとねバランス、うん、私調べたことないけどもしかしたらそういうの出てるかもしれないですね、うん、
1: まあちょっと今度見て調べてください、
0: うんうん、そうですね、はい、なんか女性パワーが強い時代ではある気がいたします、うん、さてパンツさん、はい、今夜もお便りを頂戴しています、うん、ストレートパンツさんからいただきました、はい、いつも楽しみに聞いています、はい、パンツさんにライバル出現、
1: うん、
0: 千葉県市川市の市川市、うん、動植物園で、夏に生まれたニホンザルのパンチ君、大人気ご存知ですか、
1: うん、
0: あ、ご存知ですか、うん、SNS で拡散され応援の輪が世界中に広がっています。パンチ君は2025年7月26日に約 500g で生まれたオスの、パンチ君、うん、母親が育児放棄して人工保育で大きくなりました。母親代わりにと園が用意したオランウータンのぬいぐるみを母親代わりに引きずりながら群れに入ろうとするのですが、他の猿からはいじめられてなかなか入れず、その姿が何とも可愛く愛おしい。猿山には56頭が暮らしていて、25年に生まれたのはパンチ君のみなのだそうです。なかなか猿社会に馴染めず、 X で頑張れパンチで応援をと呼びかけると一気に応援の輪が広がって、フォロワーが6-7万だったのが今や17万になっています、2月の来園者数は前年度月の2倍を超え、その半分は海外のお客さんという記録を達成したそうです。人間社会も群れや派閥がありますよね。お二人も苦労された経験ありますか、うん、という
1: あのね、これは本当に、ね、神様からの、ね、プレゼントと思って、
0: はい、
1: 僕にこうスポット当ててくれようとしてるんじゃないかっていう、
0: パンチって名前ですからね、う
1: ん、だから僕のブログやフェイスブックなんかでも、そのパンチ君って言ったらあなたが出てきましたとか、あの逆だろうと思うんだけど、
0: 逆です先に言われてますから、
1: だからどうしてもこうスポット当ててくれるんじゃないかなって、これはね、日本だけじゃなくて、もう中国の SNS でも、
0: はい、
1: もう奥さんが送ってきたんだけど中国語であのパンチどうのこうのって出てきたよ。
0: そうですか、うんうん、
1: でもこれはあの人間だけ、あの人間もあるもんね、うん、こういうのはね、
0: 派閥、うん、パンチさんはそういうので苦労されたことあるんでしょうか。
1: ね、その派閥とかそういうのはないけど、うん、やっぱり体育会系だから先輩から原稿作らったりとか、それはあるよね、
0: 理不尽なことも、
1: うん、あるよね、
0: うん、
1: 何年か前に言ったけど、ほらあの河本さんがさ、あのリンダリンダのさ、
0: はいはいはい、
1: あの人が言ってたけど、
0: ブルハーツの、
1: うん、ブルハーツ今はクロマニオンズか、
0: う
1: ん、学校でそんな友達なんかいない、自分の席なんかないとか言うけど、
0: うん、
1: 机と椅子があるんだろうって、ただ座ってりゃいいんだよとかいう言葉は言ったと思うんだけど、別に仲良くする必要ないんだよとか言って、
0: うん、
1: 例えばから立川から新宿に行くとき、あの喧嘩しないで、ただ乗ってるのと一緒で黙って座ってりゃいいんだって言って、その勉強なんだよなんつってさ、たまたま同じ年に生まれて同じクラスになっただけなんだから、たまたまなんだよっていう言葉、素敵だなと思ってさ。
0: そうですよね、う
1: ん、だからゴールデンウィーク過ぎてちょっとクラスになじめないななんていう子いたら、あの河本ひろとさんだっけ、
0: はい、
1: のあれ YouTube とかでやってるからさ、見たらさ、
0: そうですね、
1: くよくよすんなよっていうことでね、
0: しんどいんですけどね、
1: うんうんうん、でも本当に政治家なんかはさ、あの記憶にございませんだとかさ、あの派閥だとかさ、
0: はい、
1: あのなんかうまいのよね、逃げ方がね、
0: もうね、鉄のメンタルでいらっしゃいますよね、うん、あの
1: その件はお答えできませんって、でお答えするのが仕事なのにさ、真似したらいいんだよ、小学生も宿題してきましたかって言ったら、検討したいと思いますとかさだからやったかやらないのか聞いてるんですとか言ったら、その件に関して しては、お答えでやりませんとかさ。やったかやらないか、イエス、ノーで言ってください。先ほども言いましたが、その件に関してはお答えできません。

0: 言ったらいいんだよ同じように。
1: 絶対に子供が真似してほしくないやつですよ ね、 本当にね。
0: でも高市さんはね、あの、はい、唯一派閥がないんだってね。
1: あ、
0: だからそこがね、なんか弱いところなんか言ってたよ。
1: 弱いのか強いのか分かりませんけれども、ね、
0: なんか派閥なんか言っちゃって ね、
1: ね、あの弱い者いじめよくありませんね、うん、なんかね、うん、誰かも悲しそうな顔してたら一緒に楽しもうって思う、うん、雰囲気だと良いんですけどね、うん、なかなか
0: 昔は言ったけど ね、 そういうね一緒に弁当食おうぜとか言ってさ、
1: うん、そうですね、
0: みんなと卵をやってどっかいこしようぜなんてさ、
1: 本当、ね、
0: うん、今そういうなんかこう衛生的にとか言うのかな、
1: どうでしょうか、うん、心の衛生は良いですよ、
0: ね、あ、まあ、いいですね、はい、
1: ねえ、
0: は
1: い、ということで、うん、皆さん仲良くするのは無理だけど悲しい思いはしないでね、うん、過ごしてほしいなと思います。そしてストレートパンチさんがリクエストくださいましたこの曲、うん、懐かしい曲なんです。さかなクンも名言をね、こういうことに関して残されて、おっしゃっていましたけれどもね、うん、参りましょう。さかなクン with 山口留美で魚でラップ。
2: フィッシュフィッシュ魚です、今日も大量です。フィッシュフィッシュ魚です、いつも大量です。ハコハコはきれい、ヘリコプター UA、 海の中で飛んでるよ、これまた可愛いね、エビスだ、いいいつもニコニコエビス顔。

ツオはね、止まることができない魚でね、24時間営業中、泳ぐことで呼吸をしている。忙しい魚、ヒラメとカレイの違いはね、目の付きどころが違います。

このスリメイジイエイイエイイエイハリセンボン嘘をついたらハリセンボン飲ますなあだけど針がだけど針は千本なくて400本くらいあこれって誰が嘘つき嘘つき嘘つき

は13種類。まずは赤系、マダイに、チダイに、ヒレコダイ、タイマダイ、ホシレコ、キダイに、キビレアクレコ。そしてお次は黒系ですよ。黒ダイキチヌに、南洋チヌ、南黒ダイ、沖縄キチヌ、最後はプヘダイ。以上すべてで13種類。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、パンチ佐藤の人生ポケット。
0: このコーナーではパンチさんの人生で出会ったさまざまなことを伺いながら、人生の後輩として勉強させていただこうねというコーナーです。さて、高校時代の同級生岡田さん、新海さん、そして塩島さんと4人で会食でしたか。
2: はいはいはい、
0: 何年ぶりの再会なんでしょうか。
2: そうですね、新海は大船で居酒屋新海っていうのやってるから、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回は酔うって行くし、
0: はい、
2: この塩島っていうのは半年に1回ぐらい酔うって飲むし、岡田っていうのはもう最近ね、お前なんだ神奈川県警だと思ったよって、船の上の料理人じゃねえ、俺はもう全部こうなんとかマスターでって言って、で 2回ぐらい飲んでるんだけど、
0: はい、
2: 同じ1年生の時、高校時代の同じクラスだったから、
0: すごい、
2: だから4人でやろうぜっていうことで、4人でこういう場合はほら居酒屋よりも、中華がいいなと思って、丸いテーブル で、
0: はい、
2: で僕の地元のでも駅から歩いて30秒のところにちょっといい店があるから、高くもないし、
0: はい、
2: ここは俺が今回仕切るなっていうことであったんだけど、考えてみたらさ、この岡田も新海も、
0: はい、
2: この塩島もみんな料理人で調理師免許持ってるんだね。
0: 塩島さんも。
2: 塩島は母子家庭で育ったので、お母さんが男3人を育てたんだけど、ご飯と味噌汁は作るから、おかずは自分で作ってねっていう風に育てられたから、もう小さい時から目玉焼き作る時に最後水パッてかけたりとか、
0: はい、
2: そういう一工夫するのがあれだったから、高校卒業してから崎陽軒に勤めたわけ、で崎陽軒に勤めたんだけど、崎陽軒は当時バブルもあったし、イタリアンにも手を出して、八景島シーパラダイスのイタリアンの総料理長まで勤めたやつなのね、
0: はい、
2: で毎月包丁を買ってたらしいのよね。そんな話で盛り上がったり、で新海は新海で野球部に入ったんだけど、お母さんが倒れちゃったから3日で野球部辞めて、3年間自力でバイトして卒業したり、で岡田は岡田で寿司の修行してたんだけど、彼女に振られて、ってロサンゼルスに行って、もう日本なんかいられないよって、そっからババーっと来てさ、そういう話で、盛り上がったんだけど、
0: すごいな同い年。
2: やっぱりこの職種とか年収とか関係なしにね、きちっと生きてきたからこう会えるんだよなっていうことで、今回は俺の地元だし、この間岡田にご馳走になったし、新海はいつもちょっとサービスしてくれてるから、今日俺が仕切るよと、でこれからはきちっと割り勘で飲もうよと、いいじゃねえかよ、俺結構金持ちなんだよなんて岡田が言うんだけど、いやいやそれは分かってると、いや俺と塩島は塩島は総料理長まで行ったけど、今は崎陽軒のシウマイ弁当を作って今クールダウンに入ってると。で俺もプロ野球選手芸能界だけど、今も61でゆっくり下山中だと。で新海と岡田が今まだ現役でバリバリやってるから、二人はお金持ちは分かるんだけど、そうすると会いたい時、おや飲もうぜとか言いづらいから、ということで、そうかってことで、ただみんな聞いてくれと、この塩島のお金は俺払うって言った。これ前も言ったと思うんだけど、この塩島っていうのが18歳で崎陽軒勤めて、山下公園の前でレストランで やってたんだけど、
0: はい、
2: 厨房で、かつ夏休み、アジア大学の夏休み来たら俺ご馳走してやるから来いよって言った時に、これラジオで何回も言ったけど、かっこつけて彼女が連れて行ったわけ、これ山下公園で横浜だよ横浜なんて言ったらさなんかよ食わしてくれるんだってよとか言って注文してさ、で食べてたの、いいの佐藤君、いいんだいいんだいいんだよ、大親友なんだよ高校時代のさ、でさ結構食べたの、長い帽子かぶってさ、カズどう、もうちょっと食べる、あお金したいねなんつって、パッと手を見たらさ、傷だらけの火傷だらけの分厚い手しててさ、その時に俺は何をやってんだ

0: 思って、俺は大人になって働くようになったら塩島に100回俺はおごるんだって決めたわけ。だから俺塩島のこういうことを説明したわけ、
1: はいはい、
0: だから塩島あとね42回ぐらいね怒らなきゃいけないから塩島の分はって言いながらわーって盛り上がって、飲んだんだけど、もう一人ね、18歳でねスポーツ用品屋さんに勤めたやつがいて、民豚ってやつなんだけど、そいつも高卒の給料でさ、
1: はい、
0: 僕は大学の夏休みにさ、これ奥さんも聞いてるから娘も聞いてるから言えないんだけどさ、みたいなところ連れてってもらっちゃってさ、その恩返しもしなきゃいけないから今度民豚も入れてねやろうい
1: ろんな恩がね長年付き合いがあると、
0: なのでね今週はね、森田健作さんのね、
1: はい、
0: 友達を泣くんじゃないっていうターンでね、
1: いい曲
0: 出します、
1: はい。

0: てキンキンのスケジュールです。5月24日の日曜日を山口県岩国市に参ります。瀬戸内歌謡団員山口県岩国市ということで、私ゲスト出演をさせていただきます。そして6月の14日日曜日は山口るみプレミアムライブ in 南青山マンダラさんにおきまして、もうこの日限りのプレミアムなひととき、大人の時間をお届けいたします。ぜひとも皆様お誘い合わせの上、お出かけくださいませ。チケットの方はもう少しというところかなというところにあると思います。詳しくはホームページチェックしてくださいね。ということでパンチさん、
1: なんか今週喋りすぎちゃったんで来週喋り

0: いません。
1: いやそんなことない。いい話が、はい、何かやっぱり昔の友達って、うん、こうずっと続きますね、うん、そういう風に友達がいるといいな、ね、ということで皆様最後の曲お酒の歌でお別れ、また来週お会いしましょう。さようなら。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。

0: ト旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。エイティス洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当機のパイロットズッピーことズシーひてつくです。
2: Departing on Saturday.

0: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
1: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
3: 聞いてね。
4: アローハ、
5: ジーナです。
6: 浜田です。
5: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は、毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
7: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハー。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
2: お時間でございますよ皆さん。
1: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
3: ベースの柿沼と
1: 皆様のメールでお送りいたします。
3: はい、始まりました。
1: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたので、ちょっとね、
3: はい、
1: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
3: はい、
1: ちょっとね、この場を借りてお話しましょう。します。はい、はい、2日目の出演者、阿部真央さん。
2: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
1: 面白かったね。
2: あのステージの土下座。
1: うん、
2: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
1: ね、面白いよね。
2: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん。
1: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
2: いや面白かったわ、
1: うんうん。
2: まあ素晴らしいアーティストなんですね。うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、なやってましたよね。
1: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね。うんうん、で真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんでスターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
2: はいはい、
1: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういう風なタイミングで知ったんだろう
2: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
1: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
2: うん、ああそうね、
1: ね、
2: う
1: ん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ。ね、
2: スタダは初めてかもしれない。
1: 初めて聞いたね。
2: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
1: うん、
2: もう毎回言ってましたけどね。
1: 言ってたね、
2: カンちゃんのこだわりが、
1: うん、
2: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
1: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね。ダケキットとかね。
2: いやスタダは初めてだな、
1: うん、
2: それ聞いた時に、
1: うん、
2: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、うん、スタダ星をっていう、
1: ああはいはい、いたよね。
2: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星をっていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
1: あります。
2: それちょっと思い出しました。
1: ああ思い出したね。
2: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
1: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、わかんないですけど。
2: またスタダ星は気持ち悪いんだよ。
1: 気持ち悪い。あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
2: そうバランスがさ
1: 非常に悪い、
2: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
1: ですね、
2: うん、
1: で声がまたさ、要さんがさ、
2: 声あったっけ。
1: あったよ。
2: あれ
1: オクターブ下げて、オクターバーで、
2: うん、あそうなんだっけ。
1: 要さんが喋ってんね、スタダ星を。
2: あなんかあの曇りガラスのなんかあの、
1: う
2: ん、
1: そうそう、あの犯人
2: 証言みたいな、
1: うん、
2: あの時はです
1: ね、そういう子やな。ね、それを思い出しました。
2: ああスタだね。
1: ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して要さんに、
2: うん、
1: スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いた。ミスチルっていうね、要さんのこう、これもまたね
2: 返し

0: いやね、
1: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、うん、すごさ
0: ありました、ありました、はい、はい、まうちゃんの紹介で、で次は、
1: 川崎貴也君。
0: 貴也君はもう2度目ですけどね、
1: 2度目です、一緒にやるのはね、また前回横浜で一緒に、ね、うん、ね、
0: やりましたね、うん、貴也君のね、うん、アコースティックギター、あの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、うん、あのマーチン車で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん、貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
0: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいい、
1: ね、いいよね、
0: 俺ね、うん、あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、貴也君のあのアコースティックギター。
1: そうだね、そうかもしれない。
0: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、うん、であのね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、あ、倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、音がする。
1: なるほど。
0: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、貴也君の。
1: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
0: すごい、
1: 見た目も音も。
0: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: あのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど、素晴らしいです。
0: これマーチンはやっぱすごいや、というね、あのごめん、あの貴也君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、はい、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、HY です、あ、
0: リモートだ ね HY、 はい、
1: はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
0: しきりになんかあのね、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うん、ずっと言ってたけど、うん、俺さあの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかったので、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、あ、
0: ちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダ ー,
0: あ、リ ー, ダー、
1: ボーカリストの、はい、彼とずっと喋ってました、
0: ね、あ、本当、
1: うん、あ、で岡崎君と僕とその、あのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: 本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話、うんうん、泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね。
0: あ、それよかった、うん、いやーなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたねということで、もう網羅したのか、
1: 網羅しました、
0: あ、よかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれですね、
0: あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、詞、が違う2バージョンあるというね、
0: そこに来ましたね、
1: 音に持っていく、はい、
0: ために
1: まず一つ目のメールです、
0: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん、
0: あげかまぼこちゃん、ありがとう、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね、ただ先日それってどうなのという出来事がありました、
0: はいはい、
1: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
0: あ、社員旅行みたいなやつね、
1: ですね、
0: うんうん、
1: 今年私はその行事の担当になりました。
0: あ、はい、
1: もう一人の担当は、うん、20代
0: なるほど
1: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ、
0: あ、いいです ね、
1: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです。で、場所は小田原に決定しました。 うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、うん、直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、うん、で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い

0: 田原に向かいました。お新宿を出発した時、私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、うん、スマホを取り出しました、うん、すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: ほい
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: ほら
0: 何
1: え？
0: これは
1: いや体調悪いんじゃし
0: か。いやいや、まあ、下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、A 君が僕そうおすすめの場所たくさん知ってるから、
1: 知ってんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: あ、
0: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました、
1: うん、
0: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、電車の中とか出れなかったり、
0: あ、まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: みたい。まあまあそうかそうかそうか、
0: うん、でそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、うん、あでも時すでに遅かったんだねその連絡が ね、
0: うん、
1: あそうか。
0: まあ便利なようで不便な、
1: ね、そうですか、
0: まあね、ことになってしまいました。で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね。
1: 戻って、はい、
0: ね、うん、でこれ詞が違う曲。
1: なるほど、うん、でまあ先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん、の一つとして、はい、まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
1: あ来てる来てるんだな、
0: はい、
1: よかったよかった、
0: はいはい、では聞いていただきましょう、スタートスレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みまして、
1: はい、あ、もういいじゃないですか、
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います、
0: はい、じゃあ読みます、
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん、
1: 夕焼け雲ちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね、
1: はいはい、
0: うん、うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: 家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、うん、ね。これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね。
1: 連休前ですからね。
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした。
0: うん、
1: この曲、月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された

0: とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。
1: そうだよね、
2: うん、そうだね。
0: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
2: そうだね。
0: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです。うん、ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
2: あ、
0: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
2: うん、
0: レコーディングしてる時にですね、
2: はい、
0: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
2: うん、
0: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
2: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね。
0: そうですね。詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
2: うん、
0: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック。
2: そうです、ね、2編作ってくれたんですね。
0: ね、2通り、
2: うん、
0: もうで両方歌いました、うち、ね、あの要がね、猫と要が、はい、そしたらね、うん、どっちもいいんですよ、
2: うん、そうなんだよね
0: で意見が分かれまして、
2: うん、
0: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
2: うん、
0: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、こうちはもうポップスでこの何あの星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
2: うんうん、
0: でシングルのカップリングと、
2: うん、
0: アルバム用と、
2: うん、
0: あの2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
2: うんうん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
2: はい、
0: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんです ね、
2: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、うん、分かれましたね、
2: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だった
2: の。あ、そうだったそう覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
2: うん、
0: 結構俺強めにね、
2: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、うん、おたけびを上げてましたね。
2: あ、
0: うん、で、まあ、三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田ちょっと覚えてないんだけど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 俺も覚えてない
0: そ, うか、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
2: ね、うん、
0: まあ、そんないきさつがあったと。うんですね、ということで、
2: うん、先ほどはね、うん、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Radio カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね。どっかに収録、あれは収録されてんのかな、まあ、自分で言うかね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Radio のカップリングで、ジェイルハウスロックのロッキー

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベスト
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、限定なんでね、うん、今手に入る、
0: ちょっとわかんない
1: どうかわかんないけど、多分入るな、
0: 入るかな
1: どうだ、そんなね売り切りってことはないと思うんですけどね、まあ、そのカップリングベストという中に入ってるそうでございます、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟カモシのライブに参加しました。
0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの

0: 年まではできるかな、あ、どこかな、要言ったんだ、うん、と話す要さんに、やってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いましたそんなこと言ったのかな、
1: うん、言ったんだ
0: ね、うん、あと10年は楽しませてもらえますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
1: うん、
0: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、
1: うん、
0: モフモフ地補充完了、なモフモフ地ってなんだ
1: だから柴犬のなんかモフモフ
0: 柴はでもさ結構、うん、あのモフモフしてないよね、
1: そんなにしてないけどね、
0: モフモフ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
1: うん、
0: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
1: 優しい、
0: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、
1: うんうん、
0: スタイルビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
1: うんうん、
0: ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、
1: うん、
0: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
1: うん、ね、
0: いい話です、ね、
1: いい人です、
0: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう楽しい、うん、俺ねお金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、
1: うん、
0: ね、ライブ楽しんでさその土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
1: うん、
0: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、うん、こんな町でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます。
1: はい、
0: ね、アポチちゃんありがとうございます。はい、ということでした。
1: はい、では次のメールいきます。
0: はい、
1: ラジオネーム東京マリリン。
0: 東京マリリンちゃんありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは、こんばんは、
0: こんばんは、
1: いつも楽しく聞いています、
0: ありがとう、
1: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました、
0: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、金目さんの声が心配される中、
0: うん、
1: 始まったライブでしたが、
0: うん、
1: そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね、
0: あ、
1: ちょっとね金目さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
0: うん、
1: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
0: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
1: うんうん、まあ、そんなライブでしたけども、
0: はいはい、
1: まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
0: 途中からはもう気にならなくなったね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: でメンバーにあったかく見守られで最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
0: うんうん、
1: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
0: 悪、ね、
1: ファルセットが出なく、ね、出なかったとお話しされていました、
0: そうそう
1: そう、うん、その後いかがですか、
0: 大丈夫です、ありがとうございます、
1: 大丈夫ですか、
0: 最近、もう最近はもう
1: 完全
0: かどうかまあもうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
1: よかった、はい、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、
0: うん、
1: 大好きな曲の一つです、
0: あ、
1: 私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
0: ありましたね、
1: 菅さんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
0: うん、
1: 過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です、
0: ありがとうございます、
1: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか、風はみや終了しましたけど ね、
0: またあのなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
0: 割とってなんだよ
1: 割とってね、
0: 割といいんじゃねみたいな、うん、
1: これはカルツ川崎でね、金谷さんが
0: そう、
1: ね、
0: まさみをライトビューティーってね、
1: そうそしたらあのゲームミュージックの社長下田さんが、
0: はいはいはい、
1: ステージ降りた瞬間、うん、寺田さん良かったですね、
0: 良かったですね、
1: 何が良かったんですかって聞いたら、うん、ミドルネームって言って
0: ライトビューティー、
1: ね、
0: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします、
1: そうはならないと思います
0: お願いします、
1: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
0: はい、
1: 東京マリリンさんのリクエスト

0: ターダストレビューでアルバムグッドタイムズ&バッドタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね、
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今、
0: ね、ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタードストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しく回ります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタードストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スタードストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります。
1: ですかね、
0: はい、はい、ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ねそれぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます。はい、
0: ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 由子です。
1: ナイトールです。
0: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かしフクロウ
1: 放送中。
0: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かしフクロウ
0: 聞いてね。
2: Good music 24 hours a day 84.4

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしますひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりも

するんですね。あなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、 TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。 A collection of 昭和 and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 奥田民生、さすらい。

お送りした曲は奥畳をさすらいでした。2023年ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥畳美代さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね

シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋 A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、甲田久美、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神南町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、Stay Home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら。sakumahiroko@gmail.com The message to this address sakumahiroko@gmail.com パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。

演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4 FM Tachikawa.
1: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです、
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていうよりも、いやい
1: や
2: い
1: や本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、ね、
2: あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます、
1: はい、最近控えてますもんね
2: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
2: 違った
1: 親父ギャグね、
2: はい、はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか
2: はいはい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
2: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれもうタートルネックは着てないんですか。
2: さすがに暑いさすがに暑いです。
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、
2: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
2: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
2: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、なんですか、どうなってんですか体の構
2: 造。君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
2: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった。
2: 本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
2: でもあれそのうち標準になる気がします、うん、
1: あ、ジャケットに
2: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
2: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
2: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
2: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、じで前出た。
2: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように、明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は asunani@musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあのびーさん、早速今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ、はい、今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 服に何ですか、
3: はい、
1: ついてる涼しい服を。
3: ファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
3: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ。
2: なんとかなんないんすかね、なんかこう。
3: なんとか、結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
2: やっぱそう、そうですよね。
3: 僕が今まで見た中だと、ああこれは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、
2: はい、
3: でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、その、なんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを、背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
2: はい、
3: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
1: うん、
3: コストはそこまで高くないんですけど、
2: うん、
3: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
2: 確かに
3: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
1: そうですね、私結構スマホの充電も忘れるタイプなんですよ
2: 服なんかね、
1: ちょっとね、服なんかですよね。
3: そうなんだよな、
2: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
3: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
2: はい、
3: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
2: ああ。

0: ありな気がしますけどね。
1: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
0: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
1: まあ確かに
0: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
1: そっか。
2: じゃあ当面のびさんはあのジャケットにネクタイで暑い夏を頑張って乗り越えていただいて、
1: アイスのも持ち歩く
0: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
1: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんかね、
0: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
1: まあ確かにできるだけあのね車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
0: そんぐらいしかないと思うんだよな。
2: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
1: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
0: しない、あの死んじゃいますよ。
1: 命に関わる、
0: 命に関わる本当によ
2: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになっ
1: ちゃう。さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
2: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
1: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
0: でもノビーさん足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
1: どういう視点で見てるんですか
0: 一応体型見ちゃうんですよ。
1: 本当ですか。
2: まあいろんな趣味の方がいら
0: っしゃるんですか。足綺麗だなってなんかそうよだれ垂らして見てるわけじゃない
1: そうですか。言われたことなかったのでびっくりしたよ。そっか。じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
0: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
1: ど膝下ですか。
0: 膝上ですね。
1: 膝上
2: 結構攻めますね。
0: いや膝下って小学生になりません。いや今トレンド的には膝下なんですけど。
1: はあ。
0: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
1: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
2: 勇気ありますね。
0: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
1: あーへー。
0: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
1: 確かに。
0: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
1: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
0: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
1: ガミューダパンツ
0: 本当はそうです。だからね海外の人はみんなそうなんですよ。
1: そ
0: う、ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
1: なるほど。
0: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送って、まあ、全員から心折れると思うんですけどね。
1: 難しいですね。
0: 難しいんです。
1: 毎週だからスクワットタイム入れましょうかこの放送で。
2: あ、そうですね。
0: そうですね。
1: 今から1分でみたいな、
2: はい、
0: いやでもねショートパンツはね難問なんですよやっぱり日本人男性にとって。
1: そうですよね。
0: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
1: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
0: そう
1: ちょっと汚い感じになってるかみたいな。
0: そうなんですよ。そうなんです。
1: 印象なんですよ。
0: そうなんです。だから割と難しいですね。
2: 足の形も重要ですしね。
0: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
1: もうこの時代は無理です、
0: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。 うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
0: そうだからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
1: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
0: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
1: そうなんですよね。
2: ありますね。
0: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよなんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
1: まあまあそうですね。
2: そう
0: 別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: 確かに。
0: また余

0: 余計なことしてみたいな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
1: いでこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
0: そうそう、
1: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよね、
0: まあ、ありますよね、
1: 男性の場合は。
0: うん、だからね、本当にね、難しい
1: ね。
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
1: またまた
2: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
0: いや、この間だって半蔵門で水着で歩いてました
1: よ。ああ、そうですよ。
2: ああ、着てたかな。
1: ビキニで
2: 着てたかな。
1: 警察になんか捕まってませんでした。
2: ハットめっちゃ入れてね、
0: 傘さして
1: こう傘さして
0: F1 のあの
1: 何の撮影なんですか。
2: いやでも出すの抵抗あるんで、すごい。
1: それはなんでなんですか。
2: いや、足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
1: 冬の根も出ない。
2: そう、
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですか。おっしゃる通りでございます。
1: マルクみたいな。
0: そんな簡単にならないですからねみたいな。
2: そうですね。
1: それぞれあの専門家っていうのはいるんですね、やっぱりね。
0: そうなんですよね。
2: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、は
0: い、そうですね、
1: はい、番組趣旨が違ってきます、はい、おしゃれしましょう。
2: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
0: うんうん、
2: ということで。
0: おー、三富さん、はい、ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
1: いや、多分あの男性です。僕が知る限り男性です。
2: あの三富さんかな。
1: すいません、あの三富さんだと思いますか。
2: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね、のびさんの、あの
1: そうだと思います。
0: なるほど、あ、なるほど、
1: うん、なんか僕には厳しいんですけどね。
0: すいません、三富さん、ありがとうございます。
2: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
1: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
0: うん、
1: 僕ら家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
2: うんうん、
1: だからなんか白いとか黄色いとか着れない。あ、言い訳です。
2: すごい。
0: でもね、いい視点だと思いますよ、はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、
2: うん、
0: 3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方がわかるみたいな。だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。慣らし運転必要だと思うんですよ。
1: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
0: そう、まず来て、
1: まず来て、
0: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
1: 友達に聞く、
0: そうそうそう、
1: 何お前それダッサとか言われながら、
0: そうあ、そっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
2: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
0: はいはい、
2: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわ、タグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
1: タグ付き問題ありますよね。
0: タグ付き問題ありますね。
2: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: て、あの M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
0: ユニクロの MMMM、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
0: あれ罠みたいに、あのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう
0: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったのみたいな。
1: そういう趣味なのみたいな。
0: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
2: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット、厚手のものとかで、あ、今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに
0: 足付け、そうですね、はいはい、
2: ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツも付けついたままとか、
0: うん、とか、なんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツのあの袖のところにあのファブリックタグがついてる。
1: あれもでも糸

0: 的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
1: そう、意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
0: 難しいんですよ。
1: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
0: 本当に あれはどうの正解はあるんですか。
1: 基本的には外します、
0: そのファブリックタグは。
1: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、うん、どこそこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
0: コートも一緒ですか。
1: コートも同じですね。
0: 基本
1: は外します。
0: そうですよね、
1: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
0: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれは外さないデザインかなっていうぐらいです、
1: ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あの丸ジェラ買ったらお母さんが丸ジェラのタグ切っちゃったみたいな。
0: それはダメなのか。
1: あの丸ジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
0: なるほど。
1: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな、
2: うん、うわーそれされたら泣いちゃうな。
0: でもそれは分からんかもしれない。
1: すごい冗談みたいな話ですけど、
0: ね、
1: そう丸ジェラフリークだとなんかそういうのありますね。
2: あでも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップの あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
1: そうですね。
2: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。その
0: キャップのあのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。そう
1: なん、あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、うん、そのヒップホップアーティストがみんなの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、うん、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、うん、そのヒップホップのメッセージなんですよ。
2: そんなヒストリーがあるんですね。
1: そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
0: はあ、なんか僕から見たらの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
1: 亀山
0: モデル、シャープのテレビ
1: の、はい、
0: だいたい貼ってあるんですけど、みんな
1: 亀山モデル当たりますね。
0: そうそうそう、
1: 日本製の亀山モデルみたいな、
0: そうそうそう、あれっぽい感じがして、
1: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕初めて、なかなかの着眼点ですね。
0: いやいや、剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
1: さすがですね、亀山モデル。
2: ついてるとこ、なんか病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてたりします。
0: モデルってついてるね。
1: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな、
0: あ
1: いや柳瀬さんの気持ちはわかるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、うん、ちょっとまあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
0: これ怒られそうですね。
1: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん、大丈夫です。
0: すいません、スポンサー待ちしてます。
2: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。
1: ありがとうございます。
2: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
1: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
2: うん、
1: だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらないなんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
0: タンクトップに、
1: それも変
0: カーキ色のショートパンツ
2: 虫取り少年じゃないですか。
1: 虫取り少年、いやあくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
1: おしゃれ文脈で
0: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
1: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
2: ハードルあるんだよな短パン。
0: いや、わかりますよ
2: でも涼しいんですよね。
0: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ

0: 短パンみたいな。
1: アジ生足出した。
0: 生足出したらダメですって。
2: いやいいと思うんですけどね。
0: 誰も見たないですよそんなもんとか。絶対見ないですよ。
1: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
2: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな。
0: それはそう、
2: みんな言ってた。
0: でもね、うん、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちも分かりますからね。
2: それも分かりますね、うん、まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
0: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
1: うん、じゃあちょっとまた聞いていきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん。あ、確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで。
0: そう、コツ赤坂さんの首周りおしゃれなんで。
2: 確かにそうかも。
0: 今度お会いするに聞いときます。
1: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
2: そうですね、
1: それもありましたから、うん、
0: スカーフやりましょう。
2: やりましょう。
0: あとスーツのポッケに入れるチーフ、あ、
2: チーフ、はい、
0: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
2: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
0: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
2: いや、あのね、いやでもね、そんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
1: 生地感か、
2: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
0: ちゃんとしたシルクのやつ、
2: 素材感、そう、超大事ですね。シルクか、まあリネンかですね。
0: リネン、はい、夏はリネンですよね。
2: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思ってもうめちゃめちゃかっこいいですよ、うん、簡単にパーティースタイルにできるんで、うん、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
0: ちょっとしたパーティーに、
2: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
0: 行ったことないやつですね。
2: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
0: ちょっとしたパーティー。
1: まあただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
2: まあそうですね、
1: ちょっとしたパーティーになりますから、
0: まあ、そう思いますね。
2: なります、
1: はい、なるほど。ということでコメントいただきました。またぜひ、
0: ありがとうございます、はい、
1: ください。じゃあここでムビーさん、また一曲伺いますか。
2: はい、今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを、持ってきたんですけれども、
1: はい、
2: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
0: うわ、
2: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
0: いいですね。
2: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
0: アフリカの人だ。
2: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうとアフリカ人
0: じゃないですけどアフリカっていう有名な曲もある。
2: そう、有名な曲ですね。
1: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
0: 違いますね。
2: あ、でもね、説もあるんですよね。
0: え、あ、そうなんですか。
2: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトートートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
0: 意外。
2: そう、いやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね、他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回こうお答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう100問100答みたいな感じで。
2: ああ、でもそれでも全然いいですけどね。
3: よし、サクサクっと。
1: 血液型は
2: 大型いや、新潟みたいな。
1: あ、新潟ね。さすが、今の持ち逆、持ち逆ですね。
2: 持ち逆じゃない。
1: 持ち逆じゃないですか。
2: 持ち逆っていうほど完成度高くない。
0: じゃあまずは、おしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ、鳴らし、
1: まあ、でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにね、いろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、うん、でもやっぱまだしっくりこない。
0: え、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いや、いいんですけど、こういうところに来てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして。
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う。
0: おしゃれでね、スーパーに行くっていうね。
2: マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかね、チョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよね。チョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ。
2: いや、まあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、なんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、うん、だからその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、うん、あ、これなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね。そうそうそうそう、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: う
0: ん、
2: そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそう、もうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って、
2: 駅に行く、
1: 駅、
2: 駅、
0: うん、少し大きめな駅。
2: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう
1: 十分大きいと思います。
0: しっかりした旅行っていう。はい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
0: はい、次、これ私からの質問なんですけど、先生、衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや、衣替え難しいっすよね、うん、もう分かんないっす、衣替え。
0: そうですよね。
2: いや、でも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないっすよね、うん、いや、本当思うんですよ。東京ってあのお家狭いじゃないですか、基本。
0: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか。うん、だからさっさとなんかこう、なんていうの、そういうの、なんて言いますっけ、そう、なんか
1: トランクルーム
2: 的な。そうそうそうそう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください。
1: 天気予報士、
2: はい、
0: お天気の兄さんお姉さん。
2: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって。あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
0: え、 MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
2: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: うん、総入れ替え、
2: 総入れ替え、まあ、ほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
0: ありますか。
1: そう、あるわけないじゃないですか。
0: 一応
1: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばっかり着て、
2: うんうん、
1: だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
2: うん、
0: あ、はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
2: いや、でもね、そういう人増えましたよ、すごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、いろいろあるでしょうし。
2: そうなんですよ、
0: うん、
2: だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、うん、でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
0: うん、なるほど。
1: ファストファッション寄りになりますけどね。
2: ですね。

0: 上質なものはやっぱり切れないですけど、
1: そうですね、
2: うんうんうんうん、はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと、
1: お願いします、
2: はい、
3: ぜひ、
2: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
1: うーん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
2: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
1: 洗えるもの、うーん、一つ提案としてあるのは、
2: はい、
1: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
2: ベスト、
1: はい、最近ほら釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいのがあるんですけど、
2: はい、
1: まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、
2: うん、
1: まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
2: うん、
1: 手ぶらに慣れてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
2: うん、いいですね、うんうん。もう一つ、スウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
1: スウェットをおしゃれに着る方法、
2: はい、
1: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりも、いわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、ダンボール構造みたいなダンボールニットっていうのがあるんですけど、
2: はい、
1: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん。例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
2: うん、
1: まあ、本当に皆さんが万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、まあ、そういうものが多いんで、普通に今おそらく量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
2: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
1: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
2: はい、
1: 安いんですよ
3: 本当に安いですね。
1: 安いんですよ本当に。
3: へー、これ何枚も買えますね。
1: 何枚も買えます、
2: うん、洗えますしね。
1: 世界中どこに行ってもありますし、
3: うん、すごい、
2: うん、
1: すごいですよね。
2: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
1: めちゃめちゃおすすめですね、う
3: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
1: う
3: ん、
1: そうですよ本当にこれおすすめ。
2: ちょうど先週 のフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
1: はいはいはい、
2: リクトさんも、はい、スウェットおすすめされてましたね。
3: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
2: ちなみに先生、ダンボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
1: はい、
2: 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、
1: はい、
2: 5万くらいのダンボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、
1: うん、
2: まあ、ジップアップのパーカーと、
1: うん、
2: パンツを買ったのかな、
1: うん、
2: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ型が、
1: うん、
2: そのシーズンの時だけだったので、
1: はいはい、
2: なので手放せないんですけど、
1: はい、
2: やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
1: まあそうですね、合成なんで出ますよね、
2: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
1: ないですね、まあそのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい。スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
2: はい、
1: これがね非常に優秀です、
2: うん。
1: 毛玉カッターって大体みんなね100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、
2: はい、
1: めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、
2: うん、
1: だからね、毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
2: へえ、結構な、あの

0: 冬のニットの時期に出す前に一回毛玉取りやるんですけど、私ブラシでやるんですよ。
1: あ、でもいいんじゃないですか、ブラシ
0: でも取れないんですよ。綺麗にはなるんですけどね。
1: ブラシで、まあそうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやって、で取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
0: いいですね、
2: は
0: い、
2: なんか思ったほど高くない、5000円ぐらいですか。
1: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
0: そんなんでいいんですね。うわ、買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
1: スチーム1はいいですよ、本当、うん、衣類スチーマー、
0: はい、
1: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチーム1が天下取ってますね。
0: へ、
1: 世の中 の生きてる間は、多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
0: へ
2: 本当ですか。
1: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に。
0: いや、私もあのスチームアイロン2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
1: 意外と取れないですよね。
0: はい、取れないか、変なとこか水漏れしちゃうとか。
1: ああ、ありますよね。
0: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
1: はいはいはい、はい、ありますね。
0: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
1: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
1: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ、
1: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、そちらをぜひお願いします。
0: そんなのあるんですか。
1: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
0: チェックします、
1: ぜひ。
0: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
1: おや、
2: 次回ですね、はい、これは。
1: いやいや、すごいですね。
0: 次回、
1: すご
0: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、またぜひ。
2: またどんどん来るんですよ、どうせ。
0: そうですね、そうなんですよ。
2: どんどん来るの、
1: すごいな、はい、
0: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたら、ぜひどんどん送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
1: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、ドラマーでありながら歌う歌うっていうと、もうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
0: シシド・カッカさんとか。
1: ああ、そうですね、とか割と少ない気がするんですけど、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルー・カラーズはベイビー・フェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルー・カラーズ。

0: フィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、間もなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、
0: うん、
1: 最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: ああ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな。
1: 風に強いんです。煽られても
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです。だからビル風とか、うん、そのまあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、うん、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: ああ、なんかこうひっくり返っちゃったりとかもありますね。
1: そうそうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこっちからないと飛ばされそうな、うん、あれがなかったりとか、うん、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ、
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん
0: 傘を。
2: 見てって回んねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、うんうん。
0: 傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね。
2: そう、つかない
0: いやそうなんです。でもね今後はもしかしたら男性向けとかね、
2: まあ、確かに、
1: まあね、もうね限界っすよね、うん、傘差したいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、
1: でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
1: ありましたね。ありましたね、ありましたね
2: ちょっと抵抗がある、
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ、上にドローンを飛ばして

0: ありましたね。
1: 水をこう省くんだ。
2: めっちゃ無駄。
1: でも音がうるさいんですって。
2: ブンブン
1: みたいな。
2: うるさいでしょうね。
1: なんかもうちょっと上手いこといかないのかなって思うんですけどね、う
0: ん、確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、絵の部分もあんま変わんないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね。
1: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作れよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あの、うわー、その発想。
1: そう、あのね、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
0: はい、
1: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: でもちろん映画で見るやつ。
1: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
2: あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
1: そうです、まさにフォックスアンブレラです、
0: は
1: い、
0: へー、
1: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違うお前ら分かってないと、傘がかっこいいんだと、
0: あー、なるほど、
1: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
0: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
1: そうちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
1: そうなんですよ、だからレザーのグローブに、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
2: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
0: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
1: うん、そうですね、
0: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
1: まあ、ありますよね、
2: うん、僕本当にものすごい傘をなくすんで。
1: なくしますね、僕もなくします。
2: ダメなんです、だから今あの相傘を契約してるんですけど、
0: あ、レンタル、
2: レンタル傘
0: シェアサービス、
2: シェア、
1: そんなあるんですか。
2: いろんなとこに傘が置いてあるんです
0: よ、このスタジオのところにも。よかったら後で、
2: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とかさすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
1: うんうんうん、
2: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないですさすがに。
1: あ、確かに、
2: そうなんです。
1: なるほどね、
0: 私カス傘を毎回持つようにしますね。
2: いや多分だから直江さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
1: あ、なるほどね、
2: 直江さんごめん
1: って言えます。
0: あ、そうそう、なるほどなるほど。
1: 最近あれありますよ、目印チャーム知ってます？
0: あ、はい、あのガチャガチャとかね、あるやつですよね。
1: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
0: うん、取り違えない。
2: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか、飲み屋
1: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
2: それ取りに行きますよね、さすがに。
1: 行きました、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
2: うわ、
1: でもなんか1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
2: すげえ番長皿屋敷みたいな。
1: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
0: うわ、
1: つらっと思って
0: 目も当てられない。
1: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ、ね、
2: いやいや、これ
0: がいいです、いや、ラジオですから、
2: それぐらい
0: ですね、
2: はい、
0: 今日もたくさんねシルバーをお付けですけど。
1: そうですね、そうなんですよ。
2: あとで1個なくなってるかもしれない。
0: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
1: いや、意外と気づかないんだよな
0: 全部の指にはめられるんですか？
1: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
0: はい、かかりますよね。
1: そう、左手は結構つけますね。
0: じゃあ1個取っても分かんない
1: です。分かんないと思うな気づかないと思うな、家に帰って気づくんだなな
2: くないみたいな、
1: あれみたいな。
0: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
1: うん
0: うん、
1: そうしましょう。
0: はい、のびさんもお手頃の、
2: はい、はい、あ、相傘でいいです。
0: 相傘でね、
2: はい、僕は相傘でいいです、はい、
0: でも傘といえば最後にあれですけど、あのノビーさんが傘がないないっていうので、あのいつも持ってるわけじゃなくて、うん、そって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない、
1: まあ
0: まあまあ、だからゲリラ豪雨の時にノビーさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、あの私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
1: なんて仕事ができる
0: わけじゃないですか。いや入れるだけです傘の。
2: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
1: あー、そうか。
0: いやでもね、
1: ややこしいなややこしいっすね
0: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
2: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
0: びちゃびちゃいやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります。
1: そうですよね、文春でこう取られちゃって。
2: そうなんですよ、
0: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、そば、はい、にいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
1: そうですね、
2: は
0: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問

0: に回答していただきました。次回先生のご出演また6月の第4週目にご登場いただきますのでよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先生最後に皆様へのお知らせはありますか？は
1: い、これね直江さんが用意してくださって MB アイテムの発売日が、
0: はい、
1: 5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、うん、まとめてくださったんですよ、
0: はい、
1: でもねここで言ってもねなんかね売れる気がしない。
0: いやでもね一人でも二人でも MB さんの話を聞いてあこれを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい。
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか。
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あこのジョガーパンツすっごいいいと思います、
2: ね、
1: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
1: おすすめ。それか、まあ、洋服全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですねぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
0: はい、
1: 神楽坂でトリックヤというお店やってますので、うん、ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
0: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい、
1: はい、
0: これね、
2: MB さんの前だったからでしょうか直江さんの食が進まず緊張して
0: 緊張してた
1: そんな
2: でも大変に美味しい
1: 焼き鳥でございました。美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけどすごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に、
0: おかみさんって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: もうすごいお綺麗でなんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい。
2: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか？
1: MB アイテム、いいんですか？すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
1: はい
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ、
1: はい、黒のうち袴パンツよく売れるんですよ、
0: はい、
1: 僕も好きなんです、
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ？
1: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、珍しいデニムですけど、うん、はい、
0: 夏の暑い時期も履けそう
1: な。履けます、履けます、全然履けます、は
0: い、で5月28日がジョガーパンツとカーディガン、
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど。
1: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください。
0: はい、カーディガンも大きい水牛の
1: よく見てくださってますね。ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
0: ただのファン、
1: すごい、ありがとうございます、
0: はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくてあれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい確認しておきます。
0: イタリアです、
1: イタリアです、ね、
0: イタリア方向です、
1: イタリア方向です、
0: はい、
1: そう本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
0: お、
1: たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、
1: 売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
0: うん、
1: でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか？
1: アイゼンハワージャケットってアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それでアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね。
1: ド定番ですね。ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へー、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
1: はい、しかもスーパー丈夫で50年とか着れるんで。
2: 50年
1: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ、
0: 2代目
2: ね、
0: はい、
1: 僕も生きてないか
2: へー、
0: うん、
2: 知らなかった。
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください
1: 。不吉なんだかなんだかよくわかんないな
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
1: はい、発売してます。
0: 発売ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、 では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか。
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
2: 確かに

0: たみたいな。
1: スティングの、はい、あのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュ・イン・マン・ニューヨークって、つまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあだからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですせっていうことで締めたいと思います。
2: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
3: はい、はい、ちょっとやっていこうと思います。
1: お願いします。
2: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに @musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
3: DJ のびーと
2: 直江塚さんでした。またね。

東京ガスネットワークから停電時のお願いです。夜間はガス機器がよく見えず、操作を誤る恐れがあります。ご使用については十分ご注意ください。ご使用になる場合は、換気扇が作動しないため、窓を開けるなど、必ず換気が確保されるようにしてください。機器によっては、停電によりご使用いただけないものもあります。不明な点につきましては、東京ガスネットワークまでお問い合わせください。お問い合わせは、ナビダイヤル 0570-023388、または0366276257です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガスネットワーク。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。

以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、あさとやユンタをお聴きください。

はい、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト城間さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト城間さんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八千文の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、ヤンバルの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然やそしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間、タクシー貸し切り乗車券ですね。どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろとあるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この

スタイル、いろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そして、グルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座門、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、ヤンバル山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜女科学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設、クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸切バス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば 32,400円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ、8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める、そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでねご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言えませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと、こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはねシーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そして、ヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので3曲続けてどうぞ。

い、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に、読谷村に運んでくださいます。ね、妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまた、お食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大渓谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人、中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、まあ、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも大渓谷紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも

べてもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、郡島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのがレインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね作ることができるの。これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作りね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、JAL のね飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中にマジュン立花、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理マジュン立花、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、そのマジュン立花の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれはすべてここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは浅戸山的、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですね、アーリーシャンダ・グーニャンという浅戸山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び、ションガネ、二見、ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいな、そういう感じですね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金、イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイド、ゴールドジュエリー、ギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをね、モチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ういの小銭入れやミンサー織り、それからそうですね、半幅帯もあります。

男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ。素敵で、先日もちょっとお伝えしました、あのチョイスペイというものがユンタザ花追でも使えますので、こちらの方であのコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおどどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ金曜日だ、今日もいるかな、ちょっと気になってるかな、ね、
1: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティのさくらゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど、間の平日も上手にお休みできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあった。

0: ったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日こどもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということで、いろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、町の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な町でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、本当最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね、日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね、夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね、素敵な街だったので、また行きたいな。からの、さあ、今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンサタタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
1: 今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、ちんすこということで、そう、私ちんすこむっちゃ好きなんですよ。で、そんなちんすこをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、ちんすこってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまちんすこ、そしてミルクちんすこ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね。からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いや、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いや、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いや、まずはね、ちょっとこれが一番に

になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。でこれちょっとどういうやつかとかっていうのはね全然わかんないので、もう私がねちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね袋開けさせていただきます。くるっとそう、一袋にね2つずつ入っていて、いやもうこれもね本当につるっと食べれちゃうんだよね。でゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。あ、全然美味しい。というか全然ゴーヤゴーヤしていない。美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、え、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いやこれはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いやでもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いやでもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。え、これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はねちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーっていった中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんで社員キラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そうクレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてるは持ち歩いてない、どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー通称モバジュなんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバジュもね、そう飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリーモバジュ、皆さんは持ち歩いてる持ち歩いてない、どうなのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう今週ね本当たくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます、むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー、モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入しています、とメッセージいただきました、ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら、あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね、なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあやっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました、ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸一日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます、てんてんてんてん、といただきました、ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばねどんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うの

ありがとうございます。いやでもそうね、最近はねいろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあねちょっと丸一日外にいるっていう時でもなんとかなるかもなんだけど、そうね電源が全く取れない移動ってなるとちょっとねやっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい。まあなんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったらなんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたねちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。え、そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でしたと、ありがとう。水波市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと、ありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるのでハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るのでモバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、ま、モバイルバッテリーなんだけどそれ以外のものも充電できたりするのでね、ハンディファンもね、あれそう荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはねもうほんとしんどいので持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある 33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800 ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いやそのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもねバッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた、コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いやそうなんだよ、コナンさもうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさプレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもねこういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人の鉄腕トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、鉄さんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、鉄とも。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオーす。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もねディズニーに行く時はね絶対絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、
新しいスマホ買ったんですね。いいな。いや買いたてだったらね。

丸一日どころか、ね、2日とか、まあ、使わない方だとね結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあってご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でねモバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いて、ラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういうときはホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ、もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといういただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか、まあ、させるんだったら、まあ、普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。そっか、そもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあ、わざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かける時には満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、良くないですが充電しながらやっています。そうね、本当はねバッテリーのためにもね充電しながら使うのは良くないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね、そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう

0: 災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とかそういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。FM ヒューガから聞いてます、いつも遠くからありがとう、モバイルバッテリーは使いません以上なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね一文いただきました、ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいませんというお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはねほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうねデメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもねいいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかなーなんて改めて思いました。そしてサンサタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙な桜ということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあれば、こんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージか曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になって、お聞きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では、沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で、別に騒動、はは、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そして、お笑いですね、 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、あ、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、本当桜も大好きでございます。で、あとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、一光さんからの、ネットカフェ難民とか KY ってのがノミネート。あー、なんか結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞は、どげんかせんといかんと、はにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、2つ選ばれた年だったんですね。なるほどなるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント、栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー素晴らしいですね。という、そんなこの年のアニメとしては、ナルト、あ、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あ、そっか、京アニがいろいろ頑張ってる。

そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。そう、このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木立さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン、

週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなということで、それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、F とやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたらイントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はねちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパーパパーパーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、からのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、鯉のぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス皆さん行ったことあるかな、まあ、本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん境南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。でそんな境南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで

0: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。ホテル
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から。楽しいひとときを過ごしましょう。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立

0: 三沢市より放送いたします。
1: あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしいので、必ずっていうか、まあ、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはほんと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って芽を根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすっごい玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎオニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとねもうすっごい美味しいので、であと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、まあそれでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはねみんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあそれでは34回目これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

間始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームコチョバシテケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームコチョバシテケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、でコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、その山教のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、チラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかも前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、お近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが、交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる、方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、まあ、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神体寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです。ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど

3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというかすごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聴いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聴いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聴いた方がいいかもねって言うから、ああそうだねなるほどって思ったまま聴、かずに終わったんですけど、そうだからちょっとまあね、いろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、まあ、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、まあ、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聴きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聴いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあ、では私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが、私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回あの日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで、宮城県塩釜市の名酒浦賀澄の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルが、スタンバイしてるので早速飲みたいと思います。あー美味しいですね。あのすごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きなあの何味です。味っていうか、あのこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、あの多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあ、ではこの浦賀澄の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲を、この初夏の時期に聴きながら浦賀澄の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲牧神の午後への前奏曲は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

イシックパラダイスの34回目、あっという間でしたが皆様いかがでしたでしょうか。今までねあまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。

Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉さまの登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか？
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: んうん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へ
0: ー。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ、 私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ね、ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました、という声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえてね思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、うん、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: もともと1グラム3000万

0: いの成分でしたよね。
1: そうそうそうそう。
0: それがえ980円、本当ですか。
1: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
1: いえいえ、まだまだですよ。
0: まださ
1: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
0: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
1: はい、
0: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
1: はい、
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
1: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
1: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

84.4 FM 立川。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話から。毎年ゴールデンウィークが明ける頃何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年はシソ、ゴーヤ

枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたのね。って自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね。果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、ば、バカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰を叩き込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日、アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあ、とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると。まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあ、とにかく忙しさが重なってしまう、まあ、そういう時期だったそうなんですね。だ、まあ、そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まあ、そこはあるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですがお蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあこういった経緯で猫の手も借りたいということになった。

ったという説なんですけどね。まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕のしぐれと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと平和に暮らしてるようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

あやこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇の FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、

なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね。ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます。はい、子育て中かね今ね。ツバメさんはあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど。た、楽しく笑って働こう。ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうですね。ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のフサフサパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、なしろさん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、うん、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
0: お電話で

0: ラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込5500円、5500円、でも今日は3本セットお電話でラジオを聞いたで税込1万6500円の半額です。税込8250円、8250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています、
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様は時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間がね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました。
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表は今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
2: ね、なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、無限の希望が広がると、最高の景色

0: ということですね、うんうん、これを表現したデザインで、うん、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち我々もですけども、はい、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです。またアウェイのユニフォームね、ホームとアウェイありますが、うん、アウェイのユニフォームそのコンセプトはカラーズ、うん、あの一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿をサッカー11人ですから、はい、11色のストライプ縦のストライプですね、うん、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、うん、それはサッカー日本代表の姿勢アイデンティティに通ずるものだということのようです、うん、一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょ、だけでしょアウェイの方は ね、
1: なるほどね。
0: さてこのサッカー代表のユニフォーム、うん、各国の代表チームを見ると、まあ、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、はい、やはりほとんどの国が国旗旗ですね、うんうん、国旗の色を、基調としたチームカラーです。
1: なるほど。
0: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、はい、そのチームカラーは赤と黄色。
1: そうですね、
0: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、
1: うん、
0: それからあのサッカー王国ブラジル、
1: うん、
0: チームカラーは国旗と一緒、うん、黄色を基調としたカナリアカラー、
1: はい、
0: ではどうして日本は国旗の色ではなく青ブルーなのか、
1: はい、
0: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
1: あーなるほどね、
0: を表現表しているとされているんですが、うんうん、でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、あの説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、はい、それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、はい、ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話
1: ですね。相当昔ですね、
0: うん、でもね一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、
1: はい、
0: 監督は横山健三監督、うん、1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時監督の意向によって国旗の色である赤になった赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
1: うん、
0: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。あの
1: ドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: それ以来あの限定的にアウェイのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
1: うん
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん
0: ね、あの炎がテーマで袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀人さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
1: うんうん、
0: 首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。
1: ほうほうほう、
0: はい。2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました。革命に導く羽をイメージしてね。2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした。これね背中に一本線が施されていまして、
1: うん、
0: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、うん、2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
1: うん、
0: これまでのね思いを、思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホラー。

0: アイズね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
1: うん、
0: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。
1: へー、
0: はい、
1: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、ま、
1: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
0: ん、はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売ります ね、
1: で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
0: は一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します。ね、例えばレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
1: あ、なるね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、 あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: やっぱり気持ちが違いますよね。ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね、日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
0: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: 桂さん買ってくださいよ。
0: 自分ので精一杯です。
1: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
1: 今朝もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい。
1: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外が蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。で、あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切ってそこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボタボタボタボタって中にいた蜂が怒ってって、まあ最後は巣をついてね落としてしましたけどもね。まあスズメバチの巣たまたまそれで

うまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、あの業者に頼むのがベストだと思いますけどもね、まあそういうことはありました過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方からうちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、あのごめんなさいもう怖いんでやめてくださいお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。ね、あのそうなんですよね、この時期ね蜂がすぐ作り出しますからね、本当ね、でも早く発見できてよかったですよね。はい、福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定ですということでね、夏はトマトもねいいですよね。ね、丹波の人さん、川久保さん家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね、自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうかね。はい、アボカドの実を育てているのは FM 太白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい面白い。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのねたっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうか

アブルースさん、 FM スマイルウェーブ、古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかね。ねえ、はい、そしてこちらはともすけさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いました。アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります、今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけどもご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得てちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけども、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何と思ったらかぼちゃ。へー、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってツル切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話です ね、はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: Tokyo Marine。 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ねなんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めましてまあ種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にねなんかしっかりした双葉なんですよ、色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでねいただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが、昔彼女がいた頃は、あ電話来そうよっしゃみたいな予感はしてましたいいねポジティブね、そのポジティブ今にも引っ張りましょうよ、ね、東京ラブストーリーっていうドラマがねありましたけど、あの時になんか服とつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。したら、あ長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんの役が、長尾くん今電話の音で長尾くんだと思ったって、ね、そんなバカなって突っ込んじゃいましたなんか恋っていいですね、ね、はい。こちらは野あざみさん FM 高松、いい予感、

キュウリ1本収穫できてます。おーね、今年サヤエンドウ毎日収穫できてるのでもういい予感してますよということでね。花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます。嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね。今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね。ねえ、あいうえお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のダルちゃんですが、復帰まであと少し、た退院したらばバリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね、入院生活ね。うんね、どうかどうかしっかり治しきってね、で現役復帰しましょう、ね、また元気にね頑張っていきましょうね。もう少し頑張りましょう。メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン、Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。

兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。

情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。代わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬ時笑えるようにから、杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で、局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で、猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません。蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。で、まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると、莫大な利益になっていくわけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、これ蚕のしぐれと書いて、時の雨と書いて腰暮れというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を

洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね以上、お天気と季節のトピックスでした。続いてはミス王者ハッピー&ラッキー。

お届けしたのはミスオージャーハッピー&ラッキー。メッセージはいい予感もね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよね。花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということで、どうなんでしょうね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。不思議なことがたくさんあって、ば、爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だね。まあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいわね。秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。お、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆。公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました。念じすぎってやつ。ね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね、言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありません ね。 ね、はい。FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが、稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物というのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんもね、プランターの

きゅうりしそ楽しんで成功させてくださいということで、今年はいけそうな予感がしてますよ、ね、あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうねきゅうりリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません引き続きメッセージ待ってます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります。
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね。今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか。
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか。
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: あの、味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、あの、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です。電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、周囲やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いて

時刻は7時30分を回っています。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね、吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね、はい。FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園、お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。へえ、チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これは何かいいことあるのかなって。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね、なんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビュンと伸びてますけど、たくましいですよね。FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで、畑の写真送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができててで、その、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎も。でもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけね、これね。本格的よ、支柱も立ってて、そこそこのスペースもあるし、ね、すごいな。これはいい予感しかしませんね、大収穫のね。ね、はい。あいうえお作文、今日のお題、双葉。双子って、確かに顔が似てるけど、ばったりあったらどっちがどっちか分かんない。あ、これ一卵性だと分かんないですよね。ね、あの芸能人のザ・タッチの2人とかね、あのほくろの位置でどっちかって分かりますけど、あの2人はね。高校の時にね、高2の時に一緒のクラスだった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそう、双子だって知らなくてね、で校門のところで、あのちょうど自転車通学だったんですよね。でふっとなんか見たら、自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ。おお、あ、帰るんだと思って、私の前をふっと曲がっていったら、もう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけど、ね、後から双子だよっていうのね、教えてもらってね。そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん、種

から育てられるんですよね。私も今年真似してみました。いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます。栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいです、ということは、そうひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。 FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり毎日のように食卓に。今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて、知人からいただいたシソの苗は地植えにしました、ということでね、家庭菜園話ですね。うんね、シシトウとかね、結構やっぱり実がつきやすいんでしょうね。あいうえお作文、フルーツを育てるのはいろいろと大変だけど、野菜ならシシトウが場所を取るけど鈴なりで楽しめましたよ、ね、うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね。こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです、母が家庭菜園やってんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね、うん、昔はヘチマでした。あ、ね、今ヘチマ作ってる人っているのかな。ゴーヤが割と主流になってる気がするけど、今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです。あ、ね、なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですって言うけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない。なんかそんなお庭行ってみたいな、ね、あいうえお作文、ふ双葉が たくさん出たよ、ばっちり育てるにはこの先間引きも必要、ね、そうなんだよね、栄養をね、うまく行き渡らせるためにも ね、はい、ところで、ライブの配信今日までアーカイブでしたよね、見ました、楽しかったです、今日早めに帰れたらもう一度見ようと思います、ということでありがとうございます。そう、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10というライブね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組の枠を飛び出して自主企画でやったやつですけども、皆様からのリクエストも募りながらね、いろいろ10代の頃に胸を熱くした曲っていうことでやりました、まあ、フォークソングから80年代のまだニューミュージックと言われてた J-POP とかね、いろいろやりました。そして私と松本英子さんのオリジナル曲もねやったりとか、あとこの人が歌うのっていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います。今日いっぱいですね、はい、配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければ全てねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます、ぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。FM ブルー湘南リカリーノさん、いい予感話ね、過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育室を3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。おう、またはガチャガチャを娘が やってきて、いろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたらそこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、でもガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分でさちょっとこの感じわかるな、あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。で逆に悪いこと続くときっとこれはすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で絶対この後ジャンプできるみたいなね、思ってるんですけどなかなか来ないっていうね私はそういう星の元のようですけどね、はい、ゆずじじさん、いい予感、よく虹を見るといいことがあるって言いますが、うん、
運行中に二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しい

今日のラストナンバー、小田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけど、まだね作品はもう皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然、小田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお会いでさせていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。アイウェオ作文から今日の題双葉ですけども、三重のカオリンふ再びのご案内になりますが、た楽しかった夜パラのアーカイブ配信いよいよ本日まで、ばばっちり最高のコラボ素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net までありがとうございます毎回はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、私のホームページ行っていただいてインフォというところをクリックしていただければ詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊さん FM ララ、二日町という無人駅を降りて、た田んぼの中の細い道をバルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうかどういうシチュエーションなんだろうねありがとうございます。そして家庭菜園話ですね、そのまんま猫まんまさん静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテンうまくいったこともありましたが、失敗してからやらなくなっちゃいましたねということでね。あいうえお作文ふ振られてばかりでもたたくましくばバカやって生きていくにゃんということでいいです、大事なことね。はい、他にもねたくさんメッセージ頂戴したんですけども、紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から聞いてね。
2: 藤田美沙です。
3: 宇海和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 伊藤と
2: 須藤の
1: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
2: それよりもお得な情報お願いしますよ。
1: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって、
2: はい、
1: 顔とか体でここ自信ありますっていう部分ってありますか？
2: 答えづ
1: らまあね、なかなかね、まあまあまあまあ、自信持って言えるかどうかあれですけど、
2: そうですね、
1: まあ、強いて言えばでいいですよ。強いて言えば、
2: 強いて言えば、うん、ね、鼻ですね。
1: 鼻、
2: なんかあの鼻が高いってね結構言われますね。
1: あ、うん、でもそれは確かに言われてるの聞いたことある気がしますね、は
2: い、そう、なんか私の父がすごい鼻が高くて、で結構あの子供の頃から、あの須藤さん鼻高くて羨ましいって言われてたので。
1: あ、いいですね。高い鼻はお父さん譲りなんですね、じゃあね。
2: そうですね。
1: え、
2: 伊藤さんはあるんですか、なんか自信ある、
1: ね、まあ、自信あるっていうか、人とちょっと違うんだなっていうので言うと、
2: うんうん、
1: 目の色素が薄い。
2: ちょっと見せてもらっていいですか？
1: あ、はい、小さい頃から別に自分の目の色って気にしたことなかったから、うん、だいぶ大人になってから、うんうん、伊藤さんって目の色素めっちゃ薄いか、カラコン入れてんですかって言われたことあって、そんないい大人が社会人でねカラコンなんて入れないよって思ったんだけど、いやいやいや、そうそう言われるぐらいね、まあちょっと色素は薄いのかなっていうのが、まあ自信あるというよりは人と違うかなっていうポイントなんですけど、はいはい、でもまあその自信あるは、はい、最近だとやっぱり歯の白さじゃないかなって思うんですよね。
2: あ、はいはい、私も歯は白いですね。
1: 白いですか、
2: うん、確かに自信あるかも、
1: うんうん、
2: これもやっぱりあの歯が白くなる歯磨き粉のおかげですもんね。
1: そうそうそう、そうなんですよ。で僕なんてね10年ぶりにこの間歯医者行ったら、
2: はい、
1: 虫歯が一個もなくて。
2: それすごい、
1: すごいよね、10年ぶりだよ、うん、しかもねその歯医者さん行って、伊藤さん歯白いですねって褒められまでしましたからね。
2: それ嬉しい。
1: 嬉しかった本当に。
2: いやすごいな。それもあの歯磨き粉を使ってたからですか？
1: それは絶対そうでしょ
2: う。そうですよね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、須藤さんもだってこの間の取引先の人に歯の白さ褒められてませんでした？
2: よく知ってますね、うん、なんかありがたいことに、いや

0: お父さん若いですねって言っていただいて、
1: あらいいですね、
0: はい、その時に歯が綺麗だからこうより若く見えますなんて言われちゃって、あらやだってなっちゃってい
1: やいいですよね。でも、はい、本当にでもこの歯磨き粉すごいですよね、
0: はい、
1: で歯ねもちろん白くもなるし、うんうん、で使い心地も最高だし、もうね他の歯磨き粉ねちょっと使えないなって思ってるんですよね。
0: そうなんですよ、もうね一度使ったらやめられなくなっちゃうんですよね。
1: ということで今日はね私たちも実感してる歯が白くなるとっておきの歯磨き粉、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
0: もう本当に長く愛用させていただいてます
1: ね。
0: はい、
1: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
0: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
1: そう、歯が白くなると、僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
0: はい、そうなんですよね。
1: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
0: そうなんですよ、お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
1: そうなんなんですよ、なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね
0: ありましたね。
1: そうそうそう、小倉さんもねもう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
0: 本当ですよね、うん、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどねないないない。
1: そう、そんだけ言うとねやっぱねいいんだろうなと思って試しにね僕らも使い始めたらもうね結局ドハマりしちゃいましたもんね。
0: いや本当にいい商品教えてもらいましたよ ね、
1: ね、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
0: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
1: ね、次にね京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
0: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
1: はい、実はね歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。でこのタンパク質を固める働きを活用できないかとお口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
0: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
1: うん、またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
0: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ
1: ね。さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
0: あ、それすごい大事ですよね。私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
1: はいはい、
0: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ。
1: ねえ、やっぱ歯周炎のせいでね歯って結構抜けるらしいもんね。うん、
0: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
1: 言いますよね。
0: はい、
1: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
0: はい、
1: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね。
0: うん、
1: でその点ねこの薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
0: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守ってさらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
1: はい、
0: これは至れり尽くせりです ね。
1: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
0: はい、
1: 本日はねこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで2人でちょっと見てみましょうか。
0: はい、
1: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
0: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
1: 歯真っ白よ、
0: うん、
1: これ、
0: うん、いやすごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
1: すごいですよね。でこのね男性の方、わーこの方もね綺麗な歯してますね。
0: いやすごい、これは
1: この人ねやっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
0: うん、
1: 若々しく見えますよね。
0: 見えますね。
1: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうになた豆柿渋歯磨き持ってるし ね、
0: ね掲げてます ね、 ね。
1: で次はこのご夫婦、
0: わ
1: 夫婦で使ってるんだろうねこれね。
0: うわすごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
1: 白いよね。で皆さんね本当に

0: ご自身の歯が白くて綺麗っていうのはいいっすよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、ね、多分ねこのみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なた豆柿柴歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります、私これ大好きなところなので。
0: ね、だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
1: はい、あとね、私この薬用なた豆柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: あー、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい、
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私も定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに、ね、行ってもね、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いや、だからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なた豆柿渋歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おお、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって、ね、本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね、定期コースとかではないんで、1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので、皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや、本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね、我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて、歯周炎、歯槽膿漏

0: 症の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地山で。
1: 安いな、しかしな、
0: ね、980円ですよ。
1: いやね、普通にこんないい歯磨き粉をこの値段で買えるって、はい、めちゃくちゃありがたいですよね。
0: めちゃくちゃありがたいですよ。
1: やっぱしかも歯が白くなるってね。
0: そう、私あの父親が、うん、あの先日ちょっと久しぶりに会ったんですけど、うんうんうん、歯医者さんに、うん、なんかあの須藤さんちょっと危ないからちゃんとケアしてねって怒られたって言って、うんうんうんうん、あのそっとなたまめかきしば歯磨きを置いてきた私たち親子でキラって
1: 歯が
0: 白くなったらいいなと思ってます、うんうん、
1: いや本当ですよね、はい、だから本当にね歯を歯磨き粉で白くしたい、そういう体験したいなっていう方は、うん、ぜひ一度ねお試ししていただくのがいいんじゃないかなと思いますんで、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地山で。伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。須藤さん、はい、元気あります？
0: 見た感じ どんな感じに見えます
1: あんま元気なさそうだけど。
0: いや本当元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
0: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: そうなんですよ、ちょっとだけねあの寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはねまあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
0: うん、え、そんなに寝てないんですか？
1: そう
0: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: あー、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、あのねすごいねおしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: ね、昨日は 2回かな。
1: あ、
0: え、伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え、靴下？
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか
1: いや、それがねそんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
0: うんうん、
1: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
0: え、何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あー、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: やだ。
1: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。

0: でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか。
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか。
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか。
0: これねそもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そうだから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いやそれは信頼できます ね、
0: ねえ。しかもね実は夜中の足のつりこれもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよねあれね、
1: うん、夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、
0: うんうんうん、
1: ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そうなんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そうだからねそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね、
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おー、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、あのねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたらこんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、ほんと夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとか なんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね。

0: まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのがねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この開放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう、
0: 足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
1: ね、これだったら例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
0: これはね、かなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね。うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからです
0: ね。そうそうそう、だから本当にね、今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。開放の開放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ねいろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってねまず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へえ、そうなんだ。
0: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね、で豆腐とか納豆とか味噌とかね大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね動脈硬化、血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん、でもう一個が

0: が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、そういう系って韓国とかですかね。
0: あ、そうね、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ、韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ、なんでだろう。
0: でなんかねいろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がねすごい良いっていうので今注目されてて。
1: え、何食べてるんですかね。
0: これがねユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど、でここ結構長生きらしいんですよ。
1: へー。
0: でこの食にねフォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてねオリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる、で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって。
0: で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。そうそうそうそう、
0: だからねちょっとね血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう、ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお、
0: はい、ということですね。本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が 報告されてるサプリメント、この納豆

0: お博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、うん、こう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント。ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
0: うん、
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね。
0: うん、
1: お、スッて飲みました。
0: スッとね飲めちゃいますよね。
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、
1: うんうん、
0: 母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。
1: うん、
0: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや、納豆の力すごいんですね。
0: うん、この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、だからいくら長寿国日本といえどもやっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: うんうんうん、健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。
0: うん、
1: でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し台を聞いた当伝いの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
1: 半額以下ですか？
0: そうなんです。
1: そんなに安くなっちゃうんですか？
0: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント。
1: いや、これは今買わないとですね。
0: はい、しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。0120-151 031-0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能。回数や期間の縛りはございません。
1: 物申し立を聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
0: 本品は特定保険用食品と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
1: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
0: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね、平均寿命は違いますからね、
1: うん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
0: うん、
1: こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいです ね、
0: ね。はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますのでぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さんって旅行好きじゃないですか。
1: 旅行好きですね。
0: 旅行行った時のね食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あやっぱね食べたくなるよね。
1: 例えばその京都とかだったらなんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
0: うん、あいいですね、美味しそう。
1: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか
0: いい、
1: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
0: まあ旅行の醍醐味ですよね。
1: そうなんですよ。
0: 僕割とねフラッとこう入ったりするんですよお店に。
1: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか。せずに
0: そうで、あ美味しいなと思って後々ねその土地の人地元の人に、
1: うん、
0: あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
1: はい、
0: いやあれはねもう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
1: あるかも。
0: でね今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
1: はい、うんうん、
0: そんなね郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。例えば松前漬けを参考にこれでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか
0: まあまあねそれはそれでちょっと良さそうだけどということでね今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですねご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
1: あよく聞きますよねあの膝にいいみたいなやつね。
0: あいやいやこれはね本当に画期的なサプリで膝へのアプローチ方法がね本当に新しいんですよ。
1: あれですよねあのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
0: いやいやあのねこれはですね非常に珍しいある成分が入った関節のね軟骨などに機能があるサプリで、
1: あのはいはいよくある、
0: いやいやだからねめっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ
1: 食い気味
0: なんでそんなね聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
1: いやだって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。
0: あ
1: だからあのなんかちょっと正直今更だななんて、
0: まあまあねそういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね須藤さんもリスナーの皆様もね聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか。
1: ああまあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
1: あとはあれかなあのコンドロイチン。
0: うん、グルコサミンコンドロイチンよく聞きますよね。
1: はい。
0: このね令和の時代はねもうねそれじゃないんです。
1: ええー。
0: 令和の膝悩みにはね須藤さん プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
1: へえ、これはどういうものなんですか？
0: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていって

0: しまうからなんですね。
1: へ
0: で軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね、
0: うん、
1: でも私そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ、
0: うん、このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大豆ドリンクのロコモプロなんですね。でこのロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか、
0: うんうん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ、
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: え、1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大豆ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大豆さんってあの大豆さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか、うんうんう
1: ん、あの自販機でよく買います
0: けど。買いますか。
1: はい、でもその大豆さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大豆さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へ
0: ー。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位ね着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大豆の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大豆さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。 徳島県にお住まいの篠宮さん77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時

き、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4 キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫です。

0: ポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお